0: direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Rezultati su, kako se neslužbeno doznaje, u blagom plusu u usporedbi s prošlogodišnjim, a u sektoru su većinom zadovoljni kako je prošla ova izazovna sezona koju je obilježio i last minute, rezervacije u posljednji trenutak.
1: Vijesti.
0: Zbog novog razbuktavanja sukoba u Perzijskom zaljevu cijene nafte na europskom tržištu prvi put nakon srpnja premašile su $100 po barelu. Rast je zabilježen i na američkom tržištu, gdje barel stoji malo više od $95. Na cijenu nafte osvrnuo se i američki predsjednik Donald Trump. Poručio je da će rat s Iranom završiti odmah nakon međuizbora za kongres u studenom.
1: Vrlo brzo, odmah nakon izbora, cijene nafte strmoglavo će padati i za galon benzina plaćat će se manje od $2. Mi izvodimo napade u Hormuzu u ovom trenutku, uništili smo 9 njihovih tankera i vidjet ćete još puno napada. Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora, jer oni više ne mogu izdržati. Očajnički pokušavaju utjecati na naše izbore, kako bi oni mogli ostati na vlasti i dobiti nuklearno oružje. Želimo puno više od nuklearnog dogovora, a iako bi se pregovori možda mogli dogoditi, mi u ovom trenutku to ne tražimo. Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na sjevernom Jadranu mjestimice i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Fond za zaštitu okoliša poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća u Gospiću. Ta je odluka donesena jer je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Riječ je o drugoj fazi sanacije nezakonito odloženog otpada na lokaciji pokraj silosa, koja obuhvaća 650 tona otpada pohranjenog u velikim vrećama na otvorenome. Zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
1: Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
0: Istodobno USKOK je objavio novi izvještaj prema kojem su u podzemnim vodama ispod odlagališta i na samom odlagalištu u Gospiću pronađeni PFAS spojevi, poznatiji kao vječne kemikalije. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo napominju da je riječ o razinama koje ne upućuju na dramatičnu opasnost. Poručuju i da je voda iz vodoopskrbnih sustava zdravstveno ispravna. USKOK je objavio i nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivšeg kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Zakopano je najmanje 6400 tona plastike i opasnog otpada. Utvrđena je i prisutnost mikroplastike te različitih metala i izvan odlagališta. Nezakonito odlagalište od vodoopskrbnih je izvora udaljeno 15 km, a onečišćenja vode za sad nisu utvrđena.
2: Vijesti.
0: Vlada će na sjednici predstaviti 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu radi ublažavanja krize izazvane ratom na Bliskom istoku. Među ostalim očekuje se nastavak ograničenih cijena struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare. Premijer Andrej Plenković.
3: Vidjeli ste da je vlada donijela i vrlo značajnu veliku odluku u ponedjeljak. Po prvi puta smo, nakon što smo na vrijeme tražili i to u odgovarajućoj pravnoj proceduri izuzeća, da možemo ići ispod minimuma koji je propisan europskim pravilima o trošarini na dizelsko gorivo, išli smo ispod toga i to in favorem građana i gospodarstva. Dakle, uvijete računa da je dizel gorivo koje najviše koriste naši gospodarstvenici, išli smo učiniti potez koji je njima koristan. Pratit ćemo dalje što se zbiva sa naftnim derivatima, cijene koje su dosegnute prošlog tjedna bile su jedne od najviših. Ali vlada je tu, rješava.
0: Glavni dio turističke sezone je iza nas. Rezultate prometa za kolovoz i 8 mjeseci ove godine na konferenciji za novinare predstavit će resorni ministar Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Rezultati su, kako se neslužbeno doznaje, u blagom plusu u usporedbi s prošlogodišnjim, a u sektoru su većinom zadovoljni kako je prošla ova izazovna sezona koju je obilježio i last minute rezervacije u posljednji trenutak.
2: Vijesti.
0: Zbog novog razbuktavanja sukoba u Perzijskom zaljevu cijene nafte na europskom tržištu prvi put nakon srpnja premašile su $100 po barelu. Rast je zabilježen i na američkom tržištu, gdje barel stoji malo više od $95. Na cijenu nafte osvrnuo se i američki predsjednik Donald Trump. Poručio je da će rat s Iranom završiti odmah nakon međuizbora za kongres u studenom.
4: Vrlo brzo, odmah nakon izbora, cijene nafte strmoglavo će padati i za galon benzina plaćat će se manje od $2. Mi izvodimo napade u Hormuzu u ovom trenutku, uništili smo 9 njihovih tankera i vidjet ćete još puno napada. Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora, jer oni više ne mogu izdržati. Očajnički pokušavaju utjecati na naše izbore, kako bi oni mogli ostati na vlasti i dobiti nuklearno oružje. Želimo puno više od nuklearnog dogovora, a iako bi se pregovori možda mogli dogoditi, mi u ovom trenutku to ne tražimo.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na sjevernom Jadranu mjestimice i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24. Najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

srdca je zapaljenih trava. Na jastuku sudbonosne dame,

nemoguse mačí. I dok se za ruke drže stavno,

0: Fond za zaštitu okoliša poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća u Gospiću. Ta je odluka donesena jer je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Riječ je o drugoj fazi sanacije nezakonito odloženog otpada na lokaciji pokraj silosa, koja obuhvaća 650 tona otpada pohranjenog u velikim vrećama na otvorenome. Zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
1: Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
0: Istodobno USKOK je objavio novi izvještaj prema kojem su u podzemnim vodama ispod odlagališta i na samom odlagalištu u Gospiću pronađeni PFAS spojevi, poznatiji kao vječne kemikalije. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo napominju da je riječ o razinama koje ne upućuju na dramatičnu opasnost. Poručuju i da je voda iz vodoopskrbnih sustava zdravstveno ispravna. USKOK je objavio i nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivšeg kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Zakopano je najmanje 6400 tona plastike i opasnog otpada. Utvrđena je i prisutnost mikroplastike te različitih metala i izvan odlagališta. Nezakonito odlagalište od vodoopskrbnih je izvora udaljeno 15 km, a onečišćenja vode za sad nisu utvrđena.
2: Vijesti.
0: Vlada će na sjednici predstaviti 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu radi ublažavanja krize izazvane ratom na Bliskom istoku. Među ostalim očekuje se nastavak ograničenih cijena struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare, premijer Andrej Plenković.
3: Vidjeli ste da je vlada donijela i vrlo značajnu veliku odluku u ponedjeljak. Po prvi puta smo, nakon što smo na vrijeme tražili i to u odgovarajućoj pravnoj proceduri izuzeća da možemo ići ispod minimuma koji je propisan europskim pravilima o trošarini na dizelsko gorivo, išli smo ispod toga i to in favorem građana i gospodarstva. Dakle, vodite računa da je dizel gorivo koje najviše koriste naši gospodarstvenici i što smo učiniti potez koji je njima koristan. Pratit ćemo i dalje što se zbiva sa naftnim derivatima. Cijene koje su dosegnute prošlog tjedna bile su jedne od najviših. Ali vlada je tu, rješava.
0: Glavni dio turističke sezone je iza nas. Rezultate prometa za kolovoz i 8 mjeseci ove godine na konferenciji za novinare predstavit će resorni ministar Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Rezultati su, kako se neslužbeno doznaje, u blagom plusu u usporedbi s prošlogodišnjim, a u sektoru su većinom zadovoljni kako je prošla ova izazovna sezona koju je obilježio i last minute rezervacije u posljednji trenutak.
2: Vijesti.
0: Zbog novog razbuktavanja sukoba u Perzijskom zaljevu cijene nafte na europskom tržištu prvi put nakon srpnja premašile su $100 po barelu. Rast je zabilježen i na američkom tržištu, gdje barel stoji malo izbora za kongres u studenom.
4: Vrlo brzo, odmah nakon izbora, cijene nafte strmoglavo će padati i za galon benzina plaćat će se manje od $2. Mi izvodimo napade u Hormuzu u ovom trenutku, uništili smo 9 njihovih tankera i vidjet ćete još puno napada. Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora, jer oni više ne mogu izdržati. Očajnički pokušavaju utjecati na naše izbore, kako bi oni mogli ostati na vlasti i dobiti nuklearno oružje. Želimo puno više od nuklearnog dogovora, a iako bi se pregovori možda mogli dogoditi, mi u ovom trenutku to ne tražimo.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na sjevernom Jadranu mjestimice i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
4: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Fond za zaštitu okoliša poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća u Gospiću. Ta je odluka donesena jer je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Riječ je o drugoj fazi sanacije nezakonito odloženog otpada na lokaciji pokraj silosa, koja obuhvaća 650 tona otpada pohranjenog u velikim vrećama na otvorenome. Zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
1: Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procijenjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa

0: novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
1: Istodobno USKOK je objavio novi izvještaj prema kojem su u podzemnim vodama ispod odlagališta i na samom odlagalištu u Gospiću pronađeni PFAS spojevi, poznatiji kao vječne kemikalije. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo napominju da je riječ o razinama koje ne upućuju na dramatičnu opasnost. Poručuju i da je voda iz vodoopskrbnih sustava zdravstveno ispravna. USKOK je objavio i nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivšeg kamenoloma Kuklja u Benkovačkom Selu. Zakopano je najmanje 6400 tona plastike i opasnog otpada. Utvrđena je i prisutnost mikroplastike te različitih metala i izvan odlagališta. Nezakonito odlagalište od vodoopskrbnih je izvora udaljeno 15 km, a onečišćenja vode za sad nisu utvrđena.
2: Vijesti.
1: Vlada će na sjednici predstaviti 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu radi ublažavanja krize izazvane ratom na Bliskom istoku. Među ostalim očekuje se nastavak ograničenih cijena struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare, premijer Andrej Plenković.
3: Vidjeli ste da je vlada donijela i vrlo značajnu veliku odluku u ponedjeljak. Po prvi puta smo, nakon što smo na vrijeme tražili i to na odgovarajućoj pravnoj proceduri izuzeća da možemo ići ispod minimuma koji je propisan europskim pravilima o trošarini na dizelsko gorivo, išli smo ispod toga i to in favorem građana i gospodarstva. Dakle, vodite računa da je dizel gorivo koje najviše koriste naši gospodarstvenici i išli smo učiniti potez koji je njima koristan. Pratit ćemo i dalje što se zbiva sa naftnim derivatima. Cijene koje su dosegnute prošlog tjedna bile su jedne od najviših. Ali vlada je tu, rješava.
1: Glavni dio turističke sezone je iza nas. Rezultate prometa za kolovoz i 8 mjeseci ove godine na konferenciji za novinare predstavit će resorni ministar Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Rezultati su, kako se neslužbeno doznaje, u blagom plusu u usporedbi s prošlogodišnjim, a u sektoru su većinom zadovoljni kako je prošla ova izazovna sezona koju je obilježio i last minute rezervacije u posljednji trenutak.
2: Vijesti.
1: Zbog novog razbuktavanja sukoba u Perzijskom zaljevu cijene nafte na europskom tržištu prvi put nakon srpnja premašile su $100 po barelu. Rast je zabilježen i na američkom tržištu, gdje barel stoji malo više od $95. Na cijenu nafte osvrnuo se i američki predsjednik Donald Trump. Poručio je da će rat s Iranom završiti odmah nakon međuizbora za kongres u studenom.
4: Vrlo brzo, odmah nakon izbora, cijene nafte strmoglavo će padati i za galon benzina plaćat će se manje od $2. Mi izvodimo napade u Hormuzu u ovom trenutku, uništili smo 9 njihovih tankera i vidjet ćete još puno napada. Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora, jer oni više ne mogu izdržati. Očajnički pokušavaju utjecati na naše izbore, kako bi oni mogli ostati na vlasti i dobiti nuklearno oružje. Želimo puno više od nuklearnog dogovora, a iako bi se pregovori možda mogli dogoditi, mi u ovom trenutku to ne tražimo.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na sjevernom Jadranu mjestimice i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24. Najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.

0: I točno je 6 sati. Dobro jutro.
1: I'm too sexy.
2: Mora biti da trenirate doma pred ogledalom.
3: Zdrav duh u zdravom tijelu. Vježbaj pizati mač. Skidaj se golovi.
0: Jako je dobro.
4: I'm sexy and I know it.
5: Ovi šatori koji su predviđeni za dvije osobe su puno bolji, jer ipak kad su dva ljudska tijela, kad malo griju prostor.
4: I'm sexy and I know it.
0: Seks.
6: Kaj je vama, ljudi? Pa nije to.
0: Seks, ljudi moji.
7: Nisam još ni počeo, već su orgazmi počeli.
8: Bilo je good. Bilo malo good i malo.
9: Nas su došla ova topla vremena. Ja samo legnem i kažem izvolite.
10: Nakon 10 godina braka do sadi. I seks, i brak, i sve. Ali nemojte zaboraviti. Ako uzmete drugoga, i s tim će vam nakon 10 godina sve biti
0: totalno. Moram vam reći,
11: nisam doživjela orgazam.
2: A recite, ima kakova doktoreša da daje recepte da se seks mora upražnjavati svaka 3 sata ili tako nešto? Ne.
12: A ima, to će nam dati Iva će nam dati Ova Trnić. Ona recepti daje za to.
2: A ona daje recepti za seks? A, dobro.
0: Okay. Ja znam da nas čeka samo tvrdo. Tvrdo!
13: Falilo je samo koliko 30 cm.
11: Ja volim šarenje velike.
14: I to onda treba potrošiti. I to mu njeri.
8: Ne mora biti bolje.
0: Vruće.
15: Radio Rijeka.

6:15, je li ima neki šofer koji nas sada sluša? Šaljem posebne pozdrave šoferima autotroleja, a naravno onda i šoferima svih ostalih prijevoznika. Nadamo se da vam je vožnja uz vruće plahte ugodnija, momci i cure i dečki, svi vi za volanom tih velikih mašina, ali i onih malo manjih mašina. Želimo vam ugodnu vožnju i naravno zadovoljne putnike. I pozdravljamo naravno i sve putnike u našim autobusima, posebno putnike na onim najfrekventnijim gradskim, ali i prigradskim linijama. I ono, kad je gužva u autobusu, znate šta morate napraviti? Kažu da treba, kad je gužva u autobusu, kad nemate di sjest, da treba početi pjevati himnu, pa će se onda svi iz poštovanja prema himni dignuti, a vi ćete onda po onom principu, ko digne guzicu i izgubi stolicu, uvalit se na mjesto, na slobodno mjesto u busu. Nemojte reći da sam vam to ja rekla. Sretan put i lijep dan vam želimo mi iz ekipe Vrućih plahti. Nadam se da ste lijepo spavali, ča na lijevom ili na desnom boku, na trbuhu ili na leđima, onako, ko kornjače, znate, ne, to je ono kad se kornjača prevrne pa se više ne mora onda prehititi. Vjerojatno se i vi tako budite ujutro, kako se sad dignuti iz kreveta. Možda niste uopće spavali, kako se jedna žena žalila mužu i kaže, ne mogu nikako spavat, a kaže joj muž, pa to je normalno, vrag nikad ne spava. Ta možda nije spavala jer ima zvijer u krevetu, pravu zvijer, hrče ko lav, a spava ko medved. I tako, neki imaju zvijeri pored sebe, neke muče razno razni problemi pa ne spavaju i tako iz noći u noć, ali ispada da nije poanta da se naspavamo, nego da se naučimo živjeti nenaspavani. Pa dobro jutro još jednom i dobar početak dana svima vama koji ste s nama u programu Radio Rijeke. Evo i nas sada s vama, uskoro ćemo i do Hrvatskog autokluba i nadam se da će vaši današnji potezi i ideje nekako biti mudri, promišljeni i da ćete kao i mi koristiti društvu i okolini.

0: zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Evo, na web stranicama Hrvatskog autokluba možete naći jako detaljne informacije za vozače, ali i za djecu i roditelje zbog početka školske godine. I tu su vam sve važne, sve one osnovne informacije o ponašanju u prometu, jako korisni savjeti, mi vozači sve ih znamo, međutim neki put, evo ja sam ih jutros čitala i korisno ih je još jednom pročitati. Pročitajte ih ne samo vašoj djeci, pročitajte ih još jednom za sebe. A ja sam sad svi zajedno smo u HAK-u, tu nas čeka Andrej Prosoli. Andrej, dobro jutro, dobrodošli.
2: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljima. Nadam se da se dobro čujemo.
1: Dobro se čujemo, Andrej. Čini mi se da je okej. Je li situacija trenutno ovako rano ujutro na našim cestama u redu, s obzirom da kiša nam je na riječkom području počela padati negdje oko 4 ujutro, bio jedan ono veći pljusak, grmilo je, ali za sada pred 20 minuta nije bilo kiše, samo je sve mokro, ne znam kako je u prometu.
2: Pa za sad mirno jutro, nema nekih izvanrednih situacija, većinom mokri i skliski kolnici, pa upozorenje vozačima da voze dodatno oprezno, drže veći razmak između vozila, smanje brzinu, obavezno pale svjetla tijekom vožnje, u ovim uvjetima kad pada kiša smanjena je vidljivost. Nema nekih izvanrednih situacija, ali očekuju nas gužve, zastoj i kolone na gradskim prometnicama, kao i svakog radnog jutra pred početak radnog vremena. Povremeno zastoj u zonama radova, zaista ima dosta radova i na autocestama i na ovim lokalnim, županijskim i gradskim prometnicama. Rekao sam, za sad nema dužih kolona, ali gužve sigurno očekujemo i na gradskim prometnicama i na riječkoj obilaznici. Na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasović i pojačan promet osobnih vozila, čekanja do sat vremena. Na moru, na riječkom području za sad sve u redu, otkazane pojedine katamaranske linije na splitskom području zbog ovih loših vremenskih uvjeta, ali evo, na riječkom području za sad se i trajekti katamarani plove redovito. Mirno jutro, nadam se da neće biti ništa izvanredno i da će svi sretno do svojih odredišta uz dozu opreza i strpljenja. Po ovim mokrim kolnicima, naravno, malo više opreza.
1: Nadamo se da će sve biti u redu. Andrej, puno vam hvala, lijep dan i čujemo se.
2: Lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi, do slušanja.

Oblačno je jutro, povremeno s kišom na riječkom području, nema nekih većih problema osim što su ceste mokre i skliske, ali nemojte zaboraviti, počela je nova školska godina, dječice u prometu ima jako puno, pazite na njih, usporite u blizini škola i vrtića, oprezno i na pješačkim prijelazima, a vi roditelji svaki dan svojoj djeci, ba budite dosadni, ali svaki dan im ponavljajte da ne pretrčavaju cestu, da uvijek biraju pješački prijelaz, naučite ih kako da budu što sigurniji u prometu. Svima želimo bezbrižne školske dane. Kao što sam rekla i kao što smo čuli malo prije iz Hrvatskog autokluba, većih problema u prometu nema. U pomorskom prometu je sve u redu ovdje na sjevernom Jadranu. Za riječko područje i danas je na snazi narančasto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena. Očekuju se izraženi pljuskovi, grmljavina i olujni vjetar, a lokalno su mogući tuča i obilnije oborine. Zbog mogućeg zadržavanja vode na prometnicama, Rijeka Plus i interventne službe bit će u pripravnosti. Uglavnom, prognoza kaže da će danas biti oblačno s kišom te pljuskovima i grmljavinom. Puhaće umjereno jugo, na sjeveru područja bura i istočni vjetar, maksimalne temperature u primorju do 28, u Gorskom kotaru i Lici do 21 stupanj. A u 6 sati sljedeće su temperature Senj 23, Crikvenica 22, Malinska Opatija i Rab 21, Ogulin 20, Gospić 16, Parko Čabra 15, Rijeka 21 stupanj. Što se tiče isključenja vode, danas područje Čavli, naselje Podrvanj, ulica Brda, bez vode od 8 do 15 sati. Isto tako i Klančići, Dolčina, Protove Drage, Krenovac i Mikejovac. Škužajte ako sam dala kakav krivi naglasak, od 8 do 15 bez vode. Kastav, ulica Selino, svi brojevi od 8 do 11 bez vode. I Jelušići, kućni brojevi 30, 32, 36, svi brojevi od 47 do 54 bez vode od 8 do 11. A bez struje u Rijeci Turkovo, Pehlin i Baretićevo od 8 do 10 sati i na Cresu selo Vidovići bez struje od 8 i 30 do 15 sati.

ali zato smo mi zajedno na valovima Radio Rijeke u 6:46. Dobro vam jutro, danas je četvrtak i znate što ima novoga. Pa pada kiša, ali dobro, uvijek može i gore. Zamislite da sam vam rekla da je danas ponedjeljak i da pada kiša. Ali trenutno u centru Rijeke čini mi se da ne pada, oblačno je i kao da se sprema kiša, ali ovo je jedna priča koja nas vraća u ljeto, u onaj šum mora, u one zvukove cvrčaka, u onu otočnu harmoniju, kaže naslov. Na Visu plaža ograđena žicom pod naponom, cijela uvala je okružena. Naime, kupače na Visu dočekala jedna vrlo neuobičajena prepreka. Pristup uvali onemogućuje ograda visoka oko 1,70 m koja okružuje cijelu uvalu, a istovremeno je opasana žicom pod električnim naponom. To je frajer, vlasnik neke kuće u toj uvali na Visu. On je odlučio da će staviti cijelu tu električnu žicu oko kuće, sve to ograditi. Dobro da frajer nije minirao cijelo područje oko kuće. A taj vlasnik te kuće i parcele u toj jednoj uvali na Visu je Jean-Emile Constant Fabre, to je belgijski državljanin s prijavljenom adresom u Antwerpenu. Osim što krši zakon o pomorskom dobru, ograda koja je postavljena širi se i na susjedno zemljište, pa tako malo i od susjeda je zel. On je inače vizualni umjetnik, kazališni redatelj i pisac, poznat je po umjetničkim instalacijama i skulpturama. Još će ispast da je ovo neka umjetnička instalacija, ova električna ograda. No doznajemo da se iza umjetničke duše skriva jedan pravi nasilnik. Njegovu su karijeru obilježili i teški sudski postupci povezani sa zlostavljanjem suradnika. O, kako to, kako to? I to u kazališnom ambijentu, ma nemoguće. Proglašen je krivim za nasilje, psihičko zlostavljanje i seksualno uznemiravanje 5 plesačica iz jednog ansambla kojeg je vodio, te za fizički napad na još jednu članicu ansambla. Hrvatska je stvarno postala magnet za evropski otpad. I ča sad? A? Što sad? A ništa, komunalac će prijavi šefu, šef će prijavi policiji, policija inspektoratu, inspektorat ministarstvu, pa rješenje stiže negdje kad otprilike 2100. godine, a? A ograda pomalo maknut će se tamo oko 2200. godine. Ma vrak zeli prešu, ala, pomalo, parikajte se. Poplahnite se, zrihtajte se i uletite u ovaj dan pred nama kao prave lavice i pravi lavovi. Nemojte baš lavovske brzine koristiti kada je vožnja u pitanju. Tu budite onako malo na, recimo, na pola puta između puža i lava. Pazite na sebe, pazite i na ljude oko sebe, budite dobri i budite nam dobro.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
2: A što kanta, gledate, kad govorim sve što ste uložili i godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći isto obnoviti.
1: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
2: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaće prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
1: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
2: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
6: Dijagnostika 2000 Zagreb.
7: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
0: Odustala Tabak grupa. U prvom koraku propao pokušaj sanacije dijela otpada u Gospiću. Vlada predstavlja novi paket mjera za građane i poduzetnike. Očekuju se subvencije za energiju i plin, ali i vaučeri za ugroženo stanovništvo. Femicid u Slatini. U policijskoj postaji izvanredni nadzor. Ubojica otprije poznat. Nakon političkog zaokreta prema Palestini, u Ljubljani otvoreno izraelsko veleposlanstvo. Vrijeme promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti osjetno svježije. Na sjevernom Jadranu izraženiji pljuskovi. Temperature od 26 do 30 stupnjeva.
2: Obrat u slučaju zbrinjavanja gospićkog otpada. Tabak grupa povukla je svoju ponudu. Zato je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća na otvorenome. Istodobno USKOK je objavio nove dokumente vezane za ilegalno odlaganje otpada. Na lokaciji bivšeg kamenoloma u Benkovačkom selu zakopano je najmanje 6400 tona plastike i opasnog otpada. Mikroplastika je pronađena i izvan odlagališta, a otkriveni su i različiti metali. Željka Mandić.
3: Zašto je poništen postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća na otvorenom na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću, govori zamjenik Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša.
4: Kroz elektronički sustav javne nabave došla je obavijest od grupe Tabak da odustaju od ponude za fazu 2, znači neopasan otpad 650 tona. Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
3: A USKOK je objavio novi nalaz Zavoda za javno zdravstvo. Takozvane vječne kemikalije pronađene su u podzemnim vodama u neposrednoj blizini ilegalnog odlagališta u Gospiću. Potvrđuje to nalaz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koji je objavio USKOK. No zagađenje je, ističu u zavodu, manje nego uz usporediva u svijetu.

0: informacije utvrđene u podzemnim vodama na piezometrima oko ilegalnog odlagališta u Bilajskoj 50 u Gospiću nalaze se u nižem rasponu u odnosu na tipične razine zagađenja zabilježene za podzemne vode u blizini odlagališta.
1: Voda iz javnih vodoopskrbnih sustava zdravstveno je ispravna, ističu iz zavoda. PFAS spojevi nisu otkriveni ni u jednom od 73 do sad uzeta uzorka vode. Dodaju da se stanje nastavlja pratiti te da će o svim novim nalazima javnost biti obavještena. A uskoro se očekuje prekrivanje 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada, što će obaviti hrvatska podružnica tvrtke Kostak, najavila je u našoj mreži prvog Aleksandra Čilić iz Fonda za zaštitu okoliša.
2: Mi ćemo u skorije vrijeme, vjerojatno početkom idućeg tjedna, sklopiti ugovor, prijaviti odmah lokaciju nadležnim tijelima, tako da će sama ta priprema i prekrivanje krenuti u skorije vrijeme.
1: Prekrivanje otpada je, dodajmo, privremeno, a ne trajno rješenje. Opasan je otpad na dubini većoj od 4 metra zakopani u Benkovačkom selu, doznaje se iz dokumenta koji je objavio USKOK. Zakopano je najmanje 6400 tona plastike i opasnog otpada. Veći se dio posljedica može sanacijom otkloniti ili ublažiti.
3: Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta,
1: rekao je zadarski župan Josip Bilaver. Nezakonito odlagalište od vodoopskrbnih je izvora udaljeno 15 km, a onečišćenja vode do sad nisu utvrđena.
4: Jutarnja kronika.
5: Vlada će na sjednici predstaviti 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Uz ostalo očekuje se nastavak ograničenih cijena struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare. Ivanka Jelinčić-Jurin.
6: Vlada će objaviti novi paket mjera pomoći građanima i poduzetnicima za ublažavanje energetske krize uzrokovane ratom na Bliskom istoku. Premijer Andrej Plenković.
7: Vidjeli ste da je vlada donijela i vrlo značajnu veliku odluku u ponedjeljak. Po prvi puta smo, nakon što smo na vrijeme tražili i to na odgovarajućoj pravnoj proceduri izuzeća, da možemo ići ispod minimuma koji je propisan europskim pravilima o trošarini na dizelsko gorivo, išli smo ispod toga i to in favorem građana i gospodarstvo. Dakle, vodite računa da je dizel gorivo koje najviše koriste naši gospodarstvenici i išli smo učiniti potez koji je njima koristan. Pratit ćemo i dalje što se zbiva sa naftnim derivatima. Cijene koje su dosegnute prošlog tjedna bile su jedne od najviših. Ali vlada je tu. Rješava.
6: Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić zadovoljan je novim paketom koji nastavlja podupirati najosjetljivije skupine građana.
8: Ljudi koji su na socijalnim potporama, ljudi koji su osobe s invaliditetom, udomiteljske obitelji, očekujemo nastavak tih mjera. Ja sam u tom smislu zahvalan premijeru zbog visokog stupnja socijalne osjetljivosti i vizije gospodarskog osnaživanja koje pretpostavlja kada budemo još snažniji u smislu socijalne potpore.
6: Kaže da je riječ o velikim financijskim sredstvima. Koliko iznose, doznaćemo na vladinoj sjednici.
0: Ministar turizma Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić objavit će rezultate turističkog prometa za kolovoz i prvih 8 mjeseci ove godine. Rezultati su, kako se neslužbeno doznaje, u blagom plusu u odnosu prema prošlogodišnjima, a u sektoru su većinom zadovoljni kako je prošla ova izazovna sezona, koju su obilježile rezervacije u posljednji trenutak, last minute.
5: U Banskim dvorima Ministarstva obrane Hrvatske i Južne Koreje potpisat će memorandum o obrambenoj suradnji. S predstavnicima proizvođača samohodnih raketnih sustava Chunmoo potpisat će se i ugovor o kupnji 18 lansera. Njima se zamjenjuju zastarjeli sustavi Vulkan i Grad, čiji je domet do 20 km. Nabava je vrijedna 435 milijuna eura bez PDV-a. Nakon nabave Rafala riječ je o jednoj od najvažnijih investicija u modernizaciji Hrvatske vojske. Ministar Ivan Anušić.
9: Potpisujemo ugovor o kupnji i raketnog sustava Chunmoo sa južnokorejskim ministrom obrane. Naglasak je također ne samo na opremanju i modernizaciji oružanih snaga sa 18 raketnih sustava dometa 300 plus kilometara, balističkim raketama i svim onime što taj Chunmoo kao raketni sustav ima. Treba naglasiti da je i tvrtka Končar u tom sporazumu i ona će preuzimati ulogu održavanja i drugih stvari koje su potrebite za normalno funkcioniranje raketnog sustava kad bude prešao u posjed oružanim snagama Republike Hrvatske. Uvijek se promatra i gleda da postoji i povratna aktivnost, to jest da se tvrtke Hrvatske uključe u te nabave i da budu i financijski i gospodarski, ali i tehnološki napređene i sposobne pratiti opremanje i modernizaciju oružanih snaga Republike Hrvatske.
5: Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar u Ljubljani otvorio izraelsko veleposlanstvo. Potpuni je to zaokret slovenske politike koje je u vrijeme vlade Ljevog centra bila među najoštrijim kritičarima izraelske vojne ofenzive u Gazi. Istodobno je u britanskom parlamentu premijer Andy Burnham branio odluku o zabrani uvoza iz izraelskih naselja na zapadnoj obali. Anabela Lajkauf.
10: Dok je vlada premijera Roberta Goloba izraelsku vojnu ofenzivu u Gazi nazivala genocidom te priznala Palestinu, Janez Janša najavljuje povlačenje takve odluke. Povukao je embargo na izvoz oružja Izraelu te poništio zabranu ulaska premijeru Benjaminu Netanjahu. No takva politika prema istraživanju iz lipnja nema potporu većine slovenskih građana, a to se pokazalo i na prosvjedima u Ljubljani na kojima je traženo da se ulica u kojoj je izraelsko veleposlanstvo preimenuje u palestinsku. Istodobno oporbeni pokret Sloboda i stranka Ljevica u parlamentu su podnijeli prijedlog ustavne tužbe protiv Janeza Janše uz tvrdnju da postupci nove vlade pokazuju da Slovenija više ne provodi suverenu vanjsku politiku nego djeluje isključivo u interesu Izraela. Izraelski šef diplomacije Sar je otvaranje prvog izraelskog diplomatskog predstavništva u Sloveniji ipak nazvao povijesnim danom, a odgovorio i na pitanje o planu za masovno iseljavanje Palestinaca iz Gaze koje su prošloga mjeseca iznijela dvojica ministara u izraelskoj vladi.
11: Ne planiramo nikoga izgnati ili deportirati iz Gaze, naravno da je tako. Ako netko želi otići svojevoljno i postoji zemlja koja će ih primiti, nećemo se protiviti. Mi smo tvrđava na prvoj crti zapadne civilizacije i vrijednosti, a od naše uspostave prije 78 godina suočeni smo sa stalnim napadima i pokušajima da nas se izbriše s mape. Nažalost, neki u Europi još ne prepoznaju istinsku prijetnju.
10: Među njima je prema reakcijama iz Izraela i Velika Britanija, koja je odlučila zabraniti uvoz iz izraelskih naselja na zapadnoj obali, ilegalno prema međunarodnom pravu, kao i poslovanje s tvrtkama i pojedincima povezanima s tim naseljima. Premijer Andy Burnham tu je odluku branio u parlamentu, ističući da će rješenje dviju država ostati samo na riječima ako ga se ne podupre djelima.
11: U ovom složenom i opasnom svijetu Britanija mora pokazati za što se zauzima, mora pokazati vodstvo, tražiti pravdu kad se ljudi istjeruju iz njihovih domova i zastrašuju. Uvijek ćemo biti uz slabije i dati im potporu. To je vodstvo na globalnoj pozornici. On the world
10: stage. Načelnica konzervativaca Kemi Bejdeno kritizirala je takav potez i za Lisa napisala da Burnham stavlja interese svoje stranke ispred onih nacionalnih.
12: 8 osoba ozlijeđeno je u napadu pomorskim dronom u Sočiju, popularnom ruskom ljetovalištu na Crnom moru. Djelomično je oštećena infrastruktura na plaži. Soči je inače bio domaćin zimskih olimpijskih igara 2014. a u njemu službenu rezidenciju ima i ruski predsjednik Vladimir Putin. Američki predsjednik Donald Trump obećao je svakom odraslom Amerikancu isplatiti $5,000 ako republikanci zadrže kontrolu nad kongresom na međuizborima u studenome. Jedini je uvjet da se ta, kako je Trump zove, dividenda potroši u SAD-u. Nije posme jasno kako bi se isplate provele i jesu li uopće zakonite, no Trumpa bi ta mjera stajala $1,350,000,000. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić raspisao je prijevremene parlamentarne izbore za 25. sljedećeg mjeseca. Rekao je da će s radošću prihvatiti svaki demokratski rezultat i čestitati protivnicima ako pobjede. Komentirao je i kritike zbog službene potpore i dolaska visokih srbijanskih dužnosnika na pogreb Ratka Mladića, koje su uputili evropski čelnici Ursula von der Leyen i Antonio Costa.
13: Ja za ovo dvoje ljudi nemam šta loše da kažem. Oni su uvijek bili na strani Srbije i poštovat ću šta god oni rekli ili uradili i meni ili bilo kome drugom koje je na vlasti u Srbiji. Oni su se ponašali korektno prema našoj zemlji.
5: Srbija će biti tema naše emisije U mreži prvog. Hoće li snositi posljedice zbog organizacije pogreba ratnog zločinca Mladića? Kako tumačiti reakcije Europske unije? Je li raspisivanje parlamentarnih izbora prekretnica za tu državu ili još jedan potez kojim Aleksandar Vučić učvršćuje vlast? U emisiji gostuju eurozastupnici Tonino Picula i Davor Ivo Stier, te politički komentator Božo Kovačević. Urednica je Jelena Mikovčić.
4: Jutarnja kronika.
12: Sanira se i raščišćava požarište u kutinskoj Petrokemiji. Jučer poslje podne zapalila se guma na transportnom sustavu, a gašenje je bilo otežano zbog jakog vjetra. Povjerenik sindikata energetike, kemije i nemetala u Petrokemiji Tomislav Vidalin.
14: Važno je napomenuti da nije bilo gnojiva pogoni, da trenutno nije proizvode, tako da nije bilo nikakve velike opasnosti, znači da je došlo do zapaljena gnojiva, kemikalija ili tako nešto slično. Požar je brzom intervencijom profesionalne postrojbe Petrokemije kao i industrijskog dobrovoljnog vatrogasnog društva, javne vatrogasne postrojbe grada Kutine, Garešnice, Trušca, Lipovljana i lokalnih DVD-a doveden pod kontrolu u jako brzom roku. Napomenuti je važno da nema ozlijeđenih.
5: Nakon femicida u Slatini, u kojem je 40-godišnji muškarac ubio svoju 5 godina mlađu suprugu, glavni ravnatelj policije naložio je izvanredni nadzor. Ubojica je naime već prijavljivana, žrtva je i neposredno prije zločina tražila pomoć. Nakon priopćenja ravnateljstva policije poslušajte što su za HRT rekli mještani.
12: Izvanrednim nadzorom obuhvatit će se cjelokupno postupanje policije prema žrtvi i osumnjičeniku, uključujući postupanje iz srpnja ove godine, kada je osumnjičenik prekršajno i kazneno prijavljen, a posebno postupanje po dojavi zaprimljenoj neposredno prije počinjenja kaznenog djela.
15: Katastrofa, jednostavno nemam komentar, to se stalno dešava.
16: Mislim da je tu zakon zakazao, pošto je osoba koja je nažalost stradala par puta prijavljivala, nitko nije reagirao.
12: Zagrebački most zatražio je povlačenje transrodnih lutaka iz dječjeg vrtića u Stenjevcu. Prosvjeduju jer se kažu preko njih djeci najranije dobi šalju neprimjerene poruke. I dok mostovci pitaju provode li se svjetonazorski eksperimenti nad djecom, iz ureda zagrebačkog gradonačelnika odgovorili su da sporne lutke nisu naručili. Za HTV u ime mosta Marko Sladoljev. Pa priopćenje grada.
17: Glavna je problematika što se iz tih lutaka ne vidi ko je muško, ko žensko. Ono što mi dakle ne želimo da se ta transrodna ideologija koju promovira stranka Možemo u svojim programima promovira u vrtićima.
18: Navedene lutke nisu naručene, nisu tražene, niti su prihvaćene od strane grada Zagreba ili dječjeg vrtića. Upravo suprotno, čim je po otvaranju pošiljke utvrđeno odstupanje od ugovorene specifikacije, oprema je odbijena te isti dan vraćena dobavljaču.
5: Grad Zagreb nastavlja s obilježavanjem umjetničkog nasljeđa glazbene obitelji Dedić Novak. Večeras prvi put organizira posebno jazz izdanje posvećeno Mateji Dediću, koji je kao jazz pijanist i skladatelj primio 38 diskografskih poruka.

0: dobro zatvoriti. Lijepo smo poveli 2-0, malo su vukla nervoza nakon 2-1, ali nije bilo potrebe jer stvarno smo imali dosta situacija za riješiti ranije utakmicu, ali ovo, kažem, mojim dečkima jedno veliko bravo. Nadam se da smo dokazali da se u Sisku igra dobar nogomet.
1: Dinamo nije imao problema u Ivankovu kod Bedema. Bilo je uvjerljivih 4-0 za Modre uz dva pogotka Prevljaka i dva Ivanušeca. Zadovoljan je bio i Dinamov trener Mario Kovačević.
2: Bilo je baš radno, nogometno veselje, što kaže, drago me vidjeti toliko ljubav Dinama tu u Slavoniji. Mislim da u tri utakmice nemamo tu šta puno pričati, velika razlika između nas i Bedema. Ušli smo ozbiljnu utakmicu, dali te golove na početku. Igrali su igrači koji su dosad manje priliku dobivali, ovi novi koji su nam došli, to nam bilo bitno.
1: U ostalim utakmicama Varaždin je s 4-0 u Unešiću pobjedio Zagoru. Gorica je tek nakon produžetka slavila s 3-1 u Klisu protiv Uskoka. Hrvatski dragovoljac Slaven Belupo bilo je 5-0 za Koprivničance. Lokomotiva je s 2-0 u Donjim Andrijevcima pobijedila Tomislav, a Rudeš s 3-2 Koprivnicu. Vukovar je bio bolji od Cibalije 1-0, Slavonija u Požegi protiv Oriolika 4-0. Najneizvjesnije bilo je u susretu Orijenta i Mladost Ždralova. Nakon 2-2 u 120 minuta Mladost je prošla boljim izvođenjem 11-teraca.
3: Oglasi. Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adres. Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su u Hrvatskoj ima umjerene i povećane na oblak. Uglavnom na zapadu zemlje mjesemice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, dok je ponegdje u Dalmaciji vedrije. Vjetar slabno umjeren sjeveroistočni, duž obale jugo, a lokalno je bura. Temperatura zraka u 6 sati. Sljeme 12, Parko Čabra 15, Bednja Gospić 16, Gorice kod Nove Gradiške 17, Zagreb, Bilogora, Knin, Kutjevo, Sisak i Varaždin 18, Bjelovar, Daruvar, Gradište kod Županje, Križevci, Osijek 19, Ogulin, Slavonski Brod 20, Malinska, Opatija, Pula, Rab 21, Senj 23, Lastovo, Rovinj, Šibenik 24, Ploče 25, Konavoska, Prevlaka 27, Dubrovnik 28 Celzijevih stupnjeva. Danas u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na zapadu zemlje lokalno obilna oborina, a na sjevernom Jadranu može biti i nevremena. U Dalmaciji promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a ponajprije na sjevernom dijelu može biti pljuskova. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjevernom dijelu uz obalu ponegdje i bura. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24, a u Dalmaciji između 25 i 30 celzijevih stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj promjenjivo, u unutrašnjosti često i pretežno oblačno. Lokalno obilna kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega. Vjetar slabo umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, a na južnom dijelu jugo. Najniža temperatura od 13 do 17, na Jadranu između 19 i 24 stupnja. Najviša dnevna od 20 do 25, a na moru između 24 i 29 celzijevih stupnjeva.
3: Oglasi. Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
7: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: Oglasi.
8: Tko rano rani, taj se rano i ustaje.
9: 95,1 102,7 104,7
10: Radio Rijeka.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: Pa dobro vam jutro, oblačno je jutro, čak moram reći u daljini iznad Lukobrana u Riječkoj Luci probija se sunce. Kiše je bilo noćas, ali ništa strašno, bio je jedan bolji pljusak, ali za riječko područje i danas je na snazi narančasto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena. Očekuju se izraženi pljuskovi, grmljavina i olujni vjetar, a lokalno su mogući tuča i obilnije oborine. A zbog mogućeg zadržavanja vode na prometnicama, rijeka Plus i interventne službe bit će u pripravnosti, tako da nema razloga za paniku. Znamo još od prošle godine da je rijeka osnovala operativni tim za krizne situacije u slučaju urbanih poplava, jer kako je objašnjeno iz gradske vlasti, sustav reakcije kada je riječ o obilnim oborinama mora biti brz i efikasan, dobro koordiniran, pa je to bilo posebno vidljivo jučer u Vukovarskoj ulici kada se slilo i kamenje i pjesak s obližnjeg gradilišta Vika, odnosno vodovoda i kanalizacije. A sjetimo se kako je, mislim, prošle godine upravo iz tog istog razloga tadašnji direktor Vika dao ostavku. Ali zato mi imamo naše vatrogasce koje pozdravljam i koje rješavaju naše probleme. Evo, jučer su vatrogasci imali tek nekoliko intervencija zbog obilnih oborina u kratko vrijeme. Prognoza za danas, kao što sam već rekla, kaže oblačno uz kišu i pljuskove, puhaće umjereno jugo, bura na sjevernom Jadranu, temperature one maksimalne dnevne vrijednosti od 23 do 28 u Primorju, od 16 do 21 u Gorskom Kotaru i Lici. Malo je ofriškalo, evo u 7 sati rijeka je na 20 stupnjeva, a što se tiče ostalih temperatura, Rab 23, Senj 24, Crikvenica 22, Malinska, Opatija i Pula 21, Bakar 19, Ogulin 18, Delnice, Gospić i Parko Čabra 16. U prometu nema nekih većih problema, osim što su ceste mokre i skliske, pa pomalo i oprezno. Nemojte zaboraviti da je počela školska godina, puno je dječice u blizini cesta, pazite na njih, posebno usporite u blizini škola i vrtića. Dragi roditelji, a vi djecu stalno podsjećajte i ponavljajte im da ne pretrčavaju cestu, da koriste pješačke prijelaze, pa ćemo tako svi zajedno dati doprinos kako bi naša djeca bila što sigurnija u prometu. Što se tiče pomorskog prometa, sve je u redu. A danas bez vode, Čavle, odnosno naselje Podrvanj, ulica Brda, Klančić, Dolčina, Protove Drage, Krenovac, Mikejovac, od 8 do 15 bez vode. Područje Kastva, Selino, svi brojevi, te ulica Jelušići, kućni brojevi 30, 32, 36, te svi brojevi od 47 do 54, bez vode od 8 do 11. A danas bez struje, veliki dio ulice Turkovo u Rijeci, veliki dio Pehlina te Baretićevo od 8 do 10 sati bez struje. I na Cresu, selo Vidovići, bit će bez struje danas od 8.30 do 15 sati. Baby keep smiling.

0: Evo što čitamo danas u Novom listu. CERP šalje vladi prijedlog za pulski škver. Tursko brodogradilište Quasi Star izgledni vlasnik Uljanika. Sanacija otpada u Gospiću postaje upitna. Tabak grupa povukla ponudu. Prijepori u vladajućoj koaliciji. Desetak gradova preuzimat će otpad od onih koji imaju višak. Danas drugi pokušaj izglasavanja rebalansa županijskog proračuna. Lukanović dogovorio podršku za kupovinu pogona Pika. Obnova riječkog simbola. Kosi toranj, ostaje kosi, ali čvršći.
1: Bačelić. Najveći popusti do 35%. Dani fasada, 11. i 12. rujna.

0: Datum 11. i 12. rujna. Samo tada. Najpovoljnije cijene do 35% na fasadne sustave. 11. i 12. rujna. Dani fasada. Pančelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
1: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Bijelo grožđe bez sjemenki, 500 grama, 89 centi. Svježi svinjski but bez kosti, kilogram 3,09 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Petrokov i Armal u novom izdanju. Posjetite renoviranu poslovnicu na adresi Rubeši 54 u Rijeci i pronađite inspiraciju za svoju kupaonicu.
3: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
4: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Sir Dalmato Delicato 11,49 €. Čajna kobasica Gavrilović 13,89 €. Tomi, znaš što voliš?

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: Dobro jutro, jeste u džiru, jeste za volanom, e pa posebno pozdravljamo sve vas u crnim automobilima. Vi ste ono posloženi savršeno, ono baš po protokolu. Evo možete direktno na sastanak kod kralja Charlesa i njegove kraljice Camille. E, a sad to može i naša gradonačelnica, jer je ona popiturala svoj službeni crveni auto u crnu boju, odnosno stavila je crnu foliju. Baš zato jer, kako je objasnila, crveni auto nije protokolarni auto. Evo ga, imamo i mi našu kraljicu. A to nas je koštalo 3300 eura, pa otprilike oko 5 prosječnih penzija. Ma ča je to, to je sića, čemu sad cijela ova panika? Samo je svoj auto prehitila u crno. Zamislite da je vozni park vatrogasaca, recimo, pofarbala. E, tu bi bilo posla, a bome i troškova. Ali ja ipak želim vjerovati u najbolje namjere ovog foliranje. Se može reći foliranje ovo kad stavite foliju? Foliranje. Odnosno, želim vjerovati u najbolje namjere naše gradonačelnice. Mislim, moramo sagledati ovu priču na jedan dublji način, na jedan slojeviti način. Možda postoji neka simbolika u tom potezu. Možda je htjela odaslati poruku pučanstvu, nešto tipa nestankom crvene boje nestali su i svi problemi Rijeke. Iako, kad otvorim oči i pogledam oko sebe, više mi se čini da bi ta crna boja mogla biti boja naše budućnosti. Čaj tu je, treba nekako, kako ono ljudi kažu, da sve treba hititi na valcer. Na riječki valcer, evo, to mi plešemo, riječki valcer. Dva koraka u desno, dva koraka unazad. Ali s nadom i s vjerom da ipak ovaj grad može i treba bolje, reći ću samo forca, fiume i idemo dalje. Pred vijećnicima Primorsko-goranske županije danas će se ponovno naći prijedlog kupnje bivše Pikove zgrade u Krešimirovoj ulici u Rijeci. Županija bi nekadašnji pogon za proizvodnju tjestenine površine oko 4000 četvornih metara kupila za najviše 3 milijuna

i 828 tisuća eura, te ondje uredila edukacijsko-umjetnički centar. Buduća ulaganja procjenjuju se na još gotovo 15 milijuna eura bez PDV-a. Kupnja je zaustavljena u srpnju kada nije prihvaćen rebalans proračuna. Protiv su glasali HDZ i Akcija mladih, dok su suzdržani bili vijećnici Unije Kvarnera, HSU-a i Alternative 101. Župan Ivica Lukanović tvrdi da su otvorena pitanja u međuvremenu razriješena, a 12. sjednica Županijske skupštine Primorsko-goranske županije počinje danas u 10 sati. Doznajemo da će danas biti predana i peticija s potpisima građana vezana uz Klobučarićev trg u Rijeci. Predaće se u 9.30 u pisarnicu grada Rijeke, a peticiju će predati predsjednik vijeća mjesnog odbora Školjić Stari grad Aleksio Komar uz nazočnost i ravnateljice osnovne škole Nikola Tesla kao i predstavnike roditelja. Nakon predaje peticije bit će i dostupni za izjave za medije ispred zgrade grada Rijeke na adresi Titov trg broj 3. Centar za proteomiku Medicinskog fakulteta u Rijeci obilježava 20 godina rada. Tim povodom danas i sutra održava se međunarodni znanstveni simpozij. Centar je osnovan 2006. godine, a tijekom dva desetljeća proveo je više od 90 znanstvenih i razvojnih projekata. Danas okuplja oko 30 djelatnika, a istraživanja su usmjerena na virologiju, imunologiju, cjepiva te razvoj novih imunoterapija protiv tumora. Osnivač centra, akademik Stipan Jonjić, ističe kako je centar tijekom godina prerastao svoju izvornu misiju i postao važna istraživačka jedinica hrvatske biomedicine. Pa čestitamo im 20. godišnjicu i želimo još puno, puno uspjeha u radu. A povodom obilježavanja Svjetskog dana fizioterapije, još danas se održavaju programi koji su posvećeni suvremenim pristupima fizioterapije, rehabilitaciji i promicanju tjelesne aktivnosti. Pa će danas, kada je drugi dan programa, cijeli dan biti posvećen praktičnim stručnim radionicama. Sve će se odvijati u opatijskoj talasoterapiji, bit će tu radionica o fizikalnoj terapiji i primjeni treninga u kardiološkoj rehabilitaciji. Osnovna škola Zamet u sklopu obilježavanja Hrvatskog olimpijskog dana predstavit će mural posvećen dugogodišnjem učitelju tjelesne i zdravstvene kulture, pedagogu i sportskom djelatniku Vjekoslavu Miši Sardeliću. Sardelić je u školi radio od 1971. do 2015. godine i odgojio generacije učenika i sportaša. Bio je osnivač školskog sportskog društva Zameta, među njegovim učenicima bili su i olimpijski pobjednici Alvaro Načinović i Valter Matošević. Mural će biti predstavljen u 11 sati ispred škole. Hrvatski olimpijski dan bit će obilježen i u osnovnoj školi Vežica. Zbog kiše program se seli u školsku sportsku dvoranu gdje će učenici nižih razreda sudjelovati u štafetnim igrama. U Opatiji će se održati 13. Opatijski sportski dan i naravno na taj način obilježiti i Hrvatski olimpijski dan. Program pod motom Reci da sportu u Opatiji počinje u 11 sati u sportskoj dvorani Marino Cvetković. Udruga žena operiranih dojki Nada Rijeka povodom 30 godina djelovanja pokreće ciklus razgovora Bila sam na tvom mjestu, a vidi me sad. Prvi susret održat će se danas u 18 sati u Gradskoj knjižnici Rijeka, a prva gošća bit će predsjednica udruge i psihologinja Inka Miškulin. Razgovor će biti posvećen životu nakon liječenja raka dojke, novim počecima, snazi i promjeni životnih prioriteta. Pa imamo još jednu obavijest. Kako bi se svim učenicima omogućilo dovoljno vremena za ostvarivanje prava na subvencionirani prijevoz, rok za upis prava autotrole je produljio do 19. rujna, znači do 19. ovog mjeseca. Pa se pozivaju svi učenici koji još nisu obavili upis mjesečnog prava u subvenciju da to učine u navedenom roku, znači do 19. rujna. Svi oni koji su u međuvremenu kupili kartu po punoj cijeni moći će ostvariti pravo na povrat sredstava.
Danas u 10 sati u Domu za starije osobe Kantrida Rijeka gostuju crveni nosovi, klaunovi doktori koji za cilj imaju donijeti smijeh i životnu radost stanarima koristeći glazbu, mađioničarske trikove, emotivnu komunikaciju i druge alate u kojima su educirani i vješti. I još da vam kažemo, evo zaista za sam kraj, za riječko područje i danas je na snazi narančasto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena. Očekuju se izraženi pljuskovi, grmljavina i olujni vjetar, a zbog mogućeg zadržavanja vode na prometnicama, Rijeka Plus i interventne službe bit će u pripravnosti. Želimo vam divan i bezbrižan dan.

0: rekne da ih zoveš ručak, mlinar.
1: Super ušteda u stop akcije u Plodinama. Pringles chips odabrane vrste €73 i Persil kapsule za pranje rublja 60 komada €12.99. Plodine, uvijek od akcije.
2: Pačelić. Rezervirajte dva dana najvećih popusta do 35%. 11. i 12. rujna. Dani fasada. Samo tada. Najpovoljnije cijene na fasadne sustave. Kupite Jup, Caparol, Rofix ili Weber fasadu i automatski sudjelujete u nagradnoj igri. Osvojite povrat investicije od 1500 eura. Vidimo se 11. i 12. rujna. Pačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
3: Nova sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenske promocije. Od 14. do 20. rujna očekuju vas dodatne uštede na već sniženim outlet cijenama. Noventa di Piave Designer Outlet blizu Venecije. Dođite zbog jesenskih popusta, ostanite zbog svega ostalog.
4: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
5: Postanite dio povijesti i priključite se ekipi rezača koja će 16. listopada na internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavite se na tinjan.hr.

Slušamo se i u 8 sati 31 minutu, pa dobro vam jutro još jednom. Evo, u zajednici Italijana Rijeka večeras će biti predstavljeno hrvatsko-italijansko izdanje knjige Kod jezika prirode riječkog doktora Lea Jonjića, inače poznatog široj javnosti i kao evropski viceprvak u skokovima u vodu. Polazeći od znanstvenih činjenica, Jonjić se bavi pitanjima iz svakodnevnog života koji često uzimamo zdravo za gotovo. Kroz različite teme od emocija, stresa, osobnih vjerovanja promatra odnos između onoga što govorimo, mislimo i procesa koji se odvijaju u ljudskom organizmu. Početak je u 18 sati u svečanoj dvorani zajednice Italijana u Cirkolu ovdje u Rijeci, ulaz je slobodan. Iz Rijeke idemo do Opatije. Hrvatski muzej turizma sa zadovoljstvom vas poziva na otvorenje izložbe Ante Mandić, Pravo, politika, nasljeđe. Posvećene životu, djelovanju i nasljeđu istaknutog hrvatskog pravnika i političara Ante Mandića, koje će se održati večeras u 19 sati u Hrvatskom muzeju turizma u Opatiji. Otvorenje će svojim dolaskom uveličati unuk i praunuk Ante Mandića. Inače, izložba po prvi puta na jednom mjestu predstavlja životni i profesionalni put jedne od značajnih osobnosti političke, pravne i društvene povijesti Liburnijskog kraja. Pa se vraćamo opet u Rijeku, nešto što smo već najavili, ali ćemo rado i ponoviti. Udruga žena operiranih dojki Nada Rijeka, povodom 30 godina djelovanja, pokreće ciklus razgovora Bila sam na tvom mjestu, a vidi me sad. Prvi susret održat će se danas, večeras, u 18 sati u Gradskoj knjižnici Rijeka, a gošća novinarke Jane Bubnić-Arčanin bit će predsjednica udruge i psihologinja Inka Miškulin. Razgovor će biti posvećen životu nakon liječenja raka dojke, novim počecima, snazi i promjeni životnih prioriteta. U 19 sati u galeriji Juraj Klović te u 20 sati u muzeju grada Rijeke održat će se otvorenje dviju izložbi Miljenke Šepić, Livade stabla sjene. Postavljena je na dvije lokacije, u izložbenom prostoru Kockica i u galeriji Juraj Klović. Izložba nam predstavlja oko 150 neizlaganih radova iz novog ciklusa ove umjetnice. Ovo tjedna kviz olimpijada u Palahu donosi novo izdanje Louder than Hell Rock and Metal kviza. Najuspješnije ekipe ovog će puta uz standardne nagrade kviz olimpijade moći osvojiti ulaznice za Dark Circle Fest i tako s kviza odmah nastaviti prema dvodnevnom festivalskom programu u Palahu. Kviz se održava s početkom u 20 sati u prostoriji kluba za mlade Palah. Uspješnica riječkih ljetnih noći koja je oduševila i publiku i kritiku predstava Kazalište ponovno je na programu Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca večeras u 19.30. Predstava Kazalište, autorski projekt je jednog od najuglednijih francuskih i evropskih dramatičara i redatelja Pascala Ramberta. U Rijeku se tom prigodom vraća i Goran Bogdan, jedan od najistaknutijih hrvatskih glumaca. Na pozornici su uz Bogdana svi članovi Hrvatske drama riječkog kazališta. A nakon što je ušao u povijest kao prvi hrvatski film stvoren uz pomoć umjetne inteligencije koji je uvršten u uži izbor za nagradu Oscar, eksperimentalni znanstveno-fantastični animirani film Dream On, Dream Off zagrebačkog umjetnika i redatelja Dalibora Barića premijerno stiže u Art Kino. Program počinje večeras u 20 sati. U Astronomskom centru Rijeka u 20 sati planiran je program na engleskom jeziku, a nakon toga od 21 sat počinju vođena promatranja u zvjezdarnici. Pa ćemo do Viškova. Javna ustanova Narodna knjižnica i čitaonica Halubajska Zora poziva vas na predstavljanje putopisne knjige Dinka Telečana, Tri daljine, u četvrtak, odnosno večeras u 18 sati u kuću Halubajskeg zvončara. A u Malom Lošinju s početkom u 20 sati u prostorima muzeja Apoksiomena nastupit će riječki jazz sastav Zvonimir Radišić Trio, koji će publiku provesti kroz najljepše stranice jazz povijesti, ali i predstaviti svoja autorska djela.

0: ih zoveš ručak, mlinar.
1: Super ušteda u stop akcije u Plodinama. Pringles chips odabrane vrste €73 i Persil kapsule za pranje rublja 60 komada €12.99. Plodine, uvijek od akcije.
2: Pačelić. Rezervirajte dva dana najvećih popusta do 35%. 11. i 12. rujna. Dani fasada. Samo tada. Najpovoljnije cijene na fasadne sustave. Kupite Jup, Caparol, Rofix ili Weber fasadu i automatski sudjelujete u nagradnoj igri. Osvojite povrat investicije od 1500 eura. Vidimo se 11. i 12. rujna. Pačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
3: Nova sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenske promocije. Od 14. do 20. rujna očekuju vas dodatne uštede na već sniženim outlet cijenama. Noventa di Piave Designer Outlet blizu Venecije. Dođite zbog jesenskih popusta, ostanite zbog svega ostalog.
4: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
5: Postanite dio povijesti i priključite se ekipi rezača koja će 16. listopada na internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavite se na tinjan.hr.

0: Време за време.
1: A jučer nas je dobro oprala kiša, je jutro s rano oko 4 ujutro bio je malo jači pljusak, a i dalje smo obojani u narančasto, što znači da bi moglo biti pljuskova i gromova danas. Hoće li biti tako, to zna Igor Lisac. Igore, dobro jutro, dobrodošli.
2: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svima koji slušaju.
1: Što nas čeka?
2: Pa evo, još danas jedan intenzivan dan i sutra prije podne bit ćemo pod utjecajem plitke ciklone koja se formirala u Dženovi, a ujedno će se i formirati u sjevernom dijelu Jadrana jedan sekundarni centar koji će onda utjecati danas, a i dijelom sutrašnjeg dana na vrijeme, i nakon toga će dolaziti do smirivanja vremena već u petak poslije podne, odnosno sutra poslije podne, te nas očekuje lijep vikend, sunčan i suh. Što se tiče stanja na cijelim područjem, oblačno je, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom na samom sjeverozapadu Istre, puše umjereno jugo prema otvorenom moru, ima i jakog juga, a uz obalu ponegdje bura i istočni vjetar. More je malo do umjereno valovito, te temperatura zraka izmjerena u Rijeci u 8 sati je iznosila 20 celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 19, a jučer maksimalna 27, tlak zraka je bio 1012 hektopaskala. Temperatura zraka u 8 sati na nekim preostalim postajama, Zavižan 13, Park 14, Gospić 16, Ogulin 17, Kukuljanovo, Pazin, Rijeka, Vransko jezero na Cresu 20, Malinska, Opatija, Polje, Čepić, Poreč, Rovinj 21, Pula, Aerodrom, Krk, Aerodrom 22, Crikvenica, Pula, Rab 23, Mali Lošinj, Senj, Svet Ivana, Pučini 24, te Porer 25 celzijevih stupnjeva. Minimalna temperatura zraka u Gorskom kotaru u Lici od 12 do 17, uglavnom, a na preostalom dijelu područja od 19 do 23 celzijeva stupnja. Temperatura mora izmjerena u 8 sati, Crikvenica, Malinska, Opatija 25, Rab, Svet Ivana, Pučini 26, te Pula 27 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka se kreće od 1010 do 1017 hektopaskala, te u blagom porastu. Količina oborine izmjerena u posljednja 24 sata, Bakar 59 litara po četvornom metru, Rijeka 47, Kukuljanovo 41, Klana 31, Delnice 29, Park 22, Rab 10, te na preostalim postajama izmjerno manje od 10 litara po četvornom metru. Danas, rekli smo, pod utjecajem ciklone, pretežno oblačno s kišom, te pljuskovima s grmljom koji će biti izraženi, ponegdje praćeni tučom, a mjestimice će pasti i obilna količina oborine. Puhaće uglavnom umjereno jugo, na sjeveru područja bura i istočni vjetar, i to ponegdje jako uz olujne udare. Važno za reći, uz nestabilnosti vjetar će naglo mijenjati smjer i prolazno jačati, tako da oprezno moru. More će biti malo do umjereno valovito, na dijelovima uz jači vjetar i nestabilnosti valovito. Najviša dnevna temperatura zraka nešto niža nego jučer, pa tako u Istri i na Kvarneru od 23 do 28, a u Gorskom kotaru u Lici od 16 do 21 celzijev stupanj. Sutra u petak još prije podne intenzivnije, tako da promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, rekli smo osobito u prvom dijelu dana, a poslije podne će dolaziti do smirivanja vremenskih prilika. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, koji će od sredine dana okretati na sjeverozapadni, a navečer na buru u jačanju. More će sutra biti malo do umjereno valovito. Temperatura zraka i dalje u blagom padu. Prek sutra u subotu, ali i u nedjelju i početkom tjedna, možemo samo ukratko reći, lijepo sunčano, vrijeme suho, uz buru koja će ponegdje imati olujne udare, i to će se nastaviti kako sad stvari stoje na ponedjeljak i utorak.
1: To je to, Igore.
2: Tako da super.
1: I bit će malo
2: sunčan.
1: Ali će biti malo friški.
2: Tako je, friške temperature se zadržavaju, tako da.
1: A bit će još uvijek, ako će biti sunčano, će biti još uvijek započeno more.
2: Poče more, koliko smo rekli, oko 25 pa do 27, tako da
1: taman.
2: Lijepo zvuči.
1: Odlično. Igore, puno vam hvala, lijep dan i čujemo se.
2: Hvala vama i čujemo se.

0: Vinkovci.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
9: S nama je Igor Martinović iz Croatia Osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
10: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
9: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
10: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
9: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
10: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
11: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adres. HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobro jutro, u vijestima Radio Rijeke želi vam Danijela Minić. Tvrtka Tabak Grupa, koja je trebala ukloniti i zbrinuti vreće otpada s područja PPK Velebit u Gospiću, povukla se iz posla i to samo nekoliko dana nakon što je za njega odabrana. Druga ponuda, u kojoj je i tvrtka Cezar, cjenovno je premašila zadani limit, pa je fond poništio postupak javne nabave. Zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
2: Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procijenjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
0: Za riječko područje i danas je na snazi narančasto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena. Očekuju se izraženi i pljuskovi, grmljavina i olujni vjetar, a lokalno su mogući tuča i obilnije oborine. Zbog mogućeg zadržavanja vode na prometnicama, Rijeka Plus i interventne službe bit će u pripravnosti. Vozačima se savjetuje dodatan oprez, prilagodba brzine uvjetima na cesti i veći sigurnosni razmak, a tijekom jačeg nevremena, ako je moguće, preporučuje se izbjegavati putovanja. Kako bi se svim učenicima omogućilo dovoljno vremena za ostvarivanje prava na subvencionirani prijevoz, rok za upis prava autotrole je produljio do 19. rujna. Pozivaju sve učenike koji još nisu obavili upis mjesečnog prava u subvenciju da to učine u navedenom roku. Korisnici koji su u međuvremenu kupili kartu po punoj cijeni moći će ostvariti pravo na povrat sredstava uz predočenje potrebne dokumentacije za upis subvencije. Nova kazališna sezona u HNK Ivana Plemenitog Zajca počela je sinoć uz gledalište ispunjeno do posljednjeg mjesta. Publiku su zajedničkim snagama oduševili Beatles Revival Band, Riječki simfonijski orkestar i Riječki operni zbor, te brojni solisti u orkestracijama i pod ravnanjem Olje Dešića. Glazba legendarnih Beatlesa bila je prva uspješna poveznica u sezoni naslovljenoj Priče koje nas povezuju. Dramski program HNK Zajc otvorit će večeras uz ljetošnju premijeru predstavu Kazalište, nastalu kao jedinstveni autorski projekt francuskog dramatičara i redatelja Pascala Rambera. Glumcima hrvatske drame u kazalištu se pridružio i Goran Bogdan. Izvedba će početi u 19.30. Nogometaši Orijenta nisu uspjeli izboriti osminu finala Hrvatskog kupa. U dramatičnoj utakmici na Krimeji Orijent je prvo primio pogodak u 95. minuti za izjednačenje na 2-2, da bi nakon udarca s bijele točke Mladost iz Ždralova prošla dalje. Evo što je nakon utakmice rekao strijelac prvog gola za Orijent Noa Aron Stašić.
3: Teška već na Krimeji, ali jako sam ponosan na dečke, još smo se borili do kraja. Ali penali su lutrija i ne možemo to ništa, to je steći. Ljudi nisu napravili šansu do te zadnje, ajmo reći, sekunde, ali to je nogomet, to se tako brzo krene i onda izgubiš utakmicu na lutriju.
0: Nogometaši Orijent, najveće iznenađenje napravila je ekipa Segeste i Siska pod vodstvom riječkog stručnjaka Damira Milinovića, koja je s 3-1 izbacila Osijek. Podsjetimo, Rijeka svoju utakmicu 16. finala kupa igra iduće srijede kod Vrbovca.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka je u Rijeci 8 sati iznosila 20 stupnjeva. Danas oblačno s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji će biti izraženi i ponegdje praćeni tučom. Mjestimice će biti obilna oborina. Najviša dnevna temperatura u Istri i na Kvarneru bit će od 23 do 28, u Gorskom kotaru i Lici od 16 do 21 stupanj.
1: Slušali ste vijesti.
4: Nikome nije ništa. Voda je ispravna.
5: Dobro jutro. Pjevaju ptice.
6: Dopustite mi da se kratko osvrnem na vijest koja je opravdano uznemirila hrvatsku javnost, a riječ je o prekidu odnosa između gospođe Maje Šuput i gospodina Šime Eleza. Želim odmah poslati vrlo jasnu i umirujuću poruku građanima. Vlada Republike Hrvatske u

Jer ne možemo mi iz daljine baš vidjeti što se zbiva sa nečijim računima u neposrednoj blizini. The time right now.

0: Hoćete u školu? Malo fresko kuha.
1: Malo fresko kuha.
2: Hoćemo u školu, hoćemo u školu.
0: Svi bi u školu kad je al fresko ručak na stolu. Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi al

0: ТВ в alfresco.com и све стиже домаће, свеже, директно ваш дом.
1: Velika pakiranja stigla su u Eurospin. Od srijede 9. rujna izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Tebi je na prvom mjestu kava, a nama si na prvom mjestu ti. Preuzmi McDonald's aplikaciju, skupi 500 bodova na My McDonald's Rewards kartici lojalnosti i ostvari pravo na besplatnu McCafe kavu, pripremljenu od uvijek svježe mljevenih zrna 100% arabika kave, samo u McDonald's aplikaciji.
4: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna, Harvey Norman.
5: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Bijelo grožđe bez sjemenki, 500 grama, 89 centi. Svježi svinjski but bez kosti, kilogram 3,09 €. Plodine, uvijek od akcije.
6: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
7: Složite kuhinju po svojoj mjeri i začinite ju uštedama do 64% u Harvey Normanu. Akcija traje do 23. rujna. Harvey Norman.

0: Pačelić. Dva dana najvećih popusta do 35%. 11. i 12. rujna. Dani fasada. Pačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: VVZ vas poziva na veliki sajam knjiga Vrisak.
3: Od 1. do 30. rujna očekuju vas tisuće naslova po posljednim sajamskim cijenama i popusti do 90%.
2: Posjetite prodajne punktove u centru Rijeke, na Korzu i u VVZ-ovim knjižarama ili kupujte online na vvz.hr.
3: Pronađite nove naslove i knjige za sve generacije.
2: Vrisak, mjesec knjiga koje se ne propuštaju.
4: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče...

0: zoveš ručak, mlinar.
1: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
2: Velika pakiranja stigla su u Eurospin. Od srijede 9. rujna izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja.
4: Pozivamo vas na legendarni stadion. Posjetite restoran koji pamti proslave najvećih pobjeda. Izbjegnite stres oko traženja parkinga. Dnevni meni, meso, riba, pice. Uživajte u šampionskoj hrani za cijelu obitelj. Bistro na Kantridi.
5: U trgovinama Mana čak 30% popusta za dva ili više komada dječje odjeće. Majice već od 4,89, tajice od 5,59. Mana HR.

A danas nam nema gosta iz policije jer emisije o sigurnosti u prometu idu svakog drugog četvrtka, pa ćemo tek idućeg četvrtka odgovoriti na upit našeg slušatelja, a tema je kršenje zabrane tonaže i nepropisan prijevoz tereta na cesti Viškovo-Kastav, to je županijska cesta. Kaže naš slušatelj i žali se da dolazi do stalnog kršenja prometnih propisa na dionici Viškovo-Kastav, na koje navodno nadležne službe ne reagiraju, a kaže i da vozači teretnih vozila redovito prevoze i rasuti teret bez zaštitne cerade. Tako da ti kamenčići koji konstantno padaju po cesti i da razbijaju vjetrobranska stakla i karoseriju automobila građana, što prolazi potpuno nesankcionirano. Evo, o tome ćemo u idućoj emisiji o sigurnosti u cestovnom prometu s našim gostima iz prometne policije idućeg četvrtka. Bacila sam i pogled na stranice Hrvatskog autokluba, nema nekih većih problema u prometu, pa neka tako i ostane.

0: Bilježimo rast. Ostvarili smo 17,5 milijuna dolazaka i 90,5 milijuna noćenja, što predstavlja rast od 1% i u turističkim dolascima i u turističkim noćenjima. Nadovezuju se i financijski rezultati. Fiskalizirano je 7,41 milijardi eura, što je čak 17,6% više nego u istom razdoblju prošle godine, uz 328 milijuna izdanih računa, odnosno rast od 5,7%.
1: Jedna vijest iz svijeta. 5 je osoba poginulo, a više od 80 vodi se kao nestalo nakon što se kod otočja na zapadu Filipina zapalio trajekt. 43 osobe spašene su od požara koji je sinoć buknuo na brodu. Uzrok se još istražuje. Iz Rijeke, osnovna škola Zamet u sklopu obilježavanja Hrvatskog olimpijskog dana predstavit će mural posvećen dugogodišnjem učitelju tjelesne i zdravstvene kulture, pedagogu i sportskom djelatniku Vjekoslavu Miši Sardeliću. Sardelić je u školi radio od 1971. do 2015. godine i odgojio generacije učenika i sportaša. Bio je osnivač školskog sportskog društva Zamet, a među njegovim učenicima bili su i olimpijski pobjednici Alvaro Načinović i Walter Matošević. Mural će biti predstavljen u 11 sati ispred škole. Slabi potres s epicentrom 14 km sjeverno od Opatije zabilježen je jučer navečer u 19 sati i 10 minuta. Prema podacima Euromediteranskog seizmološkog centra, magnituda potresa iznosila je 1,6 prema Richteru. I prije prognoze informacije o količinama kiše u protekla 24 sata. Najviše kiše po četvornome metru u Hrvatskoj palo je u Bakru, 59 litara, potom u Rijeci 47, a slijede Kukuljanovo s 41, te Delnice s 29 litara kiše po četvornome metru.
2: Vremenska prognoza.
1: U Rijeci je u 9 sati bilo 21 stupanj. Danas pretežno oblačno s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji će biti izraženi ponegdje praćeni tučom. Mjestimice će biti obilna oborina. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 23 do 28, u Gorskom kotaru i Lici od 16 do 21 stupanj.
2: Slušali ste vijesti.
3: Radio Rijeka.
4: Neke uspomene jednostavno traže da ih ponovno čujemo, a prošlogodišnji 80. rođendan Radio Rijeke bio je za pamćenje. Toliko dobar da smo ga odlučili zavrtjeti ponovno. Svirke s rođendana sačuvali smo na vinilu, a novu ploču predstavljamo u srijedu 16. rujna na naš 81. rođendan. Biće to poklon i za vas, s guštom. I dok odbrojavamo, vratimo se godinu unatrag. Ovako je bilo lani.

uvijek je nekako teško slušati ovu pjesmu koja je duboko, duboko emotivna i posvećena svakoj ženi, svakoj od nas, a pogotovo kada ponovo u Hrvatskoj, evo već dva dana imamo naslove o novom femicidu. Opet imamo priču o ubijenoj ženi koju je ubio njezin suprug, dogodilo se to u Slatini. Opet imamo priču o čovjeku koji je otprije poznat policiji, o čovjeku koji je prijavljivan i to više puta, koji je prijavljivan samo malo neposredno prije tog ubojstva. Svaka žena je sama, tako pjeva Urban. Dok je to tako, dok se ne probudite, a znamo na koga ciljam, ciljam na sve one koji su odgovorni što se to ponovo u Hrvatskoj dogodilo, dok još uvijek imate imalo obraza, nemojte nam uvijek prodavati tu istu priču, jer moglo se, a opet se propustilo. Spasiti život.

Dosta nam je već pomalo, znate. Osjeća se to u zraku, svega je dosta. Dosta nam je institucija koje ne rade svoj posao, dosta nam je nepreuzimanje odgovornosti, dosta nam je otpada u svim mogućim oblicima u Lijepoj našoj. Sami ipak nismo, dok imamo vas na našoj strani. Mi ćemo danas o otpadu u Gospiću u emisiji Mislim dakle govorim, a ispred našega riječkoga praga pomest ćemo u 11:15 kada je na redu nova sezona emisije Grad i vi, dragi vi. U koju danas dolazi gradonačelnica Rijeke, Iva Rinčić. Vaša pitanja pokušala sam i nadam se uspjela sačuvati, koja su dolazila u ovo vrijeme dok emisije bilo nije, pa ću ih danas u emisiji i postaviti. Budem li što propustila, unaprijed isprike, a vama molba da pošaljete ponovo. Puno je aktualnih tema, pišite nam na radio.rijeka@hrt.hr. Tu smo za vas. Lucija Fanton, Ana Marija Ilić, Iva Črnjar i Ivančan, dobro nam došli u program Radio Rijeke i ostanite uz nas.

Velika pakiranja stigla su u Eurospin. Od srijede 9. rujna izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. Nova sezona, nove kolonije.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Tvoje misto za povrće je puno vitamina. Paprika Roga, euro 19. Tomi, znaš što voliš?
2: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
3: U susret jeseni udobno se smjestite uz Harvey Norman. Garniture s relax funkcijama snižene su do 55%, a setovi kreveta i madraci do 62%. Nemojte prespavati priliku. Traje do 23. rujna. Harvey Norman.
4: U trgovinama Mana čak 30% popusta za dva ili više komada dječje odjeće. Majice već od 4,89, tajice od 5,59. Mana.hr.
5: Velika pakiranja stigla su u Eurospin. Od srijede 9. rujna izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 €. Više na Eurospin.hr.

0: U jeku afere s ilegalnim opasnim otpadom u Gospiću i drugim dijelovima Hrvatske na sjednici vlade premijer Andrej Plenković najavio je odluku o žurnom uklanjanju neopasnog otpada u Gospiću i njegovom zbrinjavanju. Postupak će provesti dvije hrvatske cementare u roku 45 dana.
1: Nakon što je fond poništio odluku o odabiru ponuditelja za odvoz od neopasnog otpada koji je u vrećama, donijeta je odluka da se taj postupak poništi, međutim munjevito smo paralelno reagirali i dogovorili da će dvije domaće cementare, Holcim Hrvatske

0: rok će biti maksimalno 45 dana.
1: Početkom rujna tradicionalno se zbrajaju turistički rezultati glavne sezone, a ona je ove godine u Primorsko-goranskoj županiji prema ostvarenim dolascima i noćenjima bila otprilike na razini prošle. Osim djelatnosti koje su vezane u smještajno-ugostiteljske usluge, ništa manje nije važna niti prateća logistika poput turističkih ambulanti. U tom je segmentu ove godine ostvaren određeni napredak, naglasio je tijekom aktualnog sata Županijske skupštine Primorsko-goranske županije župan Ivica Lukanović.
2: Za razliku od prošle godine kada je u sklopu Doma zdravlja bilo organizirano 6 turističkih ambulanti, ove godine ih je bilo 9. Ono što je različito u odnosu na prošlu godinu da su sve ambulante radile duže nego što je to bilo lani. Gotovo su sve aktivne do 15. rujna, a započele su uglavnom 1. srpnja. Najviše posla je bilo na Krku gdje imamo i najveći turistički promet, tamo je preko 3000 intervencija izvršeno. To je u principu znak da je to nužna i vrlo dobro došla usluga i servis za naše turiste i goste.
3: Vremenska prognoza.
1: U Rijeci je u 11 sati bilo 19 stupnjeva, do kraja dana bit će pretežno oblačno s kišom te pljuskovima s grmljavinom, koji će biti izraženi ponegdje praćeni tučom. Mjestimice će biti obilna oborina, puhat će umjereno jugo na sjeveru područja, uz obalu bura i istočni vjetar, ponegdje jako uz olujne udare. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 23 do 28, a u Gorskom kotaru i Lici od 16 do 21 stupanj.
3: Slušali ste vijesti.

12.20 uz Radio Rijeku se pita naša Lena Alberta, pa kad se ovo desilo, ova obrada ove pjesme, Albert kaže prije tjedan dana. E tako, novo, friško, spečeno. Pa dobro, naš Albert je vrlo raznolik, evo već vidim Jakova Jozinovića, bit će to jako dobra glazba, a i vama odlična pozivnica da ostanete uz Radio Rijeku. Lucija još malo pa će vam mahnuti i otići kući. Ja sam Iva i dalje, tu sam, za otprilike sat vremena ćemo misliti i govoriti u današnjoj emisiji kojom zapravo i otvaramo novu sezonu naših razgovora, raspravljanja, razmišljanja o aktualnim i važnim temama. Danas je to naravno otpad u Gospiću, ali prije svega toga stižu naše kolege iz talijanske redakcije u 12.30 nove vijesti na talijanskom jeziku.

0: Nova sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenske promocije. Od 14. do 20. rujna očekuju vas dodatne uštede na već sniženim outlet cijenama. Noventa di Piave Designer Outlet blizu Venecije. Dođite zbog jesenskih popusta, ostanite zbog svega ostalog.
1: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Bijelo grožđe bez sjemenki, 500 grama, 89 centi. Svježi svinjski but bez kosti, kilogram 3,09 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
4: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče...

0: zoveš Ručak, mlinar.
1: Tvoje mjesto za tjednu akciju. Prela trajčica Podravka 400 grama, euro 29. Pivo Heineken 0,4 litre, euro 15. Tomi, znaš što voliš?

0: Radio Rijeka.
1: Pet lijepih. Pet angažiranih. Pet dječjih. Tri puta pet.
2: I evo nas u našem starom terminu, 3 puta 5 u 12.45. Dobar dan svima još jednom i hvala VBZ-u. Da nema VBZ-a ne bismo vam imali što poklanjati, a i oni nam redovito šalju ovu top listu lijepe književnosti, publicistike i dječje knjige koju volimo podijeliti s vama, a sigurno će vam neki od ovih naslova zazvoniti, a možda ćete onda se i odvažiti ga pročitati. Pa ajmo tim redom, dakle lijepa književnost na petom mjestu. Je knjiga Pravi život Nora Verde, je autorica. Zatim na četvrtom La realidad Neige Sino, na trećem Grbavica i Sau Ichikawa, na drugom Ljeto kad je nestala Sera Leroy i Marie Varey, a na prvom mjestu knjiga Jezero Tadeja Goloba u izdanju VBZ-a. Publicistika, na petom mjestu knjiga 10 dana u travnju Boris Rašeta, na četvrtom O Bogu i životinjama Fabrice Hadžadž, zatim na trećem Korijeni osobnosti Vijene Faraon, na drugom Invictus i Marcos Vasquez, na prvom Planine u oceanima Antonio Jelčić. Dječja knjiga Detektiv Pauk, Tko se na plaži zamjerio Raži u izdanju Planetopije na petom mjestu. Na četvrtom Što je najvažnije na svijetu Emma Dodd i Planet Zoe. Zatim na trećem Pepina blatna zabava. Evo jedne prigodne. Jeste nabavili čizmice, škornjice za djecu. Na drugom Pužica kitova družica Julia Donaldson. I na prvom mjestu Imaš knjige, nemaš brige. Tako je svoju knjigu nazvala Sanja Polak. Koja od ovih knjiga, koji od ovih naslova je onaj koji vam danas poklanjamo? To je naslov na prvome mjestu lijepe književnosti slovenskog autora Tadeja Goloba. Knjiga se dakle zove Jezero. Ukratko, jer kada su kriminalistički romani u pitanju, onda ne smijemo puno otkrivati. Ovako kaže kratki sadržaj. Na staru godinu Taras Birsa, viši kriminalistički inspektor policijske uprave Ljubljana, vraća se kući sa skijanja na Voglu iznad Bohinjskoga jezera. Vozeći kroz Mećavu nailazi na djevojku koja je u rijeci otkrila tijelo mlade žene. Tko je žrtva? Tko je ubojica? Je li počinitelj bio neki ludi samotnjak ili je smrt nepoznate žene dio neke veće zavjere? Ovo je nagrađivani bestseller Tadeja Goloba, za koji kažu da je promijenio način na koji se u Sloveniji pišu i čitaju kriminalistički romani i da je uspio zaintrigirati i široku publiku, a ujediniti i književne kritičare. Inače, možda ste za njega već čuli ako vam je poznata knjiga Severesta, ona je izdana i napisana 2000. godine. Tada on zapravo opisuje uspon, odnosno spust s najviše planine na svijetu. Na nju se Golob i sam popeo, karijeru započeo kao sportski novinar, a njegova serija kriminalističkih romana s likom inspektora Tarasa Birse jedan je od najuspješnijih književnih serijala u Sloveniji. Prvi dio tog serijala je upravo Jezero, koje vam danas poklanjamo. Ako nas nazovete na 210-777, što ste već i učinili, dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan.
2: Ko je s nama?
3: Sa vama je Klaudija, ali ja bih voljela tu knjigu da ide Iskri Denisu.
2: Denis Iskra je sretni dobitnik.
3: Je.
2: Može, Klaudija. Tko vam je Denis?
3: Dobar prijatelj.
2: Ajme, kako lijepo. Poklonit ćete mu knjigu.
3: Naravno.
2: Divno, divno. I činite li to inače? Poklonite li knjige? Da, da. Ja isto. Hvala vam lijepa. Jeste li nešto novije, odnosno u novije vrijeme nešto zanimljivo čitali što nam možete preporučiti?
3: Trenutno ne, u drugim sam vodama, tako da trenutno sad to je malo po strani.
2: Aha, ne stižete, ne stižete. Dobro, Klaudija, ništa, nećemo vas onda puno popićevat kad ste u drugim vodama, samo ćemo vam reći neka Denis, neka on osobno dođe ovdje na portu Radio Rijeke, ja ću mu ostaviti ovaj poklon bon na njegovo ime. Može?
3: U redu, može. Eto. Hvala puno.
2: I ima, ima 30 dana vremena da pokupi knjigu u VBZ knjižari na Korzu.
3: Može.
2: Eto.
3: Ugodan dan.
2: Ma, hvala i ugodan dan i vama. Do slušanja. Eto, da za danas smo podijelili, činit ćemo to naravno već sljedećega četvrtka u isto vrijeme, a ako vas je zainteresirala priča o knjizi Jezero, onda možete u život o njoj više čuti i to od samoga autora, a to je uvijek najbolja prilika da nas nešto zaintrigira. Dakle, tada i Golub gostuje u Rijeci, znate već da nam je Vrisak samo što počeo nije, sad govorim o onom festivalskom dijelu programa koji počinje 14. a tada i Golub gostuje u Rijeci 17. rujna u VBZ knjižari gore na prvome katu u 20 sati. Razgovor s njim moderirat će i urednik ove knjige, to je Goran Glamuzina. Eto, sve smo vam rekli, čitajmo do sljedećega četvrtka.

0: Vlada je predstavila 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Na snagu stupa 30. ovog mjeseca, a najveći dio odnosi se na ublažavanje rasta cijena struje, za što je rezervirano 126 milijuna eura. Cijena električne energije ostaje ista za kućanstva, te javni i neprofitni sektor, kojima ostaju i subvencije za plin. Premijer Andrej Plenković.
1: Primjer prosječnog mjesečnog računa kućanstva koji bi bio recimo 58,25 eura bez subvencija će zahvaljujući ovim mjerama vlade biti 43,33 eura, riječ je o skoro 15 eura manje mjesečno. Ukupna ušteda na ovom primjeru je skoro 180 eura godišnje. Nastavljamo subvencionirati cijene plina i toplinske energije za kućanstva te javni i neprofitni sektor. Spriječavamo povećanje cijena plina od 16%. Dakle, ono što će uz mjere vlade, primjerice, koštati 100, da nema mjera vlade, koštalo bi 116. Vrijednost ove mjere je 42 milijuna eura.
0: Vlada je donijela i odluku o zbrinjavanju 650 tona neopasnog otpada u vrećama unutar Gospićkog silosa. Nakon što je propao pokušaj redovitog ugovaranja poslova, određeno je žurno preuzimanje, uklanjanje i transport neopasnog otpada koji će se odraditi u pogonima dviju domaćih cementara. Kako je problem zbrinjavanja otpada ovih dana dominantna društvena tema, ni tijekom aktualnog sata Skupštine Primorsko-goranske županije, očekivano nisu izostala pitanja vezana uz jamu Sovjak, Marišćinu i druge ekološki osjetljive lokacije na županijskom području. U vodoopskrbi se pak velik problem već mjesec dana događa na području uz gornji tok rijeke Kupe u Gorskom Kotaru. Na njega se nakon pitanja člana Skupštine Marijana Bačića osvrnuo i primorsko-goranski župan Ivica Lukanović.
2: Službeni nalaz Nacionalnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ-a potvrdili su da uzroci vode iz lokalnih vodovoda na području čak 7 naselja Kupske doline prema ispitivanim parametrima nisu sukladni zakonu o vodi za ljudsku potrošnju zbog teškog mikrobiološkog onečišćenja uključujući bakterije Escherichia coli i enterokoke. Službeno uzrokovanje provedeno je još 13. kolovoza. Do današnjeg dana stanovnici ovih naselja dalje nemaju pitku vodu.
3: Po meni najveći

a izvođači su bili u pripravnosti. Odmah nakon prestanka kiše njihove su ekipe pristupile čišćenju i sanaciji prometnice. Navode i da je isprana relativno mala količina materijala na dijelu koji se nije mogao osigurati zbog komunikacije sa sporednom ulicom. Gradilište će se dodatno osiguravati, a stanje na dionici i dalje će se pratiti zbog mogućnosti novih oborina.

0: prognoza.
1: Temperatura zraka je u Rijeci u 12 sati iznosila 19 stupnjeva, do kraja dana pretežno oblačno s kišom te pljuskovima s grmljavinom, koji će biti izraženi ponegdje praćeni tučom. Mjestimice će biti obilna oborina, puhat će umjereno jugo, na sjeveru područja uz obalu bura i istočni vjetar, ponegdje jako uz olujne udare. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 23 do 28, a u Gorskom kotaru i Lici od 16 do 21. Jedan stupanj.
0: Slušali ste vijesti.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file babka i zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
3: VBZ vas poziva na 19. riječki sajam knjiga i festival autora Vrisa.
4: Od 12. do 19. rujna očekuje vas više od 60 programa i više od 100 domaćih, regionalnih i međunarodnih autora i gostiju.
3: Promocije knjiga, razgovori, izložbe, poezija, glazba i brojni susreti na 5 gradskih lokacija.
4: Više na vrisak.vbz.hr.
3: Vrstimo zajedno!
5: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
6: Pozivamo vas na legendarni stadion. Posjetite restoran koji pamti proslave najvećih pobjeda. Izbjegnite stres oko traženja parkinga. Dnevni meni, meso, riba, pice. Uživajte u šampionskoj hrani za cijelu obitelj. Bistro na Kantridi.
7: U trgovinama Mana čak 30% popusta za dva ili više komada dječje odjeće. Majice već od 4,89, tajice od 5,59. Mana HR.
0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file babka i zabatka 3,99 € Više na Eurospin.hr.
1: Pametna

0: Radio Rijeka.
1: Koliko je ljudi koji ne misle sami, nego žive od misli koje su izmislili drugi.
2: Nema bez kompromisa ništa.
3: Mislim.
4: Mislim, dakle, govorimo.
5: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan u emisiji Mislim, dakle govorim. I u novu sezonu emisije ulazimo aktualnim temama, otvorenoga uma, jasnim argumentima i promišljenim izjavama. I pritom uz vlastitu odgovornost koja stoji iza izrečenoga. Ja sam Iva Črnjar-Ivančan i danas vas pozivam da razmišljate i govorite o otpadu. Jer priča o ilegalnom otpadu u Gospiću priča je o organiziranom kriminalu. To treba reći jasno i glasno. Priča je to o zagađenju i institucijama koje godinama nisu zaustavile ono što se događalo pred njihovim očima. Na prostoru bivšeg PPK Velebit u Bilajskoj ulici 50 nalazi se oko 37 tisuća tona otpada. Oko 34 tisuće tona zakopano je u zemlju. Još 4,5 tisuće tona razasuto je po površini, a oko 650 tona nalazi se u velikim vrećama. Otpad se ondje dovozio najmanje 5 do 6 godina. Stizao je iz Italije, Slovenije i Njemačke, ali iz hrvatskih poduzeća. Prikazivan je kao plastika namijenjena recikliranju, a umjesto toga zakapao se, prekrivao zemljom i šljunkom ili ostavljao na otvorenom. Slučaj je javno razotkriven u veljači 2025. godine. Policija je uz potporu Europola uhitila 13 osoba, a Europol je procijenio da je nezakonita zarada iznosila najmanje 4 milijuna eura. USKOK je pokrenuo istragu protiv 10 osoba i 4 tvrtki, sumnja se na zločinačko udruženje, kaznena djela protiv okoliša i gospodarstva, utaju poreza i pranje novca. I onda muk. Čekanje. Otpad i dalje stoji, zagađuje, ništa se ne rješava, nitko taj otpad nije uklonio i ne da ga nije uklonio, nego nije rekao nikada, nikako će to učiniti i tako već godinu i pol. Otpad je zakopan na dubini od najmanje 4,2 metra, a mjestimice i dublje. Vještačenjem su potvrđene povišene koncentracije pojedinih metala, mikroplastika i PFAS spojevi, takozvane vječne kemikalije. Građanima je bilo dosta čekanja. 5. rujna izašli su na ulice Zagreba. Bio je to sigurno jedan od najmasovnijih prosvjeda u Hrvatskoj u posljednje desetljeće, ako ne i više. Okupili su se ljudi iz Like, ali i cijele Hrvatske, bez obzira na stranke, ideologije i svjetonazore. Povezalo ih je pravo na čistu vodu, čist zrak i zdrav okoliš, a poruka im je bila jednostavna. Dosta je odgađanja, šutnje i prebacivanja odgovornosti. Vlada je najavila cjelovit plan sanacije do 20. rujna. Najavila plan kako će sanirati do 20. rujna, a tu će sanaciju najprije platiti građani kroz državni proračun, a tek onda država najavljuje naplatu od odgovornih. Dakle, danas više uistinu nije pitanje imamo li problem, problem je već davno dokazan. Pitanje je kako je 37 tisuća tona otpada godinama stizalo u Gospić, zašto ga nitko nije zaustavio, kada će taj otpad biti uklonjen i tko će sve za to odgovarati. Ali sva ta pitanja treba uputiti vladajućima, odgovornima. Vama možemo uputiti samo jedno. Je li vam dosta? Što mislite, što nam želite reći? 210777. Dobar dan i dobro nam došli.
6: Dobar dan.
5: Poštovanje, slušam vaše razmišljanje. I vama.
6: Kratko ću reći. Nikada u životu nisam bio tužan, jadan i frustriran kao ovih dana nikad me nije zanimala politika, ni lijeva, ni desna, ni crvena, ni plava, ali ovo što se dešava, ovo je tragedija jedne hrvatske države. Ja bih sad mogao 3 sata pričati o mojim razmišljanjima, međutim, zamislite sutra jednog Riječanina s krompirom na riječkoj placi, dobar dan riječki krompir, dobar dan, bilo kakav proizvod, pa mi ćemo kao građani reagirati ovo. Kakav proizvod, pa to je zatrovano.
5: Da.
6: Mislim, mi nismo svjesni kakav PR ima naša vladajuća stranka, vlast. U svim normalnim demokratskim državama, ja mislim da bi to bilo davno, pa, međutim, mi smo jedne debele ovce koje svi šišaju i tako nam treba biti, jer smo ovce i bit ćemo ovce i dalje. I opet će svi te Ličani glasati za te iste koji su ih unakazili, i njih i nas, a najviše našu budućnost, našu djecu.
5: Našu djecu.
6: Morate biti svjesni, ovo što se sad desilo je puno veći problem nego, nego oni pokušavaju prikazati, a najveća tragedija je jedan takav skratko riječi u govor danas našeg premijera, vreće koje su bezopasne, ljudi moji, pa ko je to glup, alo? Ispričavam se na takvoj riječi.
5: U redu je, uvreda nije bila nikome osobno upućena.
6: Sve
5: razumijem, ali da nećemo to raditi. Ali,
6: ljudi moji, mi smo ljudi moji, toliko smo u problemu da možda još nismo mi svi ni svjesni, ali ne možemo ništa napraviti. Toliko su jaki u PR-u, toliko su jaki u svemu, da će to proći kao lagani namaz sa maslac. Evo, ja bih mogao svašta reći, ne želim, toliko sam ljut.
5: Osjećam
6: nikada
5: vam u glasu.
6: Nikada u životu,
5: da.
6: Imam puno godina, preko 60, nikada u životu nisam ljut na politiku kao sada.
5: Hvala
6: ovo
5: vam, hvala.
6: Nama, ovo što se nama sad desilo, to je tragedija na tragedijama. Hvala lijepa.
5: Hvala vama. Evo, oprostite što vas kratim, ali imamo već jako puno poziva. Voljela bih stići i čuti što više vaših razmišljenja. Dobar dan i dobrodošli.
0: Dobar dan.
5: Slušam i vas.
0: Evo, što kaže gospodin, moglo bi se puno pričati, ali zadržat ću se na najosnovnijemu. Znači, i nakon svega ovoga opet niko nije za ništa kriv. A ovo licemjerje od premijera, kad je rekao ovoga, niko ne želi uzeti otpad. Pa vozi ga tamo odakle si ga dovezao, vozi ga u Italiju, vozi ga u Njemačku. A nemoj ovdje se, znači, taj otpad koji je došao od nekuda bi na druga mjesta u Hrvatskoj. Mislim, to licemjerje od Plenkovića, od vladajućih, to je nešto što je zastrašujuće, zastrašujuće. Problem je ogroman, oni to sve relativiziraju,
5: da.
0: Tako, oni to sve i sad. A što kaže gospodin, mi smo u problemu, ogromnom problemu, a jedini način je za to riješiti ovo što se dogodilo nedavno. Prosvjedi, prosvjedi, prosvjedi. Ali ne da izađe 500 ljudi, nego da izađe na desetke tisuća ljudi u svakom gradu, e onda će se nešto početi događati. Mislim, mogu bi puno pričati, ali s ovim ću završiti.
5: Hvala vam što ste se uključili. Slušamo i vas, dobar dan. Malo samo mi se čini da ćete morati stišati vaš radijski prijemnik. Dobar dan, dobrodošli u emisiju.
2: Halo.
5: Da, tu ste.
2: Bog Ivan.
5: Poštovanje, slušam vas.
2: A ovako, ne imao bi koji joga gospoda prije da puno reći, a pogotovo što je to moje rodno mjesto.
5: Aha.
2: Otišao sam davno do Zola i onda se sjetim bivšeg gradonačelnika Gospića Starčević Karla, koji je radio u Njemačkoj i otvarao pivovaru. On je upoznat sa ovim. I onda su mu Njemci rekli da je nemoguće da je tako čista voda u Lici na ispitivanju. Tako da znade se ko je i znade se ko je morao znati. I govorim jednako da li je to u Iloku ili Konavlima ili u Istri. A sad sam na Viškovu gdje ništa bolje nije.
5: Tako je. Tako.
2: Evo,
5: je,
2: Iva,
5: imamo i mi svoju crnu jamu o kojoj možemo jako puno govoriti, a i hoćemo. A i ono goreća smrdi na Maršeljima i većini Viškova, pogotovo preko ljeta. Hvala vama, 210-777, dobar dan.
4: Halo.
5: Poštovanje, dobar dan. Čujem vas, u emisiji ste.
4: Halo.
5: Da, čujem vas.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan.
4: Evo, želim se uključiti na ovu temu.
5: Da, pa će.
4: Koja je zaokupila cijeli naš narod. Vidjeli smo svi skupa šta se desilo u Zagrebu na prosvjedu. Ja bih zapravo samo napravila jednu usporedbu sa zločinom koji je napravio Ratko Mladić u Bosni, gdje je poklao 8000 djece i muškaraca muslimana. Na isti način su ljudi koji su zakopali taj otrovni otpad u našu zemlju na isti način za mene htjeli otrovati i uništiti vlastiti narod. Između njih i Ratka Mladića za mene nema razlike. Mm-hmm.
5: Ja ću samo tu dodati da smo jučer, odnosno u Gospiću je jučer bila obilježena 33. godišnjica Medačkoga džepa.
4: Znam,
5: tako im je izgledalo prije 33 godine, a evo kako im je nažalost danas. Hvala vam.
4: Da,
5: hvala puno. Evo, pozdravit ću vas da možemo i dalje. Poštovanje, dobar dan.
7: Halo, dobar dan.
5: Čujemo se, dobar dan.
7: Pardon. Ja bih nešto primijetio. Ja sam dragovoljac Domovinskog rata i proveo sam u Lici mjesece i mjesece. Mm-hmm. Gdje su branitelji bili na svim ovim protestima? Mm-hmm. Gdje su oni koji smašu sa zastavama po koncertima? Sram bilo branitelje koji nisu rekli jednu pravu riječ. Evo, samo toliko.
5: Mm-hmm, hvala lijepo. Da, takva pitanja sam i ja isto čitala najviše po društvenim mrežama da ljudi postavljaju. Dobar dan i vama u emisiji ste.
8: Pozdrav još jedan put, evo Srsatan, imam običaj se javljat, ali me toliko sinoć nanerviralo otvoreno kako laže ova ministrica, to je strašno i podržavam gospodina Grmoju, svaka mu čast. Rekanjenje, svečanjenje trebalo.
5: Evo, nisam gledala emisiju pa ne mogu komentirati.
8: Meni toliko
5: komentirati.
8: Toliko laže, toliko je podlo gledala dole, ali stvarno gospodin Grmoja, ako sluša kada god je svaka mu čast, rekalje će se ni ja mislim i će mislimo svi, cijeli narod Hrvatske.
5: A ča mislimo?
8: A mislimo, a niš ne mislimo kad imamo ovakove vladajuće, da nam nema pomoći. To.
5: Dobro, Zlata, hvala vam što ste se javili.
8: Ivan, hvala vama, pozdrav.
5: Da, u ime pripadnika neke malo mlađe generacije ne pristajem na to da nam nema pameti. 210777, dobar dan.
9: Halo, dobar dan.
5: Jer to znači da nema budućnosti. Izvolite, dobar dan.
9: Dobar dan.
5: Poštovanje.
9: Prvo kratko. Ovaj ekocid je najgore.
5: Izgubili smo vas. Jeste nam još tu? Ovaj ekocid je... Ne čujem vas, žao mi je. Ništa, morat ćemo preći na sljedeći poziv. Pokušajte ponovo. Dobar dan.
10: Dobar dan.
5: Slušam i vas u emisiji ste.
10: Ja se slažem sa svim ovim komentarima prije. Ne živim u Lici, ali sam rodom iz Like. I tamo je očito, što je rekla ova gospođa, pokuša se izvrti taj genocid nad tim narodom. Ali to će im se osjetiti, to je njihova bila glavna baza za izbore.
5: Mm-hmm. Aha, mislite da će im se to naplatiti na sljedećim izborima?
10: Tako je. Mm-hmm. I imam još jedno da dodam. Ovi kažu da je plan sanacije, ja sad pričam na pamet, 4,5 miliona.
5: Mm-hmm.
10: A ovi koji su dovozili smeće, zaradili su 15 puta toliko.
5: Mm-hmm.
10: Hvala lijepo.
5: Sve jasno, hvala i vama što ste se javili. Dakle, razgovaramo danas o cijeloj priči o ilegalnom otpadu u Gospiću, koji je na kraju zapravo pokrenuo jedan val prijavljivanja raznih drugih, pa ne baš tako velikih, ali svako je veliko kada nam truje okoliš odlagalište ilegalno i neka je, vrijeme da o tome govorimo. Dobar dan.
11: Dobar dan.
5: Slušam vas.
11: Čujemo se?
5: Da, jako dobro, izvolite.
11: Ovako, ukratko. Nema gore stvari od ovog ekocida. Nažalost, poznato mi je to iz inozemstva kada je to počelo u jednoj drugoj našoj susjednoj zemlji gdje sam tada živio.
5: Uh-huh.
11: Ne može se tu ništa poslije pročistiti i popraviti, tako da je to vrlo, vrlo zabrinjavajuće. A to što će se, nadam se, što će svi koji su za to krivi dobiti, zaslužili su doživotni zatvor, to nažalost neće ništa popraviti.
5: Mm-hmm. Ako neće uopće dođe do toga.
11: Ako uopće dođe do toga, dobro, ali iskreno se nadam da će netko za to odgovara.
5: I ja.
11: Da, i da će biti, da će svi oni koji su involvirani biti kažnjeni.
5: Mm-hmm.
11: A dobili su mrvice. Mislim, u silnim milionima dobili su mrvice za ono što se stvarno desilo. Evo, samo toliko. Mm-hmm. Hvala i doviđenja.
5: Hvala, do slušanja. 210777, dobar dan.
12: Dobar dan.
5: U emisiji ste, slušam.
12: Dobar dan. Pa evo, nažalost, takve stvari koje se događaju, evo sad vezano baš za taj ekocid, dajmo tako reći da ovo što se dešava u Gospiću, stvari su u svim segmentima u Hrvatskoj. Znači, mi živimo u narodu, znači u državi koja nema empatije, znači mi smo veliki nacionalisti kad je neki sport u pitanju i sve, ali kad treba dati otkaz ministar zbog toga što je nešto pogriješilo se ili napravilo se nešto u njegovoj domeni krivo, ne, njemu je 4,500 familija, treba živjeti, treba raditi, jer on ako dobije otkaz, neki čovjek koji je 20 godina u stranci, on ako ode čapa, on ne zna dignuti kemijsku olovku ako nije preko veze negdje zaposlen. Njemu cijeli život tone u nedogled. Znači, nemamo mi odgovornosti. Živimo u gradu, živimo u državi, gdje vi možete raditi šta god hoćete kad ste na vlasti. Odgovornosti? Pa nemate nikakve. Vi nemate odgovornosti u ničemu. Ne shvaćate što vam želim reći, mislim, ne znam da li ljudi to razumiju oko svoje sredine gdje žive. Znači, kako što je jedan moj susjed rekao, ti ljudi danas dobivaju plaću, ti ljudi i danas rade, a moj stan izgleda ovako, pričamo o Zanonovoj. Izgleda
5: znam, zašto, znam, prepoznala zato, sam vas odmah.
12: Zato što ti ljudi nemaju odgovornosti, vi možete napraviti što god hoćete, vaša odgovornost je nikakva, nema otkaza. Nema nikakve žalbe, nema nikakvog tuženja, ničega. Potkopaj svoj tepih, pusti jednu budalu koja vrišti na radiju i on će prestati kada tada, ajmo mu naći negdje gdje ga možemo tužiti, slat mu mailove da ćemo ga tužiti i tako dalje. Ovo ono, posao, otkaz familije, ako možemo nešto napraviti, i to je to. Ali neka budala neće prestati dok ne umre. Razumijete? Znači, ljudi trebaju vriskat, ljudi trebaju govoriti, ljudi trebaju
5: žvižda. Ali oni to rade, oni su to radili. Ma oni nisu rade, godinu to... dana šutjeli. Gospićani, Ličani nisu šutjeli. Nisu ali ljudi
12: malo,
5: šutjeli.
12: Ali ih je malo, malo ih je. Nisu možda vukli veze di trebaju, a opet živimo u narodu, di vi na Korzu vidite 10 ljudi da nosi transparent, dobio sam otkaz, pomozite, kriv je ovaj onaj, 15 ih pije kavu, a kad tih 15 dobije otkaz, onda i oni izlaze na ulice. Ne razumijete, ali dok su ovi bunili se, ovih 15 je šutilo, pilo kave i reklo baš me briga.
5: Dobro.
12: Takav smo narod bez empatije, u tome je problem.
5: I odgovornost ste povukli kao jako važan pojam na ovu temu.
12: Nema
5: u redu,
12: samo
5: hvala vam, hvala vam, hvala. Pozdrav, do slušanja. Dobar dan.
13: Dobar dan vama.
5: Poštovanje, izvolite.
13: Ovako, da bi se nešto osporedilo, moram postaviti mjerenje. Ja bih predložila, mislim samo, kažem predložila, da se počne ispitivati na nivou Hrvatske, na razini Hrvatske, vode, zemljište, između ostalog, znam da to košta, ali ovo sad, ova buka i vrisak na gospićki otpad i svi otpadi po Hrvatskoj, tu strava, istina Bog. Ali moramo spriječiti sljedeće. U isto vrijeme dok mi ovo sad pričamo, govorimo, netko drugi od nas koji smo eto tako, kako da kažem, educirani, negdje baca nešto. A može bacati toliko. Ne znamo sastav toga smeća tamo. Ne znamo sastav u bilo kojeg otpada u Hrvatskoj. Treba se angažirati više, šire, uključiti. Nema tu uključivanja. Ako nam svijest ne proradi, nema ništa. Treba krenuti da bi se moglo uspoređivati.
5: Pa je li nam ta svijest proradila? Što vi mislite? Kakav
13: ja
5: vam je?
13: Mislim, ja mislim da nije. Samo
5: da nije.
13: Pika, jer kad vidite, okrenete, kud se ostavlja smeće, dobro, to je ovo kao recimo prijateljski naklonjeno smeće, ali uz to smeće se odlaže ko zna šta i koliko. Treba početi ispitivati na našoj zemlji, na viši, otkud otpad na visini. Pa se od ozgora kiša, poplava, vjetar i
5: dobro, ostale. Ovo je recimo konkretno sad od današnja tema, da se malo vratimo na današnju temu. Sve je ispitano, poznato nam je već i što je unutra i otprilike tko je stavio ili barem tko je osumnjičen, da budem politički korektna, i što.
13: Ok, dobro.
5: I?
13: Ako je sve poznato, onda krenimo sa rješavanjem toga poznatoga.
5: Evo, dobit ćemo 20. rujna, dakle za 10 dana ćemo dobiti plan kako bi se to trebalo potencijalno jednom ukloniti.
13: Dobro, ok.
5: Zadovoljni ste.
13: Jasno, ali šta je sa ostatkom Hrvatske na šire? Treba početi ispitivati na šire, ne može se
5: jasno.
13: Sve. Može... Okay,
5: evo, već ste rekli, pa ću vas tu zaustaviti. Hvala vam puno.
13: Okay.
5: Idemo čuti našeg sljedećeg slušatelja ili slušateljicu. Dobar dan.
14: Dobar dan.
5: U emisiji ste, izvolite.
14: Pa ovako, razmišlja neko o to saniranju da ne ulazim. Recimo u Čanjicu su 3 leta sanirali, koštalo je 35 miliona, ne znam koliko smeća moglo biti.
5: Oprostite, nisam čula, čas su sanirali?
14: Osojnicu.
5: Aha, Osojnicu, ja, nisam vas čula.
14: To sanirali 3 leta, čini mi se, ja sam blizu susjed, pa sam gledao kako strojevi rade, čistili su, čistili, mislim, pokrili sa zemljom i gotovo. Ok, otpejali su neš kamu, pitaj Boga, ali sve što se prala kiša do 50 godina je šlo more, kroz podvozne kanale, tako. Znači, tako će biti tamo. Znači, sve će se oprati, oni te pokriti. A košta je 35 miliona, čini mi se, opnju matu ili ne znam koju, u Evropsku uniju. I okej, okay, šta. Tako će oni
5: samo
14: zatrpati. Idemo naprijed. I vlast je ostat, niki ni dužan, sve je čisto, matematika je čista i gotovo. Je u redu.
5: Mene pitate.
14: A to se nije smjerno napraviti. Mislim, čudi me da ni neka vide da pa sad 1000 kamiona, da ni neko... Ma neko niko odgovara u ovoj državi. Nama je bitno da živimo od rente i od najma i gotovo.
5: 5 do 6 godina su ti kamioni dolazili.
14: Oni samo rentati, sve će izrentati i sve će prodati. Djedovinu su rasprodali, Istra, Dalmacija, sve živo se rasprodalo. Pa ovi na vlasti uživaju. Hvala, toliko za danas.
5: Hvala što ste se javili i uključili u današnju emisiju. Slušamo vaše razmišljenja, dobar dan.
15: E, iba Bog, još jedan puta, izvinjavam se.
5: Kratko.
15: Kratko, ne možeš biti kraće. Kraće je smiješno. Barba Andrija misli o svojima i on u mom Perušiću pravi zatvor za 400 zatvorenika, tako da kad ide u posjetu mora sve svoje posjetiti na jednom mjestu. Ovako mora ići na Bilice, u Lepoglavu, u Gradišku, u Požegu, tamo će on siđe sa Ličanke, mislim
5: dobro,
15: na autoput
5: jasno
15: i
5: sve.
15: U zatvor.
5: Možda si bude neku čeliju tamo sam sebi privatnu sredio, hvala vam. Ajmo dalje, dobar dan.
16: Dobar dan.
5: Poštovanje.
16: Ovo je najveći zločin u povijesti Hrvatske, zašto? Jer taj koji je to napravio, odnosno grupa, trebala je 5, 6, 7 dozvola ili uvjerenja, ili ne znam što da se to mogu. A pošto su to veliki igrači, niko od njih nije išao to na pamet, nego imao mig da će mu to proći, da će od nekoga to sve dobiti. Ko je taj, mi to ne znamo. Kaže da je Nikolić. Ali znači oni ne idu u to, to su velike pare, a da nemaju mig od nekoga iz vlasti da to mogu napraviti. Druga stvar je, to smo mi. Plenković se izvlači, to svi govore, ali izvlačio bi se svaki političar. Ali problem je što to njemu prolazi. Zašto mu prolazi? Pa kad su trebali biti gore prosvjedi u Zagrebu, jedan dio Hrvatske je rekao da gore ide Jugoslaveni.
5: Istina, znači, da, koji, i toga je bilo, da.
16: Koji protestira protiv zraka i vode koja treba i lijevim i desnima, kaže da gore idu Jugoslaveni. Drugo, pola ljudi mu to vjeruju i to će se sve zaboravi. O Marišćici ne govori 4-5 godina, sad se počelo govoriti radi Gospića. To su već svi zaboravili, zaboravit će i ovo.
5: I nisu zaboravili i to... ljudi koji gore žive, da.
16: Naravno. Mm-hmm. Zaboravit će i ovo na taj način da će tamo doći 5-6 bagera, nešto će raditi. I ovi koji znaju znači da je to glupost. Međutim, ako idu pozor na sljedeće proteste, nećemo doći niko jer će li ga više šta ove ljudi govore. Pa radi se, ne radi se ništa. I još jedna stvar, znači će se zaboraviti. Za mjesec dana su u Srbiji izbori. Oni će tamo lupetati sve i svašta. I mi ćemo se napaliti na gluposti njihove u srpskom svijetu i mladići. I niko više neće misliti, ne niko, pola Hrvatske neće više misliti na vodu, na zrak, da, ovu mafiju, nego će se baciti na srpski svijet. Mm-hmm. I zato je to priča o nama, a ne o njima.
5: Mm-hmm. Zanimljivo, hvala vam puno na ovom vašem kratkom osvrtu i uključenju. Još ćemo stići, ja nadam se, 2 do 3 poziva za danas. Znam da je tema svima bliska i trebala bi nam biti. Dobar dan.
17: Halo, dobar dan.
5: Slušam, dobar dan.
17: Ma imam evo samo jedan primjer.
5: Čam?
17: Moj prijatelj u Njemačku došao na pumpu benzinsku, vidio da se može promijeniti ulje. I tamo je lijepo promijenio ulje, ali nije vidio ljevak gdje se star ulje može proliti. On je prolio lijepo zeleni pojas sa strane i policija je došla po njega na posao i dobije kaznu lijepo 4800 eura. Evo samo jedan primjer za 3 kubika zemlje. I drugi dan je došao lijepo bager Vama je to iskopao, došla je nova zemlja i to se tako radi.
5: Ali nemamo vam i problema sa kažnjavanjem malih ljudi u Hrvatskoj. To kod nas jako dobro funkcionira. Sjetimo se one none ili bake. Mislim da je čak iz Like bila koju su kaznili zbog one rakije. Tako da znate, to kod nas jako dobro ide kad treba mene ili vas po džepu.
17: Da, kažem. Evo, on je u Njemačkoj to napravio, nije vidio onaj ljeva gdje se star ulje uljeva. I ovdje su lijepo. On ma je 4800 eura platio i kaže da sad izbjegava i stati na pumpi.
5: Da, pa zato što je taj otpad iz Njemačke u Lici, znate.
17: A to je odmah 4 sata je dobio.
5: Da, on nemaju problema jer su otpad doveli nama. E, dobro, da. Ajmo dalje, hvala vam puno.
17: To je samo primjer jedan kako to oni.
5: Jasno, sve sam shvatila. Hvala vam.
17: Hvala, adio Bog.
5: Dobar dan.
18: Dobar dan.
5: Slušam i vas. U emisiji ste.
18: Pa sam bi rekao da je to ekocid, urbicid i genocid. Znači, oni koji su to napravili, oni su namjeravali napraviti genocid. A druga stvar je šta pametni Kinezi iskopavaju svoj otpad i pretvaraju ga u električnu energiju, plin, bioplin itd. itd. Zašto se ne bi neko od nas sjetio da se taj, to je resurs, znači otpad je resurs koji se može napraviti da bude koristan za društvo. I postavio bi još jedno pitanje, ko je potpisao zakon o liberalizaciji otpada? Zna se, ali se ne zna.
5: Kao i mnogo toga. U redu. Hvala vam na pitanjima. Bila su vrlo konkretna i na mjestu. I još vas, dobar dan.
19: Dobar dan.
5: Slušam.
19: Ovako. Svi veći gradovi u Europi imaju spalionicu smeća. Monte Carlo, jedan mali teritorij koji u centru ima spalionicu i opće se ne vidi da ima dima, ima zagađenja, a mi nismo u stanju napraviti sad da ima svaki grad svoju spalionicu smeća. Tako bi bilo manje smeća, manje svega. A druga stvar, oni sad misle to smeće na par nekih većih gradova rasporediti. Za čemu to?
5: Alo. Da, slušam vas.
19: Mislim da je to malo...
5: Alo je bilo figurativno, jasno.
19: Tako da ja ne znam, ali mislim da ovi naši u Glavešine to ne opće ne slušaju struku. Struka, kod nas ima jako pametnih ljudi koji imali prijedlog i način i kako napraviti spalionicu i da se to jednostavno to smeđe riješi. Pa od toga smeđe imate, morate napraviti grijanje, svašta i svašta.
5: Da, u Monte Carlo nisam bila, ali ova iz Beča je praktički u Beču je praktički u središtu grada,
19: ne,
5: recimo.
19: Ja znam da Monte Carlo, tačno, znam. Tako, a ostale gradove isto imaju spalionicu.
5: Da.
19: Tako da to je, ne znamo, mi imamo šoli za svakamo bacat, a za to nemamo. To je bilo to.
5: U redu.
19: Hvala lijepa.
5: Hvala, evo, uspjeli smo, odnosno uspjet ćemo još i vas uključiti i onda ćemo morati završiti za danas. U emisiji ste, mislim, dakle, govorim. Dobar dan.
20: Dobar dan.
5: Slušam vas.
20: Ovako, mislim, za ovo što su napravili pametan čovjek nema riječi. Znači, ukoliko naša Hrvatska i nakon ovog svega bude glasala za HDZ, nema nam pomoći više, majci. Inače, ukoliko Ličan i cijela Hrvatska opet ostane pod ovom, ja ne znam, gore na njim, nego u Sjevernoj Koreji, ali doslovno. Gore. Ja sam inače iz Senja, ali ne živim u Senju. Čula sam da je bila zabrana organiziranja buseva za Zagreb.
5: I eto. Senja, ili?
20: Da, Senja.
5: A
20: da,
5: tko je evo to branio? Imate li nam tu možda malo više detalja?
20: Priča se, znači, a vjerovatno neki iz grada. Neki iz grada, tako se priča. Eto, samo dokud to ide.
5: Niste bili u Zagrebu? Onda.
20: Ja sam bila, ne živim u Senju, ali sam rodom iz Senja.
5: Aha.
20: I sve me to žalosti i kažem, ovo je gore nego u Sjevernoj Koreji, nažalost.
5: Znači, bili ste na prosvjedu.
20: Jesam sama.
5: I sad mi, molim vas, evo, drago mi je da jeste, da možemo zaključiti ovu emisiju sa mislima koje ste vi ponijeli kući toga dana, nakon što se dogodio taj prosvjed. Što vam je bilo u srcu ili na duši? Recite nam to.
20: Ma, mislim, meni je bilo prelipo ti ljudi, te emocije koje smo mi gore ostavili, to zajedništvo. Zajedništvo koje nas je poneslo. da se nešto popravi, da se nešto pokrene. Ali evo, ne znam, bojim se da će to sve samo ostati na pustim riječima i da se ništa dalje neće pokrenuti. Evo.
5: Hvala
20: možda
5: vam.
20: Možda nešto bude, ali evo, ne znam, malo nas je, jako nas je malo.
5: Mhm. Evo. Hvala vam lijepa što ste podijelili u biti iskreno onako kako ste i osjećali i time završavamo današnju emisiju. Hvala svima koji ste se uključili, koji ste stigli na red, hvala i vama koji niste. Žao nam je možda nekog sljedećega četvrtka u nekoj novoj temi aktualnoj, ali evo, gospođa je spomenula zajedništvo, mi možemo jedino možda na taj način i vama usaditi da se ne dogodi ono što je rekao jedan od slušatelja prebrzo zbog nekih uistinu sporednih i manje važnih tema, da se ne zaboravi ovo što se događa ne samo u Lici, u mnogim dijelovima Lijepe naše.
3: Mislim.

4 minute dijele nas do 14 sati. Nije tajna da se volimo družiti s vama, ali evo, došlo je vrijeme za promjenu ekipe. Doduše, Albert Petrović kao glazbeni urednik i dalje ostaje s vama. Damir Milčić je za tonskim pultom. Lena je spremna. Danijela samo što nije došla s novim vijestima. Hvala vam na druženju.

0: 14 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Vlada je donijela odluku o zbrinjavanju 650 tona neopasnog otpada u vrećama unutar Gospićkog silosa. Nakon što je propao pokušaj redovitog ugovaranja poslova, određeno je žurno preuzimanje, uklanjanje i transport neopasnog otpada, koji će se obraditi u pogonima dviju domaćih cementara. 40-godišnji muškarac koji je u Slatini preksinoć ubio svoju 5 godina mlađu suprugu, tijekom dana bi trebao biti priveden pred suca istrage u Bjelovaru. Slučaj je to koji je ponovno šokirao javnost, osobito jer je ubojica već prijavljivan policiji, a žrtva je neposredno prije nego što je ubijena tražila pomoć. U Slatinskoj policiji zbog toga će biti proveden izvanredni nadzor. O planovima suzbijanja femicida na početku sjednice vlade govorio je i premijer.
2: Zaštita žrtava je bitno unaprijeđena, kazne su znatno strože, procedure su brže, ali sve navedeno naravno treba biti i primjenjivano. Kao i uvijek, izazov ostaje prevencija i na tome ćemo nastaviti raditi uskoro i kroz prijenos direktive o suzbijanju nasilja nad ženama i u suradnji sa civilnim društvom koje se bavi tematikom suzbijanja nasilja.
0: Vlada u Sabor šalje izmjene Kaznenog zakona. Što one donose, otkrio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Prvi puta uvodimo institut doživotnog zatvora. Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina. Isto tako, uvođenje novog kaznenog djela, to je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: I još jedna vijest iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump obećao je svakom odraslom Amerikancu isplatiti $5,000 ako republikanci zadrže kontrolu nad kongresom na međuizborima u studenome. Jedini je uvjet da se ta, kako je Trump zove, dividenda potroši u SAD-u. Nije posve jasno kako bi se isplate provele i jesu li uopće zakonite, no Trumpa bi ta mjera stajala $1,350,000,000.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka je u Rijeci u 13 sati iznosila 18 stupnjeva. Do kraja dana pretežno oblačno s kišom te pljuskovima s grmljavinom, koji će biti izraženi ponegdje praćeni tučom. Mjestimice će biti obilna oborina, puhaće umjereno jugo, na sjeveru područja uz obalu bura i istočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 23 do 28, a u Gorskom kotaru i Lici od 16 do 21 stupanj.
1: Slušali ste vijesti.

Kaže pjesma za tebe nisam ja, ma upravo suprotno, baš smo mi za vas i zbog vas ovdje popodnevna ekipa Radio Rijeke koja vam još jednom želi dobar dan, dragi naši slušatelji. Ima nas dosta, moram priznati, evo gledam dečke u režiji, danas ćemo plesati kako Albert Petrović svira, to je pod broj 1, pod broj 2 za tonskim pultom, Damir Milčić i Davor Margan, naš evo novi kolega koji ohrabrujemo da ostane uz nas, a ne da ideća, kao što je pjevala ova pjesma. Ja sam Lena Stojiljković, čuvam stražu danas u studiju Radio Rijeke skupa s vama. Nešto priče, puno informacija, a još više glazbe. Evo, to je ono što nas očekuje u ovom popodnevnom dijelu programa. Gledam malo na stanje na cestama, što kaže HAK. Raščistilo se oko Krčkog mosta i to je dobra vijest. Još uvijek je malo pojačano u smjeru kopna. Vozi se od Omišlja, to je Stanjivica, ali čini mi se da je to puno manji zastoj nego što smo ga imali tijekom prethodnih sati, barem po ovim Googleovim izvješćima i crvenim oznakama na cestama. To je manje više to što nas muči, još može negdje biti mokrih, pa onda i skliskih kolnika, evo budite oprezni, to vas molimo. Na moru imamo problema, u prekidu su katamarani Rijeka Cres, Martinščica, Unije Susak, Ilovik, Mali Lošinj i Rijeka Rabnovalja, pa čisto da znate da danas neće ploviti, barem do daljnjeg. Budite nam blizu, glazba slijedi dalje, a onda ćemo provjeriti kako nas vrijeme očekuje u danima pred nama. Napokon je dinamično, jel tako?

0: Pačelić. Najveći popusti do 35%. Dani fasada 11. i 12. rujna. Očekuju vas najnoviji fasadni sustavi i rješenja. Jup, Kaparol, Rofix, Weber. Stručni savjeti i tehnička podrška. Širok izbor, lagerska dostupnost, rješenja za svaki projekt i brza dostava na gradilišta diljem Hrvatske. Zabilježite datum 11. i 12. rujna. Samo tada najpovoljnije cijene do 35% na fasadne sustave 11. i 12. rujna. Dani fasada. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
1: Finalni popusti u Vitapuru do 50% plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
2: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče.

0: zoveš ručak, mlinar.
1: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file Batka i Zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: U trgovinama Mana čak 30% popusta za dva ili više komada dječje odjeće, majice već od 4,89 €, tajice od 5,59 €. Mana.hr.

0: време за време.
1: Prije vremena, evo samo kratke informacije o tome da se gusti crni dim ovog popodneva vidi iz uvale Scott. Koliko za sada znamo, izbio je požar na brodicama. Više informacija očekujemo u nastavku dana od policije i nadležnih službi. Za sada neslužbeno požar je stavljen pod kontrolu, lokaliziran je u 13 sati i 51 minutu. Ajmo mi o vremenu, očito ova kiša nije pomogla ovom požaru, a možda i je, to ne znamo i saznaćemo tek kasnije, no kako nas vrijeme očekuje u ovim trenucima, reći će nam meteorolog Igor Lisac, kojemu želimo dobar dan.
2: Dobar dan i vama i ponovno svima koji nas slušaju.
1: Igore, neću reći da smo se nauživali kiše, ali bilo je dosta padalina. Bura je počela puhati, jel tako, nešto malo intenzivnije, pa se nebo čak i plavi u nekim momentima, što do kraja dana, što sutra, pa onda i dalje.
2: Tako je, ima nešto bure, odnosno istočnog vjetra, to više uz obalu, dolje prema jugu i dalje drži, jugo dominantno, a danas nije još gotovo što se tiče oborina, sada je nekako prošao je onaj val, prethodni val, ali novi dolazi, tako da nad područjem je promjenjivo oblačno, na dijelovima čak ima i malo sunca, ali neće još to tako dugo. Što se tiče vjetra, umjeren do jak, puše uglavnom istočni vjetar, a more malo do umjereno valovito, mjestimice čak i valovito. Temperatura zraka u Rijeci u 14 sati 21 Celzijev stupanj, tlak zraka 1015 hektopaskala, a relativna vlažnost 70%. Što se tiče temperature zraka u 14 sati na preostalim postajama, Delnice i Park 12, Plitička jezera Zavižan 13, Ogulin 15, Gospić Kukuljanovo 18, Bakar 19, Vransko jezero na Cresu 20, Rijeka Senj 21, Opatija, Krka aerodrom 22, Pula aerodrom 23, Mali Lošinj, Pazin, Porer 24, Crikvenica i Rav 25, Svet Ivana Pučini 26, te Poreč i Ravin 27 Celzijevi stupnjeva. Temperatura mora izmjerena u 14 sati, Crikvenica, Opatija 25, te Mali Lošinj 27 Celzijevi stupnjeva. Tlak zraka se kreće od 1012 do 1020 hektopaskala, te je u blagom porastu. Količina oborine izmjerena u posljednjih 6 sati, Senj 20 litara po četvornom metru, Zavižani Rav 18, Park 12, Rijeka Gospić 11, te na preostalim postajama izmjerno manje od 10 litara po četvornom metru. Do kraja dana i dalje uglavnom pretežno oblačno s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji će biti izraženi, ponegdje praćeni tučom, mjestimice će biti i obilne oborine. Puhat će do kraja dana umjereno jugo, uglavnom na sjeveru područja uz obalu bura i istočni vjetar i to ponegdje jako uz oline udare. Uz nestabilnost

0: oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, još u prvom dijelu dana izraženim i lokalno s obilnom oborinom. No, poslije podne će dolaziti do smirivanja vremenskih prilika, što će se produžiti onda i na vikend i na početak sljedećeg tjedna. Sutra vjetar slab do umjeren jugozapadni, sredinom dana u okretanju na sjeverozapadni, a navečer na buru koja će onda jačati. More sutra malo do umjereno valovito, a temperatura zraka u blagom padu i jutarnja i dnevna. Prek sutra u subotu, ali i za cijeli vikend, sunčano, suho, uz buru na dijelovima solinim udarima, te jutarnju temperaturu zraka u blagom padu tijekom vikenda, a dnevnu raznoliko, u subotu u padu, a u nedjelju u porastu. Ostali dani slično i početkom tjedna, kako smo rekli i u uvodu.
1: E, u uvodu ste, Igore, naveli temperature zraka koje dugo nismo čuli, koje počinju znamenkama 1, 2. To je nešto neobično, evo malo smo se i odvikli. Ovaj novi val kiše koji stiže, on će oko koliko sati otprilike biti, evo, iznad Rijeke i okolice, možemo li tako precizno znati?
0: Putuje iz Italije, a pri večer bi rekli iz Italije putuje, sad bi već kroz 2 sata sat mogli dotaknuti istarsko tlo. Mhm. Tako da...
1: Da, pitam uvijek zbog one popodnevne špice, jel, kad svi krenu svojim kućama s posla, ne svi, ali većina ljudi. E, izvući će se, evo, to su dobre vijesti.
0: Da. Dobre. Da, tiče Rijeke, da.
1: Mm-hmm. E, ok, sunce nam se onda, evo, sutra vraća nekako od popodne, pa ćemo za vikend ponovno na kupanje. Igore, do sutra ujutro vama lijep pozdrav, želimo lijep nastavak ovog četvrtka.
0: Hvala vam lijepo i do slušanja.
1: Pozdrav.

0: HR mreža. Oglasi. Andru pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
1: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
8: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar vam dan u središnjoj informativnoj emisiji Radio Rijeke. Vlada je predstavila 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Na snagu stupa 30. ovog mjeseca, a najveći dio odnosi se na ublažavanje rasta cijena struje, za što je rezervirano 126 milijuna eura. Cijena električne energije ostaje ista za kućanstva te javni i neprofitni sektor, kojima ostaju i subvencije za plin. Premijer Andrej Plenković.
2: Primjer prosječnog mjesečnog računa kućanstva koji bi bio recimo 58,25 eura bez subvencija će zahvaljujući ovim mjerama vlade biti 43,33 eura, riječ je o skoro 15 eura manje mjesečno. Ukupna ušteda na ovom primjeru je skoro 180 eura godišnje. Nastavljamo subvencionirati cijene plina i toplinske energije za kućanstva te javni i neprofitni sektor. Spriječavamo povećanje cijena plina od 16%. Dakle, ono što će uz mjere vlade, primjerice, koštati 100, da nema mjera vlade, koštalo bi 116. Vrijednost ove mjere je 42 milijuna eura.
0: Vlada je donijela i odluku o zbrinjavanju 650 tona neopasnog otpada u vrećama unutar Gospićkog silosa. Nakon što je propao pokušaj redovitog ugovaranja poslova, određeno je žurno preuzimanje, uklanjanje i transport neopasnog otpada, koji će se obraditi u pogonima dviju domaćih cementara. A u kontekstu prosvjeda protiv neprimjerenog odlaganja otpada u Lici te na još nekoliko lokacija proteklih je dana aktualizirano i pitanje zastale sanacije jame Sovjek kod Viškova. Na njega je tijekom aktualnog sata Skupštine Primorsko-goranske županije jutros upozorio vijećnik Nenad Hodap, a o trenutačnoj situaciji i kontaktima s nadležnim državnim fondom govorio je pročelnik za zaštitu okoliša Sanjin Vranković.
3: Svjedoci smo jednog potpunog sloma projekta sanacije jame Sovjek na Viškovu. Fond za zaštitu okoliša raskinuo je ugovor sa izvođačima zbog kašnjenja, radovi stoje, a gradilište konzervirano. Građani Viškova i okolici dalje žive uz tu tempiranu ekološku bombu, potpuno neinformirani o tome što se tamo trenutno događa i kamo je otišao predviđeni novac.
4: U onom dijelu koje je bilo pitanje da li su sredstva ugrožena, dakle nisu. Ono što je, dakle objavljen je javni poziv za nastavak radova. Dakle, objavljen je javni poziv nabave da se onaj otpad koji je ostao gore u bašvama zbrine. Broj 3, apsolutno je naš stav prema fondu, da mjerenja moraju oni nastaviti, iako je to konzervirano gradilište, iako to trenutno nema radova. Dakle, i taj njihov odnos između bivšeg izvođača radova i fonda ne bi se trebao slamati preko stanovnika općine i škola.
0: Ugašen je požar koji je zahvatio više plovila u uvali Skot kod Kraljevice. Policija je dojavu o požaru primila oko 13.15, a sve su žurne službe odmah izašle na teren. Govori je riječki lučki kapetan Darko Glažar.
5: Kako su mi rekli, eksplodirala je plinska boca na jednoj od brodica, prebacilo se na druge i tako je 5 brodica zahvaćeno požarom, znači havarirano. To je bilo na onom području uvale Skot, znači tamo. Vidjet će se kad budu oni dalje postupak da se prijavi šteta, pa će se onda vidjeti ko su bili vlasnici. U ovom trenutku se ne vidi broj brodica normalno. To odmah je reagirano da se zove dezinsekciju s naše strane, da oni postave zaštitne brane ako bi se nešto pojavilo u moru ili garež, čađa, eventualno kako ulje i tako.
0: U splitskom KBC-u umrla je još jedna osoba teško ozlijeđena u požaru kod Omiša, priopćili su iz bolnice. Umrla je 58-godišnja žena kojoj unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima medicinskog tima, nažalost nije bilo spasa. Priopćili su da je u jedinici intenzivnog liječenja još dvoje pacijenata koji su i dalje životno ugroženi. Obitelji umrle pacijentice izrazili su sućut. 40-godišnji muškarac koji je u Slatini preksinoć ubio svoju 5 godina mlađu suprugu predan je pritvorskom nadzorniku. Policija ga tereti i za femicid, ali i za nasilje u obitelji i kršenje djetetovih prava. Ubojica je već prijavljivan policiji, a žrtva je neposredno prije nego što je ubijena tražila pomoć. U Slatinskoj policiji zbog toga će biti proveden izvanredni nadzor. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
6: glavni ravnatelj policije, odmah je uputio stručnjaka

0: zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina. Isto tako, uvođenje novog kaznenog djela, to je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
1: Unatoč mnogobrojnim izazovima, iza nas je još jedna rekordna turistička godina, ističu u Hrvatskoj turističkoj zajednici. Prema podacima e-vizitora, do kraja kolovoza ostvareno je 17,5 milijuna dolazaka i 90,5 milijuna noćenja, što je rast od 1% u usporedbi s prošlom godinom. I svijeta. Novi ukrajinski napad dronovima, i to duboko unutar ruskog teritorija, gotovo 700 km od granice. Meta je bio Soči, poznat kao druga prijestolnica Rusije, odmaralište ruske elite i ujedno grad u kojem je službena ljetna rezidencija predsjednika Vladimira Putina. Regionalne vlasti potvrdile su napad, navodeći da je nakon udara ukrajinskog bespilotnog površinskog plovila buknuo požar na obali u Sočiju, pri čemu je oštećena infrastruktura. U napadu je prema ruskim vlastima ozlijeđeno 8 ljudi. Po 5000 dolara svakom punoljetnom građaninu obećao je američki predsjednik Donald Trump ako republikanci zadrže kontrolu nad kongresom na međuizborima u studenom, no nije objasnio odakle kani osigurati toliki novac. Obećanje je potaknulo rasprave o zakonitosti tog poteza, koji je povučen u trenutku kad je Trumpova popularnost pala na 33%, što je najniža razina u njegovu drugome mandatu. Slušate danas aktualno Radio Rijeke. S 25 glasova za, 10 protiv i 3 suzdržana, Skupština Primorsko-goranske županije u drugom je pokušaju usvojila rebalans ovogodišnjeg proračuna. Promjena stava dijela vijećnika, koji su u srpnju uskratili potporu rebalansu, rezultat je naknadnih međustranačkih pregovora, no nepomirljive pozicije oko te teme i tijekom današnje su rasprave zadržali HDZ i SDP. Osim primjedbe kako rebalansirani proračun nije razvojan, a u HDZ-u su i dalje sumnjičavi prema zamisli da se kupi bivša poslovna zgrada PIK-a, te potom prenamjeni u edukacijsko-umjetnički centar. Mišljenja o tome sučelili su HDZ-ov vijećnik Dalibor Čandrlić te SDP-ov župan Ivica Lukanović.
2: Iracionalno je ova dokumentacija koja su danas dobili za kupnju PIK-a, jer u njoj nema ničega. U njoj nema financijskih konotacija, u njoj nema studije izvodljivosti, u njoj nema svega onoga što bi trebalo biti prije nego što se kupi PIK. Mi dajemo 4 milijuna eura za mačka u reći.
3: U najgorem stanju od svih naših srednjih škola je škola za primijenjenu umjetnost. Vrlo skučeno živi i radi naša glazbena škola Ivan Matetić Ronjgo i jednostavno je to sigurno prioritet broj jedan ako govorimo o srednjoškolskom obrazovanju. Ja vjerujem da će to biti projekt sa kojim ćemo svi biti zadovoljni, neki od nas biti će i ponosni. U samom centru grada Rijeke kupujemo 4397 kvadrata za 860 eura po kvadratnom metru.
1: Već mjesec dana stanovnici gornjeg toka rijeke Kupe u Gorskom Kotaru nemaju zdravstveno ispravnu vodu. Danas je na taj problem na Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije upozorio vijećnik Marijan Bačić, a na problem se osvrnuo i Primorsko-goranski župan Ivica Lukanović.
4: Službeni nalaz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGđ-a potvrdili su da uzroci vode iz lokalnih vodovoda na području čak 7 naselja Kupske doline prema ispitivanim parametrima nisu sukladni zakonu vode za ljudsku potrošnju zbog teškog mikrobiološkog onečišćenja, uključujući bakterije Escherichia coli i enterokoke. Službeno uzrokovanje provedeno je još 13. kolovoza. Do današnjeg dana stanovnici ovih naselja dalje nemaju pitku vodu.
3: Po meni najveći problem na području Primorsko-goranske županije u ovom trenutku je pitka voda u Čabru. Možda je ovo prilika da neki ljudi to čuju i ulove se ozbiljno posla. A mi smo spremni čak i financijski to poduprijeti, iako je odgovornost prije svega na gradu Čabru koji je zaista taj vodovod zapustio i na Viku koji je dobio to neželjeno dijete pod navodnicima i koji taj problem mora riješiti.
1: I za kraj vijest iz Europskog klimatskog observatorija Copernicus. Ovogodišnji kolovoz zajedno sa srpnjem 2023.

0: bio je najtopliji mjesec otkako postoje mjerenja. Prosječna globalna površinska temperatura zraka u kolovozu je bila 0,85 stupnjeva iznad prosjeka za razdoblje od 1991. do 2020. čime je ovogodišnji kolovoz postao najtopliji na globalnoj razini. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. S vama su bili za tonskim pultom Damir Milčić, a u studiju Danijela Minić. Emisiju možete preslušati i na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku Sport i vrijeme. Sport. Ivan Ribarić.
1: I večeras nas očekuje 6 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka. U ranijem terminu od 18.45 Fenerbahče dočekuje Romu, dok će PSV biti domaćin Šahtaru. Večernji program donosi oglede Manchester Uniteda i Sabaha, Bayerna i Bode Glimta, Koma i Leipziga, te Slavije Prag i Lansa. Sve 4 utakmice počinju od 21 sat. Nakon jučerašnjih utakmica 16. finala Hrvatskog kupa, poznati su i parovi 8. finala. Nogometaši Rijeke, ukoliko iduće srijede prođu Vrbovec, gostovat će kod pobjednika ogleda između Karlovca i Bjelovara. Branitelj naslova Dinamo gostuje kod Vukovara, dok će Hajduk u goste Slavoniji iz Požege. Sve utakmice 8. finala trebale bi se igrati krajem listopada. Noćas ćemo saznati finalistice na završnom teniskom Grand Slamu sezone US Openu. Od 1 sat iza ponoći prve će na teren bjeloruskinja Arina Sabaljenka i Amerikanka Jessica Pegula. Nakon njih igraće nova prva igračica svijeta Kazahstanka Elena Rybakina i Amerikanka Coco Gauff.
2: Prognoza vremena.
3: Igor Lisac.
4: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, još u prvom dijelu dana izraženim i lokalno s obilnom oborinom. Poslije podne će dolaziti do smirivanja vremenskih prilika. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, koji će od sredine dana okretiti na sjeverozapadni vjetar, a navečer na buru u jačanju. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 16 do 21, u Gorskom Kotaru Lici od 10 do 15 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 21 do 26, u Gorskom Kotaru Lici od 15 do 20 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.

0: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
1: Pačelić. Rezervirajte dva dana najvećih popusta do 35%. 11. i 12. rujna. Dani fasada. Samo tada. Najpovoljnije cijene na fasadne sustave. Kupite Jup, Kaparol, Rofix ili Weber fasadu i automatski sudjelujete u nagradnoj igri. Osvojite povrat investicije od 1500 eura. Vidimo se 11. i 12. rujna. Pačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
2: Petrokov i Armal u novom izdanju. Posjetite renoviranu poslovnicu na adresi Rubeši 54 u Rijeci i pronađite inspiraciju za svoju kupaonicu.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
4: Nećete u školu.
5: Malo fresko kuha.
4: Hoćemo u školu.
5: Svi bi u školu kad je alfresko ručak na stolu. Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi alfresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi. Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su i kolači. Zato ona rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.alfresko.com. Sve stiže domaće, svježe, direktno vaš dom.
6: Ususret jeseni udobno se smjestite uz Harvey Norman. Garniture s relax funkcijama snižene su do 55%, a setovi kreveta i madraci do 62%. Nemojte prespavati priliku. Traje do 23. rujna. Harvey Norman.
7: Tvoje misto za povrće je puno vitamina. Paprika Roga, euro 19. Tomi, znaš što voliš?

Ah, silno pati Jana Smajo, slušali smo njenu pjesmu Ostavljam, evo, primakla se svome kraju. 3:30 popodne, dragi ljudi, većina vas za pol ureće doma, bilo se nešto plavog neba pokazalo ovdje nad središtem Rijeke, vjerojatno i na nekim drugim područjima, ali podsjetit ću da je naš meteorolog Igor Lisac rekao da nam stiže nova porcija kiše, prema prognozama to bi trebalo biti negdje predvečer, pa evo, požurite kućama dok još stignete da se ne smočite, podsjetit ću Riječko je područje i dalje pod onim narančastim upozorenjem zbog mogućih grmljavinskih nevremena koja su još uvijek aktualna. Smirivanje tijekom sutrašnjeg dana tamo negdje popodne. Stanje na cestama provjerit ćemo za 15 minuta s ekipom iz Hrvatskog autokluba. Evo, ovo je poziv da ostanete u našem društvu. A s vama su danas u popodnevnom programu Radio Rijeke Albert, Damir, Davor i Lena.

0: radio sve što svira.
1: Radio Rijeka.
2: Natušeno krivo gorivo. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
3: Velika nam je gužva u centru Rijeke, jako puno pješaka na Riječkom korzu, radnih ljudi, isto tako školaraca i turista koji su u ovaj oblačan i kišan dan odlučili iskoristiti za provod po samom centru Rijeke. To je ono što ja znam u pješačkom prometu, a sve onom automobilskom i ostalom zna Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba. Andrej, dobar dan.
4: Dobar dan i vama, lijep pozdrav svim slušateljima. Pa evo, u ovim trenucima dosta i automobila na prometnicama u gradu, bliži se završetak radnog vremena za mnoge, tako da nas očekuju gužve, kolone i zastoj, osobito u zonama radova na dijelu Istarskog ipsilona između čvora i tunela Učka. Vrlo gust promet na Krčkom mostu, nema kolone i zastoja, ali se povremeno vozi sporije, i vrlo gust promet na Jadranskoj magistrali na pojedinim

E pa baš tako, što bude biće, nije ljubav za slabiće, za slabiće nemamo ništa, samo za vas jake, hrabre, dragi nam slušatelji, a to ste svi, to znamo. Kratko izvješće, kratak pogled na ceste, pogotovo u samom centru Rijeke, jer u ovim trenucima znate da traje popodnevna špica, 16:20 je. Od kad je počela nova nastavna godina, od kad su nam klinci krenuli u školu, primjećuje se puno više automobila u samom centru. Evo u Rijeci nešto malo više gužve u Adamićevoj ulici, dakle u smjeru istoka prema zapadu. Riva je skroz prohodna, a gore na onom sjevernom koridoru, tu i tamo pred semaforima stvaraju se kolone, ali ništa alarmantno i to nam se uvijek sviđa. Kad imamo dobre vijesti za podijeliti s vama, nikak ne javlja ni o kakvim dodatnim problemima, tu i tamo možda nešto malo mokrih, pa onda i skliskih kolnika i to je uglavnom to. Ponovit ćemo još jednom za sve one koji putuju morem da je zbog vjetra u prekidu katamaranska linija Rijeka Cres Martinšica Unije Susak Ilovik Mali Lošinj i ona druga Rijeka Rabnovalja do daljnjeg ne plove. Vi plovite i dalje frekvencijama Radio Rijeke skupa s nama. Za 10 minuta malo ćemo provjeriti što nam se to događa u gradu i okolici večeras.

0: pomisliš da je dan gotov.
1: Mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
3: Od 4.30 do 6, tu smo.
2: E sad, baš sve što vam treba nisam sigurna, jer ručak ne kuhamo, ali dajemo dobre ideje što kad poručate, malo odmorite i kad vam treba hrana za dušu i nekakva događanja koja biste evo mogli posjetiti. Ajmo krenuti danas iz Rijeke. U 18 sati u svečanoj dvorani zajednice Talijana Rijeka večeras je predstavljanje hrvatskog italijanskog izdanja knjige Kod jezika prirode doktora Lea Jonjića. Kroz teme osjećaja ugode i neugode, emocija, stresa, ravnoteža organizma, energija i vjerovanja, autor uspoređuje ono što govorimo i mislimo s onime što se u našem organizmu stvarno događa. Leo Jonjić, doktor je znanosti u području dentalne medicine, točnije biofizike u dentalnoj medicini, a evo imam vam nešto za poručiti, pa tko može neka dođe u 6 popodne u Čirkolo. A u galeriji Juraj Klović u Rijeci večeras se u 19 sati otvara otvorenje jedne od izložbi Miljenke Šepić. Druga će se otvoriti u 20 sati u Muzeju grada Rijeke. Evo nešto vrlo zanimljivo, dakle dvije lokacije, dvije izložbe iste autorice. Riječ je o izložbi Livade stabla sjene, koja je dakle postavljena u prostoru Kockice Muzeja grada Rijeke gore pokraj Guvernerove palače i u galeriji Juraj Klović. Predstavit će oko 150 neizlaganih radova iz svog novog ciklusa koji dakle nosi naziv Livade stabla sjene. Dobrodošli ste. A zagrebački vizualni umjetnik i arhitekt Hrvoje Spudić predstavit će u galeriji Filodramatika na Korzu novu instalaciju kojom nastavlja s istraživanjem analognog filmskog projektora kao umjetničkog i izvedbenog stroja. Evo nešto vrlo zanimljivo. Izložba slika s konkretnom uputom otvara se u organizaciji udruge Drugo more večeras u 20 sati u Filodramatici, a otvorenju prethodi razgovor sa samim umjetnikom koji počinje u 19 sati, a koji vodi povjesničarka umjetnosti, kustosica i muzeologinja Morana Matković. Ulaz je slobodan, a izložba ostaje otvorena do 2. listopada. Uspješnica riječkih ljetnih noći koja je tada oduševila publiku i kritiku, predstava Kazalište ponovno je na programu Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca i to večeras s početkom u 19:30. Riječ je o autorskom projektu jednog od najuglednijih francuskih i europskih dramatičara i redatelja Pascala Rambera. U Rijeku se ovom prigodom vraća evo i Goran Bogdan, jedan od najistaknutijih hrvatskih glumaca, a uz njega će na pozornici Zajca večeras biti i svi članovi hrvatske drame. Predstava Kazalište, ponovit ću, 7:30 večeras u Zajcu. A nakon što je ušao u povijest kao prvi hrvatski film stvoren uz pomoć generativne umjetne inteligencije koji je uvršten u uži izbor za nagradu Oscar, eksperimentalni znanstveno-fantastični animirani film Dream On, Dream Off zagrebačkog umjetnika i redatelja Dalibora Barića premjerno večeras stiže u Art Kino. Program počinje u 20 sati, a premijeri će uz samog redatelja prisustvovati i producent Ivan Katić. Živahno je i u Palahu, u Kružnoj ulici u Rijeci. Večeras je tamo na redu Kviz Olimpijada, novo izdanje pod nazivom Louder Than Hell Rock and Metal Kviz. Ono što je ovoga puta vrlo zanimljivo je da će u standardne nagrade Kviz Olimpijade oni najbolji večeras moći osvojiti i ulaznice za Dark Circle Fest i tako odmah evo s kviza nastaviti prema dvodnevnom festivalskom programu u Palahu. Kviz počinje u 20 sati u prostoriji kluba za mlade Palah. Kotizacija je 10 eura po ekipi. Ekipa može imati najviše 5 članova, a sve prijavljene očekuju i besplatne grickalice, pa to je super. I pred sam kraj ove naše kratke popodnevne rubrike vodimo vas u Mali Lošinj, naime u prostoru muzeja Apoksiomena, večeras u 20 sati. Tamo nastupa riječki jazz sastav Zvonimir Radišić Trio. Publiku će, tako su obećali, provesti kroz najljepše stranice jazz povijesti, ali naravno svirat će i svoja autorska djela. Inače, Zvonimir Radišić Trio okuplja predstavnike različitih generacija riječke jazz scene, u samog Zvoneta na gitari, jel? Trio čine i poznati dvojac u ritam sekciji, basist Henry Radanović i bubnjar Tonči Grabušić. Dečkima šaljemo puno pozdrava, a mi ćemo baš ovu našu rubriku zaključiti pjesmom s prošlogodišnjeg jubilarnog 80. rođendana Radio Rijeke, gdje evo Zvonimir Radišić bio šef našeg orkestra koji je pratio brojne izvođače. Sjajne su to svirke bile i sačuvali smo ih, to morate znati. Možda ste već o tome nešto i načuli, naime sljedeće srijede 16. rujna na sam 81. rođendan Radio Rijeke predstavit ćemo upravo taj vinil. Ajmo se mi zagrijati i zaigrati uz jednog Denisa Kraljevića s prošlogodišnjeg našeg rođendana, da nas podsjeti kako su to dečki svirali, a kako je Denis to nakon 100 godina vrlo hrabro i sjajno otpjevao.
0: Denis Kraljević, da li to nešto nedostaje i bend HRT-a Zvonko Radišić i...

0: On je brz, spretan, šarmantan i uvijek ima isto pitanje.
1: Ima li što na popustu?
2: Ovo nije obična akcija. Ovo je Shopping Days Ludnica u Lesnini. Od 10. do 12. rujna u svim centrima i online ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman namještaja. Kupujte i na lesnina.hr.
0: Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
3: Super ušteda u stop akcije u Plodinama. Pringles chips odabrane vrste €73 i Persil kapsule za pranje rublja 60 komada €12.99. Plodine, uvijek od akcije.
4: Pačelić. Dva dana najvećih popusta do 35%. 11. i 12. rujna. Dani fasada. Pačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
5: Petrokov i Armal u novom izdanju. Posjetite renoviranu poslovnicu na adresi Rubeši 54 u Rijeci i pronađite inspiraciju za svoju kupaonicu.
6: Tvoje mjesto za tjednu akciju. Trajno mlijeko, litra 39 centi. Tuna salata Rio Mare, 160 grama, razne vrste, 2,15 €. Tomi, znaš što voliš?
7: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče...

0: zoveš ručak, mlinar.
1: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harvey Norman.
2: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Bijelo grožđe bez sjemenki, 500 grama, 89 centi. Svježi svinjski but bez kosti, kilogram 3,09 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: On je brz, spretan, šarmantan i uvijek ima isto pitanje.
4: Ima li što na popustu?
3: Ovo nije obična akcija. Ovo je Shopping Days Ludnica u Lesnini. Od 10. do 12. rujna u svim centrima i online ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman namještaja. Kupujte i na Lesnina.hr.
5: Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.

0: Radio Rijeka.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
1: HR mreža. Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Četrdesetogodišnji muškarac koji je u Slatini preksinoć ubio svoju 5 godina mlađu suprugu predan je pritvorskom nadzorniku. Policija ga tereti za femicid, ali i za nasilje u obitelji i kršenje djetetovih prava. Ubojica je već prijavljivan policiji, a žrtva je neposredno prije nego što je ubijena tražila pomoć. U slatinskoj policiji zbog toga će biti proveden izvanredni nadzor. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Glavni ravnatelj policije odmah je uputio stručni tim u ravnateljstva policije u Slatinu kako bi se utvrdilo baš sve okolnosti policijskog postupanja što je zapravo prethodilo ovom strašnom zločinu, osobito postupanje policijskih službenika neposredno prije njegova počinjenja. Ne želim prejudicirati nalaz niti iznositi neke parcijalne informacije dok se ne rekonstruira cijeli slijed događaja. Očekujem da nadzor bude završen u sljedećih dan ili dva.
0: Vlada je odlučila da će se 650 tona neopasnog otpada u velikim vrećama iz Gospićkog silosa spaliti u dvijema hrvatskim cementarama, Holcimu i Nexe Grupi. Postupak će se provesti u roku od 45 dana, govori Tea Vrljić iz tvrtke Holcim Hrvatska.
3: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavljaju nikakvu opasnost niti zaposlenicima niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
0: Ugašen je požar koji je zahvatio više plovila u uvali Skot kod Kraljevice. Policija je dojavu o požaru primila oko 13.15, a sve žurne službe odmah su izašle na teren. Poslušajmo riječkog lučkog kapetana Darka Glažara.
4: Kako su mi rekli, eksplodirala je plinska boca na jednoj od brodica, prebacilo se na druga i tako je 5 brodica zahvaćeno požarom, znači havarirano. To je bilo na onom području uvale Skot, znači tamo. Vidjet će se kad budu oni dalje postupak da se prijavi šteta, pa će se onda vidjeti ko su bili vlasnici. U ovom trenutku se ne vidi broj brodice, normalno. To odmah je reagirano da se zove dezinsekciju s naše strane, da oni postave zaštitne brane ako bi se nešto pojavilo u moru ili garež, čađa, eventualno kako ulje i tako.
0: Skupština Primorsko-goranske županije prihvatila je rebalans proračuna za ovu godinu kojim se proračun povećava za 14 milijuna eura na gotovo 421 milijun. Rebalansom su osigurana i sredstva za kupnju nekretnina Pika Rijeka za najviše 3,8 milijuna eura. U bivšoj upravnoj zgradi i pogonima u središtu Rijeke trebale bi biti smještene 3 umjetničke škole. Riječ je o gotovo 4.400 četvornih metara prostora s dvorištem. Za rebalans je glasalo 25 vijećnika, a odluka o kupnji Pikovih nekretnina prihvaćena je s 24 glasa za. A Skupština Istarske županije jednoglasno je proglasila 16. prosinca Danom hrvatskih branitelja Istarske županije. Datum obilježava odlazak posljednjih pripadnika JNA iz Pulskog muzila 1991. godine.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je 20 celzijevih stupnjeva, do kraja dana trebali bi imati još kiše, pa moguće i obilnije, a o vremenu sutra će meteorolog Igor Lisac.
5: Promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, još u prvom dijelu dana izraženim i lokalno s obilnom oborinom. Poslije podne će dolaziti do smirivanja vremenskih prilika. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će od sredine dana okretati na sjeverozapadni vjetar, a navečer na buru u jačanju. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 16 do 21, u Gorskom kotru i Lici od 10 do 15 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 21 do 26, u Gorskom kotru i Lici od 15 do 20 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: On je brz, spretan, šarmantan i uvijek ima isto pitanje.
1: Ima li što na popustu?
2: Ovo nije obična akcija. Ovo je Shopping Days Ludnica u Lesnini. Od 10. do 12. rujna u svim centrima i online ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman namještaja. Kupujte i na Lesnina.hr.
0: Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
3: Super ušteda u stop akcije u Plodinama. Pringles chips odabrane vrste €73 i Persil kapsule za pranje rublja 60 komada €12.99. Plodine, uvijek od akcije.
4: Bačelić. Najveći popusti do 35%. Dani fasada 11. i 12. rujna. Očekuju vas najnoviji fasadni sustavi i rješenja. Jup, Kaparol, Rofix, Weber. Stručni savjeti i tehnička podrška. Širok izbor, lagerska dostupnost, rješenja za svaki projekt i brza dostava na gradilišta diljem Hrvatske. Zabilježite datum 11. i 12. rujna. Samo tada. Najpovoljnije cijene do 35% na fasadne sustave. 11. i 12. rujna. Dani fasada. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
5: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara €22.99 i domaći file batka i zabatka €3.99. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Složite kuhinju po svojoj mjeri i začinite ju uštedama do 64% u Harvey Normanu. Akcija traje do 23. rujna. Harvey Norman.
5: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara €22.99 i domaći file batka i zabatka €3.99. Više na Eurospin.hr.

0: fuoco d'artificio.
1: 17:21 i dalje ste uz Radio Rijeku. Mi ćemo sada prema budućnosti, jedan pogled u budućnost, donijet će nam događanje koje se za nedjelju priprema u Kraljevici. Riječ je o petom ekstempore likovnom događaju Lanterna se budi, o kojem će nam više reći njen inicijator, idejni začetnik, inače akademski slikar, gospodin Ivan Tomečak, kojeg pozdravljamo u programu Radio Rijeke. Dobar dan.
2: Dobar dan vama i svima onima koji nas slušaju.
1: Vjerujem da ih je puno, i onih koji su likovno nadareni i onih koji nisu, ili i onih koji to još nisu skužili, jel tako?
2: Tako je, točno.
1: Ima i takvih dosta među nama, ovisno o tome kako su i na koji način odrastali. Gospodine Tomečak, evo, peti jubilarni ekstempore, jedna krasna obljetnica za ovaj događaj.
2: Pa je, evo, mogu reći da sam ponosan na taj događaj, zato što je počeo 2022. i eto, u kontinuitetu smo počeli ga ostvarivati sve do današnjeg dana i svake godine sve bolji i bolji.
1: Baš mi je to drago, taman da ću vas pitat kada ste ga zamišljali i inicirali uopće ovu ideju, jeste li imali u planu i vidu da će se ovako razviti? Jeste li bili hrabri?
2: Pa da, imao sam nekako, budem iskren, nisam pucao na malo. Vidio sam da je potencijal veliki što se tiče dvorca Kraljevica i u suradnji sa turističkom zajednicom Vizit Kraljevica i njezinom direktoricom Jelenom Skučilić-Mateševac. Uspjeli smo stvari suradnju s potporu grada Kraljevice, naišli smo na tu ideju moju s jednim velikim entuzijazmom su svi tu pristupili i prvi je bio 2022. i lijep je bio odaziv, ja mislim negdje 70-ak ovih učesnika je bilo i jako kvalitetnih radova u 4 kategorije i tako smo uspjeli i do danas isto držati te kategorije, nagrade i sve skupa.
1: Sudionika je dakle sve više i više, a oni su svih dobnih granica, kategorija, kako da to nazovem,
2: ovako,
1: dakle od klinaca.
2: Djeca su podijeljena u dvije kategorije, od prvog razreda osnovne do četvrtog razreda i od petog do osmog. Znači predškolska djeca, nije to za predškolsku djecu, baš mislim mogu oni tamo crtati, ali neće se bodovati radovi. Znači,
1: jasno,
2: niko
1: jasno.
2: Niko ne brani roditeljima da dođu, da pače, da vide i da učestvuju tamo, ali eto, mogu biti kao gosti i tako. A djeca u tim skupinama imaju lijepe praktične nagrade od naših sponzora i donatora, stvarno to su jedne lijepe praktične nagrade, lijepi paketi. Za prva, druga i treća mjesta dobivaju se i tiskana priznanja. I odrasli su u dvije kategorije, amateri, amaterski slikari i akademski slikari ili profesionalni.
1: Oni profići pravi, da.
2: Da, za profesionalne slikare je nagrada 700 eura, a za amaterske slikare nagrada 300, plus isto druga i treća mjesta dobivaju praktične lijepe nagrade koje uopće nisu za zanamariti.
1: Ekstempore znači da sudionici stvaraju tamo na licu mjesta pred publikom, pa oni su pod pritiskom, gospodine Tomečak. Kako ga izdržavaju?
2: Da, život je borba. Pa ovako, mnogi su već učesnici raznih ekstempora, znači mnogima nije prvi put. A opet i nema prave umjetnosti bez izlaska iz zone komfora. Ipak malo trebamo zakoračiti u dublje vode.
1: Dobro ste to rekli. Život je za hrabre, jel tako? Pa
2: da,
1: neka ga žive.
2: Da, ove godine je tema slobodna.
1: Tema me zanima, da, slobodna tema.
2: Slobodna je tema, ipak je vezana za ovaj kraj primorski, znači ono, široka je tema, može biti obuhvaćeno sve što se vezano za primorje. Nismo htjeli ove godine davati fiksnu nekakvu temu, tim više da privučemo čim više slikara i slikarica, da kad je otvorena tema, onda i ideje i realizacije su puno šire i kvalitetnije.
1: Ajde, dobro.
2: Bar za neke. Kad se suzite temu na nekako određeni pojam, onda mnogi čak nekad znaju odustati jer im je to malo prenaporno. Ovako kad je široko, mogu raditi stvarno na svim mogućim. Inače mogu raditi svim slikarskim tehnikama, čak i grafikama, Eksploatiranje medija je u 10 ujutro, počinje u 10 ujutro u nedjelju, 13. rujna.
1: Dakle, morate staviti pečat da se vidi, jel tako, da to nastaje baš tamo, jel?
2: I radovi se boduju jedini oni koji su napravljeni na licu mjesta. Jer ekstempore znači bez pripreme.
1: To nam je ono što je važno. Dobro, što se tiče prijava, one su i dalje otvorene.
2: Da, mislim, prijave su sve do... na dan, samo na dan samog događanja su prijave od 10 do 12, tako da svi imaju vremena, znači djeca predaju radove do 13 sati i ocjenjivanje radova, stručni žiri je isto, budući da je to međunarodni događaj i žiri mi je međunarodni. Tako da smatram da je jaka manifestacija onoliko koliko je jak i njezin žiri, iPhone nagrada. Tako da sam da sam sretan da imam evo kolegicu jednu moju iz Ljubljane sa studija. Ona će doći tu, ona je magistra, bit će u žiriju i poznati slikar Enad Petronio iz Bakra, inače u dvorcima svoj atelje. I moja malenkost.
1: Tročlani, dakle, žiri. Moram vas pitati, gospodine Tomečak, i za nas koji nismo evo likovno nadareni ili to nismo skužili, da se vratim na početak razgovora, neće nam biti dosadno, jel tako, osim što ćemo moći gledati slikare i profesionalce i amatere i djecu na licu mjesta, imate i zabavni popratni program.
2: Tako je. Biće zabavni jedan popratni program, tako da će to biti jedno malo iznenađenje. I bit će ugodno kao i svake godine, tako da pozivam sve koji i slikaju i koji ne slikaju i znatiželjnike i prolaznike neka dođu jer će doći ljudi iz cijele Hrvatske i iz inozemstva. Tako da evo,
1: super.
2: Bit će to jedan lijepa manifestacija jer intencija cijelog događaja je da se jednostavno podiže malo opća likovna kultura, okupljaju mladi i stariji, i ne samo iz Kraljevice, nego iz bilo kog dijela Hrvatske. Znači, to je događaj u kojem publika može na licu mjesta doživjeti baš nastanak likovnih dijela inspiriranih nekakvom temom i to je sjajno.
1: Je. Ja bih još dodala, neka uzmu sa sobom kupaće kostime, vrijeme će biti lijepo, pa se u nekim pauzama, evo, mogu i brčkati, jel tako? Šugaman oko vrata, da.
2: Da.
1: Može.
2: Inače, svaki prijavljeni učesnik dobiva sendvič i bočicu vode.
1: Aj, bravo.
2: Osigura organizator.
1: Doping.
2: Doping, tako je, da bude sve kako treba.
1: Super. Evo, pozvani jesmo, na nama je samo da se tako odlučimo je. U nedjelju doći u Kraljevicu od 10 sati prije podne, pa dok sve potraje, a vjerujem da će druženje biti dugo i uspješno.
2: Samo za za kraj da kažem da će biti dva tjedna nakon završetka manifestacije, znači da će dva tjedna nakon toga biti izložba padova nagrađenih u Kraljevici.
1: Na istom mjestu u dvorcu.
2: U multimedijskoj dvorani. Tako da je to jedna lijepa stvar.
1: Super, onda ćemo...
2: Da nismo imali tako leto.
1: Krasno. Dobro je, gospodin Ivan Tomečak, inicijator, idejni začetnik, akademski slikar, evo ideje Kraljevica ekstemporea, pozvao vas je, dragi naši slušatelji, vi se odazovite u nedjelju u Kraljevici, ovo likovno događanje koje će evo okupiti sve one koji se vole na taj način izražavati. Ivane, želim vam puno force još do nedjelje da sve ove organizacijske stvari odradite bez muke i problema i vidimo se u nedjelju, ništa drugo za kraj.
2: Da, hvala lijepa, evo, na lijepim željama, bit će to sve u redu.
1: Može, obećali ste, važi. Dogovoreno. Hvala. Može. Još jednom i do slušanja.
2: Hvala vama, do slušanja.

0: VVZ vas poziva na veliki sajam knjiga Vrisak.
1: Od 1. do 30. rujna očekuju vas tisuće naslova po posebnim sajamskim cijenama i popusti do 90%.
0: Posjetite prodajne punktove u centru Rijeke, na Korzu i u VVZ-ovim knjižarama ili kupujte online na vvz.hr.
1: Pronađite nove naslove i knjige za sve generacije.
0: Vrisak, mjesec knjiga koje se ne propuštaju. Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
2: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
3: Pozivamo vas na legendarni stadion. Posjetite restoran koji pamti proslave najvećih pobjeda. Izbjegnite stres oko traženja parkinga. Dnevni meni, meso, riba, pice. Uživajte u šampionskoj hrani za cijelu obitelj. Bistro na Kantridi.
4: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harvey Norman.
5: U trgovinama Mana čak 30% popusta za dva ili više komada dječje odjeće. Majice već od 4,89, tajice od 5,59. Mana HR.
6: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Bijelo grožđe bez sjemenki, 500 grama, 89 centi. Svježi svinjski but bez kosti, kilogram 3,09 €. Plodine, uvijek od akcije.
7: On je brz, spretan, šarmantan i uvijek ima isto pitanje.
8: Ima li što na popustu?
7: Ovo nije obična akcija. Ovo je Shopping Days Ludnica u Lesnini. Od 10. do 12. rujna u svim centrima i online ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman namještaja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.

Nisam htjela upasti u pola, pola McCartneya. Da ne pokvarim krasnu pjesmu Somebody Who Cares, koju je samo za vas odabrao glazbeni urednik Albert Petrović, koji je s nama od podneva, pa evo sve do 18 sati. Uz njega su bili tonski realizatori Damir Milčić i Davor Margan. Ja sam Lena Stojiljković, dugujemo vam još vijesti u 18 sati, a onda prepuštamo sve večernjoj ekipi. Vraća nam se danas naša Nikolina Tomljanović sa svojom emisijom Put po mom, pa ćemo uživati naravno u glazbi i priči o glazbi i u nastavku dana. Dragi ljudi, neka ste nam dobro, čuvajte se, pusa.

0: 40-godišnji muškarac koji je u Slatini preksinoć ubio svoju 5 godina mlađu suprugu predan je pritvorskom nadzorniku. Policija ga tereti za femicid, ali i za nasilje u obitelji i kršenje djetetovih prava. Ubojica je već prijavljivan policiji, a žrtva je neposredno prije nego što je ubijena tražila pomoć. U Slatinskoj policiji zbog toga će biti proveden izvanredni nadzor. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Glavni ravnatelj policije odmah je uputio stručni tim u ravnateljstva policije u Slatinu kako bi se utvrdilo baš sve okolnosti policijskog postupanja što je zapravo prethodilo ovom strašnom zločinu, osobito postupanje policijskih službenika neposredno prije njegova počinjenja. Ne želim prejudicirati nalaz niti iznositi neke parcijalne informacije dok se ne rekonstruira cijeli slijed događaja. Očekujem da nadzor bude završen u sljedećih dan ili dva.
0: A vlada u Sabor šalje izmjene Kaznenog zakona. Što one donose, otkrio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Prvi puta uvodimo institut doživotnog zatvora. Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina. Isto tako, uvođenje novog kaznenog djela, to je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Veliki nedavni omiški požar odnio je nažalost još jednu žrtvu. U splitskoj bolnici umrla je 58-godišnjakinja. Time je broj smrtno stradalih od posljedica ovog požara porastao na 3. 6 osoba i dalje je na liječenju, od kojih 2 u Splitu, a 4 u Zagrebu. I dok se točan uzrok požara još istražuje, istekao je rok za prijavu šteta, a stiglo ih je više od 700. I pred kraj smo u Rijeci uz najavu iz kulture. Nova kazališna sezona u HNK Ivana Plemenitog Zajca počela je sinoć uz gledalište ispunjeno do posljednjih mjesta publikom koju su zajedničkim snagama oduševili Beatles Revival Band, Sifoninski orkestar i operni zbor te brojni solisti u orkestracijama i pod ravnanjem Olje Dešića. Dramski program Zajc će otvoriti večeras uz predstavu Kazalište, nastalu kao jedinstven autorski projekt francuskog dramatičara i redatelja Pascala Rambera. On je tekst napisao posebno za članice i članove riječkog ansambla, a sve zajedno pruža uvid u to kako nastaje predstava, ali i u život stvarni i fiktivni disfunkcionalne kazališne obitelji. Glumcima hrvatske drame u kazalištu se pridružio i Goran Bogdan. Izvedba će početi u 19:30.
3: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je 20 celzijevih stupnjeva, još kiše trebalo bi biti tijekom večeri, a što će biti sutra zna meteorolog Igor Lisac.
4: Promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, još u prvom dijelu dana izraženim i lokalno s obilnom oborinom. Poslije podne će dolaziti do smirivanja vremenskih prilika. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, koji će od sredine dana okretiti na sjeverozapadni vjetar, a navečer na buru u jačanju. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 16 do 21, u Gorskom kotru Lici od 10 do 15 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 21 do 26, u Gorskom kotru Lici od 15 do 20 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: On je brz, spretan, šarmantan i uvijek ima isto pitanje.
1: Ima li što na popustu?
2: Ovo nije obična akcija. Ovo je Shopping Days Ludnica u Lesnini. Od 10. do 12. rujna u svim centrima i online ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman namještaja. Kupujte i na Lesnina.hr.
0: Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
3: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči.

0: Maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file babka i zabatka 3,99 €. Više na eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: U trgovinama Mana čak 30% popusta za dva ili više komada dječje odjeće, majice već od 4,89, tajice od 5,59. Mana.hr.
3: On je brz, spretan, šarmantan i uvijek ima isto pitanje.
4: Ima li što na popustu?
3: Ovo nije obična akcija. Ovo je Shopping Days Ludnica u Lesnini. Od 10. do 12. rujna u svim centrima i online ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman namještaja. Kupujte i na Lesnina.hr.
5: Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.

0: krenete na put po njezinom. Nikolina Tomljanović.
1: Evo mene nazad, dragi slušatelji Radio Rijeke i emisije Put po mom. Ovdje je Nikolina Tomljanović, kreće još jedna sezona emisije Put po mom. Slušali smo Volim kako se smiješ, da, ja volim kako se smijete, volim kako se i ja smijem. Neka nam je lijepo večeras do 21 sat, slušamo jako puno toga. Moram odmah reći da ćemo pred kraj emisije malo se prisjetiti i Dolly Parton, koja nam je nažalost preminula nedavno. Imat ćemo naravno i glazbenog gosta, fantastičnog glazbenog gosta, fantastičan glas, glas koji može sve pjevati. Slušamo njegovu glazbu.

0: Ma bomen, ja ne mogu drugo nego da ga volim i ljubim. Može pjevati sve, vrhunski je pjevač, zvijezda domaćih rock opera i muzikala. S nama je danas i solo igrač i igrač u timu, Đani Stipaničev. Dobro večer, Đani.
1: Dobro večer, draga moja.
0: A kakva najava, si vidio?
1: Ajme, ne znam, srci su me prošli.
0: Đani, gdje si ti nama, Đani?
1: Pa ja sam u kišnom Samoboru, vratio sam se sa morske turneje, gdje mi je domicilno mjesto Tribunj kraj Šibenika, otkuda se zapravo otpućujem ono višekratno i puno, puno puta u svim smjerovima.
0: Znači to je tako ljeti. Najviše ljeti, jel?
1: Tako je, tako je, to je uvijek tako, dole je moja mama, moja sestra, njezina obitelj, i mi svi, i moja obitelj, naravno, tamo dolazimo.
0: A reci mi, je li to znači da je ljetna sezona ipak završila?
1: Pa nije, još ima jedan zamah, udar, posljednji udar bićem će biti ovaj vikend kad ćemo, ja sa tenorima s kojima nisam baš previše radio ovo ljeto, tako se potrefilo, graditi još, odraditi se, napraviti koncert u Supetru i u Pločama. Aha. I to bi onda bilo to što se tiče mora.
0: Aha, dobro. Samobor, ne Zagreb, nego Samobor, doćemo mi do toga kasnije, ali ajde ti meni probaj, sve ove epitete i sve ovo šim sam te pohvalila, ajde probaj ti još koji epitet, daj još neki ukras samome sebi.
1: Pa što ja znam, ja sam ovako dobar reproduktivac, kao takav sam zapravo i krenuo u nekakvu javnu karijeru pjevajući pjesme mojih dragih prethodnika i kolega velikih

0: i, i prezentiran mi i filtriran ih kroz svoj ovaj glasovni aparat, da pa one dobijaju neku malo drugačiju konotaciju ili ideju, što bi se ono reklo. Možda se to najmanje vidi kroz pjesme Vice Vukova, koje sam volio kroz karijeru obrađivati, raditi ono, na ponajviše, jer mi on odgovarao glasovno. I zaljubio sam se u taj glas još kao mladi dečko u šibenskom odrastanju, ali ovaj, pa evo, pa mislim, postoji i kroz kazališnu karijeru dokazi o tome da je ovaj glas nešto malo rastezljiviji od drugih.
1: Lijepo si to rekao. Mi smo u uvodu slušali svakako tebe, ali ne, evo, kao što sam rekla, ne samo kao solo igrača. Sam si već spomenuo da si u četiri tenora. Slušali smo Nespretna na riječima, što se tenora tiče, i ja ne mogu drugo nego da je ljubim. Koliko se razlikuju ta dva džanija?
0: Pa ja sam, eto, kažem, jednom bio u klapi. Znači, klapa iz mojih studentskih dana nije bila poznata, nije dosegla nikakve javne momente. Od tada sam onda ušao u klapu Dalmati od 93. godine, koja je bila tada jedna od dvije zagrebačke klape, vjerovali ili ne, ili tri, koliko su tada radili, a nije bilo na hrvatskom nivou puno više klapa, onako u smislu koje su imale suradnje sa velikim pjevačima i iz tog doba i tako dalje. Nije to kao ono kad je bio klapski boom, ni blizno. A onda, eto, nakon tog klapskog doba otisnuo sam se nešto malo više u solističke, pa onda došla s neba pa u Rebra kazalište ponuda za Jesus Christ Superstara.
1: A ti sad cijelu biografiju, ja te pitam jedno, ti drugo, a majke ti daj malo ovaj, slušaj.
0: Pa ja sam malo dementar, već imam ja godina Nikolina, znaš ti to. Znači, ja sam pokušao se vaditi, tako sam ja i na ispitima na fakultetu govorio.
1: I mogu ti reći da su dobro uvijek prolazili ti koji
0: muljaju.
1: Ja sam imala jednog profesora, išla je djevojka sa mnom u učionicu, je li sad on ju pita, ona svoje. Onda on kaže, kolegice, nisam vas to pitao, molim vas, i ponovio njoj pitanje. Ona opet ono isto. Ona opet, kolegice, nisam vas to pitao. Ona opet ono isto. Jedino što je znala. Ajde, kolegice, prošećite, evo, dva, da vas ne vidim i ne čujem više.
0: E pa tako na vlas je bilo isto. Iz psihologije, odgoja, iz obrazovanja, kad me pitao profesor, kad sam mu dao indeks da mi upiše dvojku, on je pitao ovakvim glasom, prilike, kolega, jel vi inače u životu tako muljate ko što ste mene muljali?
1: A ti kažeš da, jel?
0: Ja kažem, nije, baš da.
1: Ne bi ja nikada.
0: Ne bi.
1: Dakle, pitanje je bilo koliko se razlikuju ta
0: razlikuje, žanja. Da, koliko se razlikuje.
1: Da.
0: Pa, disperzija odgovornosti i dužnosti djelovanja je puno lakša i bolja. I ono, kad si sam, naravno da moraš sve sam, a ovako kad si u skupini, ajmo reći, može se malo kamuflirati ako nisi baš dobre volje,
1: da.
0: Ako nisi baš disponiranog glasa, dogodi se, bože moj, takva situacija, pa to da mi dogovorimo prije. Da, tako da to su te neke male radosti, što znaš sigurno jako dobro i sama, jer si bila dijelom takve jedne skupine. To je uvijek zadovoljstvo, zato sam počeo pričati o klapi, jer je klapa, koji jednom uđe u klapu, uvijek priželjkuje da mu se dogodi opet nešto takvoga, neka suradnja. Ja sam uvijek volio društvo i
1: pa eto
0: tako i kroz suradnje. Pa eto i kroz suradnje je to vidljivo.
1: Lijepo. Kazali što si zvijezda, ali si svejedno poželio i solo karijeru i u jednom momentu eto ušao u tenore. Kako je to sve krenulo? Je li kazalište zapravo bilo prvo? Je li solo karijera bilo prvo? Kako su se stvari odvijale?
0: Zapravo, to je mene jedan veliki paštroć, rekli bi u Dalmaciji, jedan veliki auzmeš, još jedna riječ, kontinentalnog tipa.
1: Samo ti daj.
0: Paprikaš, uglavnom,
1: ko mene... Udaraj!
0: Pa da, bila je najprije klapa, pa onda iz klape te nekakve solistički izleti, snimanja, pjesama i tako dalje, festivali. Onda je onda sam malo to zamrzao, ušao u kazalište, iz kazalište radio jedno vrijeme, isto tako paralelno je s klapom, ali klapa je onako već bila pomalo na izdisaju.
1: Dobro.
0: I onda je došao taj ključni album na kojem je bila ona Budi noćas mirno more cover, jer koji je opet slučajno nastao, nije nastao mojom namjerom, idem sad snimiti te i te pjesme. Ne, nego sam snimio te pjesme u vrijeme kad su se CD-ovi prodavali, a trebali su mi za turneju po SAD-u sa tamburaškim orkestrom HRT-a.
1: Mi je
0: Leopold maestro rekao, moraš snimiti CD, mi svi imamo CD-ove, moraš, tamo to ljudi traže, to se prodaje. I onda ja na brzinu, u tri dana, kod Tonija Eterovića u studiju u Zagrebu, u susjedstvu, vrata do vrata, snimimo na brzinu. I to kako smo snimili na brzinu, to je kasnije objavljeno. I to je kasnije postala zlatna ploča.
1: Znači, pitanje je da ti nisu to rekli, da li bi ti zapravo izdavao nove pjesme, jel?
0: Ja ne znam uopće da li bi ja i kada snimio CD da nije bilo te priče sa Leopoldom i tom turnejom sa Amerikom, a onda se sve počelo odvijati kasnije normalno. Ta pjesma, cover Budi noćas mirno more, el, Mila Hrnića iz 79. godine je bila gurnuta onako u veter, a ona onom klapskom valu koji je tada postojao, ona je došla kao nekako ono božanstvo, i ja sjećam se te histerije i toga. So, ja mislim, Milo Hrnić se vratio iz penzije, pokojni Milo Hrnić, to je činjenica. Znam jako dobro kako su komentirali kolege, Jasne Starosi, isto tako već naravno spokojni,
1: da,
0: koji je ono govorio, ovaj Milo mora upaliti svijeću na kamenitim vratima onom Đariju Stipanićevu.
1: Šta
0: sam obradio tu pjesmu. Tako je prilike krenulo i sa tom pjesmom s tim albumom. I onda naravno i razno razne suradnje sa ostalim.
1: Naravno, kako to tako već biva. Ono što, kad spominješ suradnju, imamo jednu frišku tvoju suradnju, pa bi te ja zamolila da ostaneš na vezi. Ako ćeš se slušati, slušaj, ako nećeš, ne znam šta da ti kažem, ja ću te slušati i onda kad te odslušam, ponovo te želim malo raspričati. Može?
0: Dobro, može.
1: Može.

0: Bravo. Dragi moji, evo, ja ću ponoviti. Emisija je Put po mom, moje ime Nikolina Tomljanović. Moje jake snage danas u studiju su Branimir Herceg i Domagoj Zorić. A jaka snaga na telefonskoj vezi je Đani Stipaničev, je! Dragi moji, neki dan smo se mi čuli kada si ti bio u nekom lijepom i veselom društvu.
1: Na trajektu.
0: Je, baš ovaj veselo.
1: I to na trajektu Oliver, prvi put sam plovio na tom trajektu, nisam nikad išao u Vrlu Luku kad je to bilo. Nisam bio nikad dijelom te priče, nažalost, ali evo, mi smo onako za svoj gusti, spontano, fino zapjevali
0: na skalama. Baš ste mi lijepo zapjevali na uvo. Da, baš sam bogata.
1: Evo. Ja i moj bend koji se zove Dno Dna.
0: A Dno Dna, znači tako imaš bend. Jedno od mojih pitanja kasnije je trebalo biti kako zapravo nastupaš i koja je tvoja pratnja. Hvala ti sada na odgovoru. Mi ćemo se vratiti pjesmi koju smo sada slušali. Jedna, ajmo reći, zanimljiva prijateljska suradnja. Ja?
1: Je. Je, ona je nastala onako baš iz prijateljstva, iz poznanstva dugogodišnjeg sa Draženom Ševernijem, basom iz Klape More. Ovdje je riječ o njegovom sinu Šimunu koji je pjeva sa mnom ovu prekrasnu pjesmu Dan po dan, u kojoj su oni družili snage, tekst tata, glazbu sin, tako je.
0: Fora.
1: I ja, pa ajdo. Oni su iz Šibenskog Zatona, ja iz Tribunja i to je za čas bilo dogovoreno, samo što je uvijek postojala velika mogućnost, kad kažem velika, to je stvarno velika, da se ja zahvalim na ponudi, jer ja neću baš pjevati nešto što mi ne odgovara, ne paše, što me svrbi žulja ili mi nije dovoljno za titralo onako melodijski.
0: Trebalo biti.
1: Ovdje je to stvarno bilo onako čuveno jedan put preko mobitela, naravno, s WhatsAppa i bilo je ono, deal je stvoren, napravljen, pjesmu smo izveli na šansoni, snimili spotić, pa sad eto, nadamo se da će se pjesma zavrtiti, jel?
0: Eto, makar na Radio Rijeci, ako ne drugdje.
1: Pa eto, onako, ima nekakav timbar, onako, starinski kovi, to se skupa, nije Radio Rijeka tako mala stvar.
0: Sirio?
1: Da. Ne bi ja baš tako bagatelizirao.
0: Svaka čast. Ovaj Šibenik prošao bez nagrade?
1: Aj, hvala Bogu.
0: Jednom, jel? Da se desi.
1: Hvala Bogu.
0: Ali pjesma je zaista krasna, vokali vam se slažu. Kada govorimo o nagradama, puno si ti nagrada sakupio i sa Šibenskog festivala, odnosno šansone, a isto tako na sudjelovanjima na nekim drugim festivalima. Koje festivale ljubiš? Posebno.
1: Pa sad evo, ja to, naravno da mi je šansona, kad tamo nastupi, ove godine sam saznao, naime, nisam nikad to brojao, ali evo, novinar Nove TV, tražeći od mene nekakvu izjavu nakon nastupa, mi je rekao da sam nastupio 22 puta od 29 šansona. Tako da, ono...
0: Pa mogli su ti mala... neku posebnu nagradu onda da.
1: Pa nemamo jednu malu bisticu sam tamo zaslužio. Ali dobro, mislim, to je stvarno meni, kažem, kućni festival preko ljeta, onako, doći tamo na... vidjeti neke ljude, zafrkavati ako ništa drugo, pa i otpjevati neke lijepe pjesme koje su i onako eto, bile primjećene od žirija, šta od žirija, šta od publike, pa i s tenorima sam to onda nastavio dalje, tako da evo...
0: Ali
1: mislim,
0: ti tamo
1: da,
0: baš pašeš na tom festivalu.
1: Baš nekako, ali sad to više postalo dio mog ljetnog itinerara, ne sad, evo 98. kad je to prvi put krenulo, kad sam stvarno bio ono... Dobro, nisam ni tad bio baš previše mlad, sa 29 godina, ali puno mlađi nego 57. Tako da mislim da polako razmišljam o tome da... Zapravo ja mogu govoriti šta hoću, ali i tako sam i lani govorio pa je došla ova pjesma.
0: Ajde.
1: Zapravo sve stvari samo ovise o situaciji, procjeni situacije.
0: Tako je. Bio si ono što je vrlo ovako simpatično i ako sam dobro izbrojila 4 puta na Dori.
1: E to isto, vidiš, da si dobro, ja mislim da da, tako, mm-hmm. 4 ili 5 čak, da, bio sam. Mm-hmm. Još jedno jutro, budi se, ja sam umra za ljubav, kabiljo, nek nam bude lijepo.
0: Nek nam bude lijepo, da.
1: I još jedna, mi fali, Tilo u stilo, ili ovako nešto čini mi se. Da, mislim da je bilo 4 puta.
0: A kako
1: da.
0: To da evo, od one priče koje smo malo prije rekli, da je sve nekako, možda nisi ti to toliko ni htio, a na kraju si ipak poželio ići na Doru?
1: Pa to su bila takva vremena koja su stvarno malo drugačija nego što su danas. Uh-huh. Ta Dora je značila izvođaču poput mene, novom, friškom, nedovoljno, što bi se reklo, probivenom uh-huh. na tržištu. Značilo jako puno. Ako tamo napraviš značajni uspjeh, to je značilo za tvoju karijeru, ono, gotovo pa ogroman boost i push up, kako se to danas govori.
0: Misliš da danas tako nije?
1: Ja ne bi rekao da nije, evo vidimo čovjeka koji je došao iz Sjene, iz rezerve i dosegao je evropsku slavu i ono, nevjerojatan, ono, meteorski uspjeh i uspon našeg rovinjskog kolege.
0: Da.
1: To je rovinjski, što je dobro rekao.
0: Yeah. Mislim da.
1: Pa Rovinj ima, Rovinj je dao 2.
0: Čekaj, je Rovinj, sad si mene zbunio.
1: U svakom
0: slučaju o Istri se radi.
1: Da, nije, Rovinj je Toni, ali i Mirko. Čekaj malo, odakle
0: je? Ma je, Rovinj.
1: Je li je?
0: Ma je, Rovinjo.
1: Aj, dobro.
0: Da.
1: Tako da, evo, Dora je bilo nešto što ono, morao si ići ako si imao s čim otići, pa čak i da nisi imao, bilo je tamo onako jako teško tih godina upast.
0: Upast uopće.
1: 90-ih,
0: da,
1: jako.
0: Da, istina.
1: Bila je velika gužva.
0: Sjećam se. No dobro, kada govorimo o tvojoj solo karijeri, moramo ipak spomenuti da ti imaš, jest da je to bilo davno, ali imaš iza sebe 3 albuma. Treći,
1: ja
0: posljednji...
1: Ja mislim da ima više.
0: Jeli?
1: Da,
0: pa
1: kad ima
0: kad ti zadnji izašao?
1: Ima Dalmacija od kamena, ima ovaj Kartoline iz Dalmacije, ima onaj dio stilo, ima Bajke.
0: Ti si moje sve?
1: Bajke, ti si moja sve i ovaj...
0: Dobro, evo, malo sam krivo brojila. Ali kad si zadnji izdao?
1: E, ovo ima već...
0: Ima. Pa zato te i pitam. Da, tu si malo stao.
1: E, imam dvodije Odiseja, Nostalgija se zove, da, to je, to su isto obrade. Mm-hmm. Kad sam shvatio da neću album nikad više snimiti sa svojim novim pjesmama, sam krenuo opet na novo, kao i na početku sam
0: da,
1: sa
0: ovim. A neka, to ti ide, šta?
1: Sa Kartolinom iz Dalmacije, kako se već zvala taj album prvi na kojem je bila Budino Česma. A eto, nije baš diskografija bila, počela je slučajno, a nije daleko ni dogurala.
0: Da, pa zato, evo, morala sam te to pitati, znači nemaš neku veliku želju za novim, a vjerojatno nemaš puno ni vremena, jer toliko si angažiran na sve strane, toliko ti je glas...
1: A nije čak Nikolina, znaš, nije baš tako, zato što jednostavno, ono što sam rekao, da jako je važno da se pjesma svidi i da je kao svoju, onako pregrliš, to se meni baš rijetko dešava. Mm-hmm. Meni je valjda od svaka 15-a, 20-a koja mi stiže u inbox na mail ili na WhatsApp, mi se svidi, ono, steknem dojam da bi mogao nešto napraviti s njom.
0: Tako, dobro, evo sad ću ja otvoreno tebe pitati. Grmu. Ja kad preslušavam tvoje pjesme, pa, kako si ono rekao malo prije, nisi rekao gulaš, nego ne znam, neku drugu riječ.
1: Paštroć
0: još si nešto.
1: Auzmeš.
0: Da. Uglavnom, imaš i ti tu raspon žanrova, ajmo tako reći, u pjesmama.
1: Pa ima, evo recimo Crni biser od Nene Belana koji je podario meni neko što sam ga gnjavio 10 godina, pa onda se lovao, onda on mene lovao, kad ćemo mi to snimit, kad ću, Isuse Bože, borao sam se od čovjeka, ono, bježat, sakrivat, kako su obaveze diktirale situacije, a i neka ljenost, naravno, neorganizacija. A nju sam isto izveo sa čak i on bio na pozornici, svirao gitaru sa Klapomore prije neku godinu, jel, kad je to bilo prije dvije godine.
0: E, pa da, pa sam htjela reći, pa to mi zvoni, to je friško, da, to je friško.
1: Ja, relativno.
0: On te godine nije imao pjesmu na Šibeniku.
1: Svoju, da, ali
0: mislim, nije nastupao kao solo, jel, nego je bio s tobom, tako je, sjećam se, da. Je. Ako se ne varam,
1: ima godine,
0: ja mislim čak i ja bila na festivalu. Brka mi se sve. Kako si rekao, demencija lagana kreće.
1: Ma lagano, znaš koji je najbrži slabo nakon 50. godine.
0: E?
1: Kako se zove? Alzheimer.
0: Dobro, nemam još 50, tako da. No dobro, dragi moj, s kojim pjevačima nekako najčešće surađuješ i na bini i u kazalištu, s kojim pjevačima nekako se najčešće družiš?
1: Pa šta znam, sad je ovo, što se tiče kazališta, to je uvijek povezano s predstavama, ali evo, ne mora značiti da je tako krenulo od same nule, evo, recimo Renata Sabljak i ja.
0: Te poznamo sad, već. Našla sljedeća pjesma je baš s Renaticom.
1: Počeli smo prije 30 godina.
0: Bože mi.
1: 30 godina već karijere imamo. 96. smo nastupili u nekakvom TV showu zajedno, koji je išao nedjeljom na lokalnim TV postajama, tada nije bilo ovih televizija koje danas poznajemo.
0: Aha.
1: I tamo smo surađivali 6 mjeseci, bio je i Mirko Cetinski i Jozefina Jurišić. Aha. Koje pozdravljam ako slučajno slušaju ovu emisiju. Oni su bili kao stariji par, zreli, a Renata i ja smo bili kao mlađi.
0: Aha.
1: I tu smo recimo krenuli, recimo Renata je jedna od njih, pa Sandra Bagarić koja je iz mog kazališta, pa smo pjevali, ne znam, nema gdje nismo bili, u kojoj zemlji i gdje, na koji način.
0: Aha.
1: Sad u Novi je doma naravno i Vandica, Vanda Winter, je tu Daniela Pintarić, isto to su sve moje drage kolegice.
0: Aha.
1: Aha. Koje imaju i karijeru izvan ovog musicalskog operetnog faha. Aha. Koje pjevaju i nastupaju izvan toga.
0: Ali ipak si Renaticu prvu spomenuo.
1: Renata je moja prva ljubav, to se zna, to je glazbena, i glazbeni yin yang, sijamski blizanci, ili gdje god da se pojavimo smo onako, wow, nismo mi znali, niste znali, da.
0: Eto.
1: Zato što je ona užasno prilagodljiva, ja sam isto, a imamo nešto, valjda, sinergijski učinak nam je ono maksimalan, tako da, evo, to
0: ono
1: je možda.
0: Sigurno slažeš da poslušamo vašu suradnju i pjesmu Ako nam ljubav preživi noć.
1: Yes.
0: Ostani s nama.

0: Kako krasna melodija. Baš krasna. Ješ, ko nam je napisao pjesmu?
1: Ja mislim da je to Marcel Benzon, ako sam...
0: Marcel, nemoj me zezati.
1: Da mislim da je Marcel i Nena, i Nena Ninčević.
0: Aha.
1: Taj album je potpisao, mislim, Nena, što se tekstova tiče, u komplet, to je bio album bajke.
0: Lijepa melodija.
1: Nismo kao moj dragi kolega Marko Colja i Mija Dimšić, ali evo, trudimo se.
0: ne bi uopće komentirala. Ne bi komentirala. Pjesma koju si danas već spomenuo, ja bih voljela tako čuti, jer vrijeme curi i nekako samo smo do sad slušali 4 pjesme, a ja bih još 3, ne znam hoćemo li stići. Uglavnom, da, spomenuo si je i meni nekako možda tvoja, mom srcu možda tvoja najljepša izvedba zaista Budi noćas mirno more. Rekao si nam kako je došlo do te pjesme. Slažeš li se da odmah idemo malo slušati? Please.
1: Može.
0: Ajde.
1: Može.

0: Hej, hej. Gianni, jesi mi tu?
1: Ja sam tu. Ja
0: evo,
1: sam tu.
0: To mi je to. To mi je Gianni, to mi je super. Iako moram reći da mnoge pjesme koje izvodiš, koje se mogu naći na YouTube-u, koje interpretiraš fantastično, zapravo nemaju sve studijski zapis. Što bi ti izdvojio iz svog repertoara sa koncerata od pjesama koje eto nemaš, kao što sam rekla, studijski zapis, a voliš pjevati te pjesme na svojim solo koncertima?
1: Pa gotovo da i nema. Ja? Recimo koncerta koji u kojemu ne izvedem recimo Kabiljevu, Ivicinu, Tvoju zemlju. Mm-hmm. Nema koncerta na kojem ne izvedem Zvona moga grada, koji isto tako nisam nikad snimio, gle čuda, a pjevam ih na svakom nastupu. Mm-hmm. A ako pjevam nekad jednu pjesmu na nekom nastupu,
0: to je Bilo moja. Zemlja.
1: Bilo moja, isto tako, nemam, a isto mi stravično dobro leži, mislim, bar volim ju pjevati s njom, volim otvarati svoje solo koncerte.
0: Stvarno?
1: Da, odmah, zato što odmah na početku probiješ led, s onim, ali ona verzija Klape Crikvenica, koja je proslavila tu pjesmu, jer Cocina verzija nije bila u početku poznata, iako je na miku bila izvođena, bila je previsoka, intonacija je bila, još modulacija, nehumano visoko, čak i Coce je imao onako, morao se dat u to sve skupo. Onda kad je to obradila Klapa Crikvenica, onda je to postao hit, pomoću njih, a tako reći, svi su počeli ono pjevati na nastupima. Mm-hmm. Da, ima tih pjesama koje nisu doživjele nikakvu svoju studijsku. A ima s druge strane pjesama koje sam snimio, više nikad ih nisam izveo. I izvodio možda ono jednom kad se promovira album neki dan me zvao bubnjar moj, Evica Lukšić, i kaže: koja je ovo tvoja pjesma?
0: Aha.
1: A sjećam se negdje da smo je svirali možda na promociji albuma.
0: Pokora ili koja?
1: E, nije, za Pokoru me sad svi živi zovu, jer jedan
0: radio. Nemoj me zezat.
1: Neću ga spominjati.
0: Dobro.
1: Od svih mojih pjesama koje sam snimio, samo tu pjesmu.
0: Ma nemoj me zezat,
1: da,
0: baš tu.
1: Samo tu pjesmu vrte, i kako oni nju vrte, tako sad se više i više ljudi pitao se, niste svirali Pokoru. Aha. A nju je izvjesni Boris Režak obradio, neki čovjek, ne znam da li iz BH ili otkud, navodno iz Banja Luke, to mi sad neko rekao.
0: Aha.
1: Radio je njegova verzija, ima on 5-6-7 miliona pregleda.
0: Eto ga, evo ja ću zamoliti našeg glazbenog urednika Branimira Hercega, nek nam potraži malo Pokoru, pa ako stignemo ćemo je i pustiti. Hvala Branimiru. Idemo se mi vratiti tom podneblju dolje u Dalmaciji. Izvodiš eto te poznate i dalmatinske pjesme, kako i ne bi kad si iz tog dijela Šibenika, međutim ti ne dolaziš iz Dalmacije, ti si se doselio u Dalmaciju. Kako je to, kako je išao tvoj put?
1: Pa ne, moja majka je zapravo radila, i ona je iz Vojvodine.
0: Aha.
1: I ja sam se zapravo rodio u Vojvodini, ali čim sam se rodio tamo, nakon dva mjeseca, mm-hmm. na dva mjeseca sam imao, letio sam mm-hmm. avionom prvi put s te daleke 69. godine, i već sam se obreo u Tribunju konkretno. I dvije godine sam živio u Tribunju dok stari nije dobio stan u Šibeniku, i onda sam sve što sam imao mm-hmm. do 18. godine obavio u gradu Podnošu Bičevca, bi rekli neki, jer uvijek neki breg u igri. Dakle, Šibenik je moje odrastanje, i vrtić, i osnovna, i
0: sve.
1: Srednja škola, i glazbeni, prvi glazbeni korac, i sve skupa, mm-hmm. sve to vezano uz Šibenik. A ljeti bi naravno boravio u Tribunju, a tek kasnije u Zagrebu, da sam shvatio da bi mogao ja to malo ozbiljnije mm-hmm. prigrliti, a ne samo ovaj fakultet koji sam upisao.
0: Je, i na kraju došao u Samobor. Kako je pala ta odluka?
1: Znači, ono, kako smo živjeli preko puta televizije HRT-a, auti su toliko se čuli u našoj spavačoj sobi, moje suprugino, da smo im pomalo već izluđivali, nije bilo bukobrana. Znači, ono, nismo mogli spavati, onda smo pomislili da bi mogli u Samoboru kupiti nešto za vikend. A mislim, taj vikend bi onda bila samo ona sa djecom, jer ja vikendima radim, ja sam većinom zauzet. Ali ipak smo nastavili gledati Samobor, i tako, eto, ušli u kupnju. kupnju jedne nekretnine koja ona nije trebala biti to, ne, ha, i na kraju se preselili iz ničega, ono, niko nam nije Samobora, ni joj ni meni, i zapravo se pokazalo fantastičnim potezom zbog djece i njihovog odrastanja i nas, i sad nećemo se micati odavde osim recimo u smjeru mora ono kad bude penzija.
0: Jasno mi je. Reci mi, jesu kremšnite još uvijek onako dobre? Nisam dugo zaista.
1: Još uvijek su tople, da, još uvijek su tople i lelujave, onako flote, fine, zbilja jesu, tolika je navala njih da oni ne stignu nadomiriti sve te silne želje i potrebe za njima, i onda je ispalo kao da su originalne tople. Zapravo nije to, nego kako ih izlaze iz peći, odmah idu van.
0: Nema vremena. Iako ja volim tako jest kolače. Ja izvadim iz tepse i onda uzem žlicu i krenem.
1: Je, i bez rezanja, bez pravokutnih ovih elemenata.
0: Ako baš dođu poslije gosti, onda malo poredam poslije. Ali prvo ide žlica.
1: Žličnjake. samo poravnaš ovo gdje je žlica hodala.
0: Eto tako. No dobro, vraćamo se opet sada unazad, odnosno idemo sada od samih početaka. Jesi, rekao si, došao si u Šibenik. Gdje si zapravo prvo počeo pjevati? U Zagrebu ili u Dalmaciji?
1: U Zagrebu. Osim ako neformalno urlanje po Britijama. Sa 16 godina, da, tamo me uočio profesor koji je imao kuću u Tribunju, a bio veliki prijatelj mojeg roditelja, veliki Stojanov Ganđev, operni prvak, pjevao čovjek po metropolitanima, po skali, nema di nije pjevao čovjek sve tenorske role po svijetu, ali čitav svoj život kao Bugarin je ostvario u Zagrebu, a u Tribunju imao kuću. Ne on čuo mene gdje se ja krivim, što bi mi je rekli u Šibeniku. Gdje urlam nešto, i rekao starcima, stajao je malo jedno vrijeme i slušao, a nisam skužio. I onda je rekao starcima, ako mene pošalju na časove pevanja, kako on to govore po bugarsku, koje on imao za svoje učenike, i tijekom ljeta ljudi su dolazili u Tribunju specijalno radi toga, da neće više stvarno s njima razgovarati. On je tako 16 godina išao prvi put kod njega.
0: A jesi se ti tada iznenadio? Što si ti tada mislio o glazbi i o pjevanju?
1: Ja sam skužio da ja imam taj sluh koji nemaju ovi oko mene. Oni moji studomi oko mene mogu samo jedan glas držati i onda ulaze u moj glas. Mm-hmm. Ono klasičan primjer. I onda sam skužio da mogu uvijek složiti drugi. Ako postoji neko ko može drugi, onda ću ja složiti treći. I tako dalje. Mm-hmm. A što se tiče visine, ono što dete znaš, što je 100 kila, po toj varijanti sam zbilja onda išao gore, ko zna koliko visoko, tako negdje se to, nisam imao pojma gdje će to odvesti, nikako, ali organizirano nekakvo pjevanje je nastupilo s dolaskom u Zagrebu, da sam otišao u zbor. Lira. Koji je to bio? Lira, tako je, bivši ex Moša Pijade. Lira i tako, mic po mic, ono, Emil Koseto, veliki dirigent, tako pokojni, me je vodio sa svojom rukom, i onda je došao poziv u klapu iz te studentske moje neformalne klape, u klapu Dalmati. To je bilo ono, to je, ne znam sad šta, otprilike bi to usporedio, nije baš tako, ali evo recimo moj dragi friend i kolega Igor Drvenkar, dobro znani novijaki, je tako iz nebuha upao u parni valjak i preko noći mu se život promijenio. Tako se meni promijenio život, jer ti ljudi su iz klape pjevali sa Tomislavom Ivićićem koncert u to vrijeme, sa Novim Fosilima, bili su im gosti. Kad sam ja došao, smo pjevali s Oliverom, s Dinom, Radolfijom, koncert zajednički u Lisinskom, Arsen nam bio gost, Coce nam je bio gost, s njima smo snimali pjesme, bili na, mislim, to je jedna bila vrhunska priča, ono, kad kažeš klapa danas, ali ovo, u to doba je to bilo nekako malo stvarno sve drugačije, ozbiljnije. Tako da to je tako krenulo, i onda je došao poziv baš za od Migra Lesića za Pulski festival, kako se zvao, tamo gdje je Vitasović, ja i Vitasović smo skupa počeli, de facto, Gušti su gušti, je bila pisma, ja se više ne sjećam kako se zvala moja prva stvar, tamo me I onda sam upoznao Željana Klašterku sa Hrvatske televizije koji je tako skladao, koji me uzeo po svoje isto tako pagurno u neke stvari. I u tu emisiju gdje je bila Renata i...
0: Ali ja sam negdje pročitala da si igrom slučaja upao u zagrebačko kazalište Komedija u Jesus Christ.
1: Je.
0: Ali
1: to se dogodilo to da je Vlado Štefančić, veliki bard hrvatskog muzika, najveći od svih, isto bio jedan od voditelja u toj emisiji, vodio jednu rubriku o kazalištu i o filmu, i on je mene...

0: da.
1: Ako oni mogu, mogu ja sigurno.
0: Da.
1: Onda on kaže, pa ne treba te vidjeti to onako kako je na snimci, a to što je na snimci bilo je London Cuffs iz 96. godine, čovjek je nadosnimio u studiju 23 sekunde,
0: da,
1: je držio u falsetu gore G2. To je nemoguće.
0: Mm-hmm.
1: I onda mi je dao note, kaže, ajde dođi, onda sam došao kao treći. I kao taj treći, kao posljednji vagon tog vlaka se ukrcao, mm-hmm. i nakon dvije godine više niko nije zvao kolege. A mene su nagradili zaposlenjem, eto, mm-hmm. tako
0: da, prilike išao. Da, viš kako se nisi dao, trudio si se, što će oni meni, sad ću ja to. Ja?
1: Je, još mi je riknuo mikrofon na mojoj premijeri, ono, to je bila drama, odmah na početku da su mi na pauzi zalijepili dva, da ne daj Bože, da ako pukne jedan, i onda je do kraja, ja mislim, jedan od najvećih mojih životnih iskustava koje sam doživio, najpozitivnijih koje sam ikad doživio, ne znam, to je stvarno.
0: A joj, čekaj, to je ono bilo kad si nešto čak i opsovao, jel tako? Nešto bilo tako, ja?
1: A sad više ne znam.
0: To sam nešto čitala.
1: Sad se sve izdogađalo kroz tu malu moju neiskusnu glavicu, ali je bilo ono...
0: Nešto spontano je bilo, nešto si ti rekao, nešto je bilo... Ja sam ti to negdje pročitala.
1: A to je bilo iz dišpeta, Nikolina, ti tipično, mi smo primorci, hvala Bogu, svi taj dišpet imamo, to nešto. Ona inat kad te proradi, kad te neko, a čuo sam na pauzi, da ljudi pričaju, ko je ovaj, ne čuje se.
0: Aha,
1: a mene mikrofon je radio, a ispred mene orkestar od 100 ljudi.
0: E.
1: To ne možeš nadglasati da si Bog, probitu li sinskom jednom, jel? To nije mala stvar. I onda a u drugom činu se sve dešava, i posljednja večera i onaj Getsemanski vrt gdje je arija 5,5 minuta traje, i tu sam ja uspio sve to otjelati kako sam zamislio sa još tim nekim.
0: I bilo je odlično.
1: Gardom, i to je bilo stvarno izvrsno, od ansambla sam bio valjda bacan u zrak. Ja ne znam više, to mi je u Magnoveli.
0: Dobro,
1: svaka priča.
0: Svaka čast.
1: Pa je početak.
0: Evo, kao što sam rekla, vrijeme curi, imamo na kraju umjesto za dvije, imamo mjesta, prostora samo za jednu pjesmu. Ti ćeš odabrati koju, da li Brod bez imena sa tenorima, ili jedna suradnja sa Ivom Patjerom, o ljubavi, jel, nestala si, reci koja?
1: A neće biti ona koju sam ja rekao da bude.
0: Koja? A bit će, to je poslije, to nema veze s tim. Ne, misliš na glazbenu,
1: dobro,
0: želju.
1: Ali recim da je to moja glazbena želja.
0: Da, znaju.
1: Ja volim moga Nenu, pozdravljam ga ako je u Rijeci.
0: Znaju to moji slušatelji kako to već ide kasnije. Ali evo, imamo mjesta samo za jednu od ove dvije. Ono što sam još samo htjela reći i moramo malo prisjetiti samo slušatelje, da si ti još puno toga radio, od Zvijezde pjeva i od Evergreena, Bitange princeze, voditelj čak i Porina jednog si bio, sve i svašta, dragi moj, ti možeš.
1: A crtane filmo, pa to sam svašta radio, morao sam djeci ono kao neki lik govoriti njihovo, ne znam, ono što su mi roditelji dali da izgovorim, onda dijete počne jest brokolu odjednom, a nije, samo zato što će postati kao majstor Niko kojega gleda.

0: Može, može.
1: A doćemo mi kod vas opet i u Rijeku, vjerovatno.
0: Čuj, trebalo bi, jel? Nekoj...
1: Da, da, da, imao sam prije 2 godine, 3, 4 godine na Trsatskoj gradili fenomenalan koncert.
0: Lijepo, da, to je stvarno lijep prostor, da, mogu misliti kako je bilo, nisam bila, ali, ali mogu samo ovaj zamisliti. Dragi moj Đani, baš je bilo jako, jako ugodno. Jako sam sretna što si, evo, bio moj prvi gost u novoj sezoni emisije i da je ovako proteklo sve lijepo, glatko i simpatično. Ljubim te, pozdravljamo te iz Rijeke, slušamo te, puštamo te, šta da ti još kažem?
1: Evo, pozdrav svim fjumankama, posebno a i fjumanima.
0: I fjumanima, hvala najljepša. Samo ti nama sviraj, neka još potraje ljeto i gaže, čujemo se i svako dobro ti želim.
1: Hvala, Nikolina, živjeli, pozdrav svima.

Ma vratit ćemo mi mikrofon našoj Nikolini i njezinoj emisiji Put po mom, samo da vas redovno servisiramo naše informacije koje će, vjerujem, dobro doći. Krenut ćemo od prometa večeras jer su nam ceste mokre pa onda i skliske. Zamolit ćemo za pojačani oprez, kažu iz Haka, mogući su i odroni. Osim toga, smeta nam i jak vjetar. Zabrana je prometa za prvu skupinu vozila na autocesti A7. Riječ je dakle o autobusima na kat, motociklima i vozilima s priključnim vozilom, i to između čvora Rijeka Istok i čvora Šmrika. To znači da morate kroz grad Rijeku. Zbog vjetra na moru u prekidu su katamaranske linije Rijeka, Cres, Martinščica, Unije, Susak, Ilovik, Mali Lošinj i ona druga Rijeka, Rabnovalja. A nebo se cijeli dan premišlja, bi li se razvedrilo ili bi padala kiša. Još do kraja dana može biti oborina, i to obilnih, tako su nam rekli meteorolozi, a prognoza za sutra je ovakva: bit će promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom još u prvom dijelu dana, izraženim i lokalno slabom oborinom, obilnom oborinom, pardon. Popodne onda, evo to me zbunilo, dolazi do smirivanja vremenskih prilika, pa mi se čini da nam se ljeto vraća. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će onda od sredine dana okretati na sjeverozapadni, a navečer na buru u jačanju. More sutra malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će od 16 do 21, u Gorskom kotaru i Lici od 10 do 15. Najviša dnevna na Kvarneru i u Istri sutra od 21 do 26. A u Gorskom kotaru i Lici od 15 do 20 samo. Nema puno najavljenih radova za sutra, možda baš zbog tog djelomično lošeg vremena. Struje ćete imati svi, a vode neće imati u Rijeci, ulica Antuna Mihića. Kućni brojevi od 36 do 42 u vremenu od 9 do 12 sati, a na području Kastva ulica Rešetari od broja 51 do broja 54 vode neće imati od 9 do podne. I to vam je to ono što znamo i što je redovno. Nadamo se da neće biti nekakvih izvanrednih isključenja, bilo struje ili vode. E, a sad vas puštam da uživate dalje u našem večernjem programu. Vraćam Nikolinu.

0: krenite na put po njezinom. Nikolina Tomljanović.
1: Evo ga, slušali smo mi muzičku želju našeg Đanija Stipanićeva, Nenu Belana i pjesmu Galeb, a mi sad idemo sa drugim dijelom emisije. Slušat ćemo novitete u Hrvata. Nešto je baš jako, jako friško, nešto možda mjesec, dva dana, ali eto, nije me bilo, ovo ljeto nije bilo emisije Put po mom, pa možda ako netko nije čuo ove pjesme, čuće ih sada. Dakle, u ovom paketu, ajmo tako reći, slušat ćemo Grše i pjesmu Rio. On ima novi projekt, odnosno ovog je ljeta izdao tri nova singla uoči svog koncerta 24.10. u Areni. Dakle, Rio, Lollipop i Bela. Mi ćemo slušati samo Rio. Prije toga slušamo Patrišu koja najavljuje pjesmom Vodi me drugi studijski album nakon prvog imena Potpisujem. Ono što treba reći da je suautor pjesme, a onda prije Patriše, znači na samom početku drugog dijela, slušamo mladog Josipa Bačića, odnosno Denis Goldin Remix. Puno slušamo u zadnje vrijeme Denisa Goldina, ali sad ćemo prvi put pozdraviti Dubrovnik i Josipa Bačića. Josipe, čujemo li se?
2: Bog, dobar dan!
1: Dobar dan! Kako si, Josipe? Tak.
2: Evo, ja sam super, vi?
1: Super si, mi smo odlično na radiju. Reci mi, kako si se ti upustio u ovu glazbenu priču, započeo svoju karijeru i onda, evo, suradnja sa Denisom?
2: Pa evo, za početak, ja stvarno pjevam od kad znam za sebe. Mm-hmm. Ja sam sa 4 godine već prvi put nastupao na Stradunu. Mm-hmm. Nekako ono, glazba je obilježila cijelo moje djetinjstvo, u mojoj obitelji se uvijek pjevalo. Mm-hmm. Išao sam na razne zborove, radionice i završio sam osnovnu glazbenu školu.
1: Bravo.
2: A nakon toga sam počeo ići na satove pjevanja i odvažio sam se jednostavno početi jednostavno slijediti svoje srce i snove i tako, eto, sam započeo zapravo svoj glazbeni put. Da. A Denis je stvarno znači divanje, velika mi je čast zapravo surađivati s njime i evo, ovo je naš drugi remix koji je nedavno mm-hmm. izašao. Mm-hmm. I stvarno sam, jako sam sretan i zahvalan.
1: Da, ova pjesma zove se Party, dakle to je bila baš onako pjesma za ljeto.
2: Pa tako je, mislim da fali pozitive, ja stvarno se uvijek nosim i trudim nekako svojim radom i pjesmama i sa kontentom na društvenim mrežama kojeg objavljam, ono, uvijek volim širiti pozitivu i uvijek nastavim drugima uljepšati dan, tako da zapravo pjesma podsjeća da jednostavno malo ono isključimo sve što nam se vrti po glavi i prepustimo se trenutku.
1: Da uživamo u partiju, jel' tako?
2: Tako je.
1: Eto.
2: Pa mislim, svaki trenutak se može iskoristiti za dobar partij.
1: Ja učenike u svojoj školi stalno učim da sami biraju kako će im dan izgledati, kako će im život izgledati, jel? Dakle, mi biramo pozitivu i biramo partij.
2: To stvarno je tako. Da.
1: Hvala ti puno, Josipe. Evo, za danas ovoliko. Sljedeći put kada budeš imao novi singl, javi nam se i čujemo se ponovo. Hvala ti najljepša. Pozdrav Dubrovniku. Trenutno mi je i suprug u Dubrovniku, pa ako sluša, pozdravljam i njega.
2: Eto. Hvala puno na pozivu i puno pozdrava.
1: Lijep
2: i veselim se.
1: Lijep pozdrav. Javi se. Bok, bok.
2: Senja,
1: idemo slušati Josipa, Patrišu i Grše.

Paris Pinho objavio je zarazni ljetni singl, lijepo će pasati nakon ove tri pjesme njegova Ptice iz Malage. I zanimljivo je da je njegova supruga također sudjelovala u pjesmi i to kao prateći vokal. Onda slušamo Maja V, ako se čita V, ima onako one dvije točkice ili V. No dobro, pjesma se zove I to ako, Maja potpisuje i glazbu i tekst i aranžman pjesme. Vrlo zanimljiva autorica, gradi, složit ćete se sigurno sa mnom, jedan svoj autentičan pop zvuk. Idemo slušati.

A sad ćemo malo slušati remikseve. Reperi Sobe i Ana Mur 23. imali su zajedničku pjesmu Thailand i nakon eto pola milijuna streamova došao je red na remix Antonino remix. Dakle, DJ Antonino obradio je pjesmu, slušamo njih, a onda slušamo Meritas koje su u svibnju izdale pjesmu Ovog ljeta. A eto, prije točno mjesec dana Pleasant Will remix također je izašao. Dakle, dvije pjesme, odnosno dva remixa slijede.

A nakon grupe Meritas lijepo se sljubljuje Jelena Radan, koja već, ja mislim, preko 20 godina lijepo surađuje i prijateljuje sa Anitom Valo i Meri Jaman iz grupe Meritas. Dakle, Jelena Radan prije dva tjedna izdala je novi singl koji curke iz grupe Meritas potpisuju. Pjesma se zove Junak.

0: Idemo dalje. Zagrebački glazbenik Aleksandar Stajčić izdao je prvi samostalni album Crni krug, autorski projekt koji, kako kaže, stvaran je 10 godina. Projekt, odnosno album, ima 12 pjesama, 6 na hrvatskom jeziku, 6 na engleskom jeziku i pjesme su različitih stilova. Prije nego poslušamo pjesmu Crni krug po kojoj je album dobio ime, mi ćemo na vezi, ja mislim da već imamo, malo porazgovarati sa Josipom Sentom. Dobro večer, Josip.
1: Dobro večer vama i svim slušateljima.
0: Pa dugo te nisam čula.
1: Pauza je bila.
0: Pauza je bila. Imaš ti sigurno nama nešto za ispričati, jer mi danas ne pričamo o tvojoj grupi Splitters, po kojoj te znamo, već pričamo o tvom solo uratku.
1: Pa je, evo, odlučio sam se dok je pauza s bendom, izbaci nešto iz svoje dok imam vremena.
0: Znači pauza je.
1: Pa je pauza, imamo neke sad prekretnice i tako, mislim dobre stvari, nije ništa loše, tako da imamo spremljen i mi ko bend cijeli jedan album, ali dok ga ne odlučimo odsvirat, onda...
0: Si odlučio ne, malo solirat. Kako si se odlučio na to? Je li već tog materijala bilo u ladici? Je li to već dugo nešto što priželjkuješ? Ili kako?
1: Pa ne znam, uvijek ono, pišem pisme, imam toga, kako mi kajemo, ohoho. A šta znam, ne znam drugačije, neko trči, neko peca, eto, ja zapisam ono što mi ne da mira i to je to.
0: Ti pecaš glazbu i tekstove.
1: Pa, tako.
0: Jesi, znači, sve upecao?
1: Pa, evo, nadam se da jesam, ima tu još toga, ali...
0: A reci mi, razlika između Splittersa i svog solo projekta, ko se onda potpisuje kao aranžer, producent? Je li to ista ekipa ili potpuno druga ekipa?
1: A glazba i tekst sam ja sam, a aranžman i produkciju Mihaljević Marko, jesu s njim surađivani.
0: Sin Mihaljević.
1: Bendo, tako je. Tako da ono nešto je provjereno, to samo nastavljamo.
0: A kakvi su, Josip, onda planovi sa solo projektom? Da li to znači da ćeš nastaviti i dalje izbacivati singlove, album, gažirati kao solo izvođač? Kakvi su planovi?
1: Pa naravno, sam je plan do sljedećeg ljeta izbaciti 4-5 singlova koji će predstaviti moj rad i onda izbaciti cijeli album i naravno njega odsvirati.
0: Kako kada pišeš sada ove pjesme ili ono što kažeš da su pjesme već i bile i u ladici, kako biraš, ovo bi moglo biti jednog dana za Splitterse, a ovo ipak za mene?
1: Pa sa Splittersima je dosta lakše zato što autorsku glazbu radim s bratom i onda se nas dvojica nadopunjujemo. Dok je ovdje skroz druga priča, ono, mislim naravno da će mi brati savjet i kolege iz benda šta bi to bilo dobro i producent, ali nekako koliko god je lipo ima slobodu, opet dosta i teže jer i naći ljude koji će to odsvirat da ne crpim ideje iz benda, malo mi je glupo angažira i svog bubnjara i gitariste, jer onda on će dati ono što daje u Splittersima.
0: E pa to sam htjela reći, da ne bi došlo do maltene istog materijala, istog zvuka.
1: Tako, onda tražim ljude koji imaju isti ukus, koji su ujedno tako da dobro sviraju, poznaju instrumente i eto.
0: Lijepo, lijepo. Šta kaže brat i ostala ekipa?
1: Pa nešto, njima je super, ono, mregcu, ako imaš volje, eto.
0: Zašto ne? Da. Svaka čast, Josipe, vrijedan si, nismo se dugo čuli i vidjeli, ali eto, raduje me da ćemo se uskoro ponovo čuti, jer evo, kao što si najavio, do ljeta još neka 3-4 singla, tako da molim te, ne zaboravi nas, ako treba i premijera na Radio Rijeci, samo ti zovi Nikolinu, put po mom i mi se slušamo i pričamo. Jel može tako?
1: Može, može.
0: Hvala ti lijepa, lijep ti pozdrav i pozdravi brata i ostalu ekipicu.
1: Hvala vama.
0: I radujemo se također i projektima grupe Splitters. Lijep pozdrav, evo, dragi moji, mi slušamo Josipa i njegovu pjesmu Jutro, a potom Aleksandra Stajčića i Crni krug.

0: Grupa Ad Astra i Jeroni Marić kao frontman grupe i glavni autor benda imaju novu pjesmu, upravo je Jerko i potpisuje i ovaj put, pjesma se zove Između. Prije nego slušamo Ad Astru, slušat ćemo grupu Fluentes i pjesmu Čuvar, a prije nego slušamo i tu pjesmu, mi ćemo se malo čuti sa Goranom Boškovićem, autorom i frontmanom grupe. Gorane, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Žao mi je da ti ne mogu reći dobar dan, 8 je tek sati, a već je mrak.
1: Da, pa
0: šta ti kažeš
1: okay
0: na to?
1: Ja volim ovaj prijelaz. Ovaj prijelaz mi je zapravo najdraži. Ne volim ni predugačak dan, ni predugačku noć. Ovaj prijelaz mi je taman, ono malo kad zahladi i kad malo popusti da mogu obući opet nazad rifle, to mi je baš dobro.
0: Čarape i tenisice.
1: Da.
0: Dragi Gorane, Čuvar, Ča kaže ta pjesma?
1: Pa je, da, evo, Čuvar je eto, pjesma koja je meni vrlo, vrlo draga, to je pjesma koju sam napisao za svoju kći Mariju na već ohoho tome, tamo negdje 2004. Zadnja je od ovih pjesama koje smo objavili na EP-u koji je izašao prošle godine u studenom, evo već sad će skoro pa godinu
0: dana
1: od
0: EP-a.
1: Da, i ovaj, evo, dovršavamo treći album, da. I ona će se naći na tom trećem albumu. On će izaći taman opet u studenom. Sve onako kako sam isplanirao i kako sam u svojoj glavi zamislio, to se ostvaruje.
0: Dobro, ali a moram te pitati zašto iz 2004. a tek sad ide van? Šta se dogodilo?
1: 2004. Šta sam rekao?
0: A 20, ja sam te razumjela. Evo sad ne znam.
1: Ma daj.
0: Dobro.
1: I 2024. Tako smo stavili.

E da, slušamo mi Jolin. Evo, ovom pjesmom zapravo najavljujem treći dio emisije koju ćemo večeras posvetiti country glazbi, a posvetit ćemo prije svega Dolly Parton, koja nas je eto napustila nažalost prije dva tjedna. Ja mislim da svi znaju puno o Dolly Parton, ovoj predivnoj američkoj country pjevačici, ali i autorici za mnoge pjevače, autorici pjesama. Ne treba puno dakle pričati o njoj, možda samo istaknuti da je bila veliki humanist, da je bila divna osoba, voljena osoba, da je pomagala, da je bila nesebična, te da je vodila zakladu Dollywood koja pomaže nadarene siromašne učenike i još puno još toga. Slušamo Jolin, istinitu priču zbog čega ju u početku svoje karijere nije često ni pjevala, kasnije ipak shvatila koliko je pjesma, možemo reći, velika, i naravno bila je nominirana za Grammy, što originalna verzija, ali isto tako i live verzija. Slušamo.

Evo ga, slušamo Dolly Parton i u nastavku, ali ćemo sada slušati neke njezine duete. Možda ih nikad niste čuli, ako niste, evo ovo je sada prilika. Iz 69. pjesma Just Someone I Used to Know sa Porterom, a onda kasnije i Willie Nelson i pjesma

Jako lijepo, evo pjesma iz 1982. Mi ćemo sad kratku pauzu napraviti od Doli, poslije ćemo joj se vratiti. Slušamo pjesmu koja je izašla prije gotovo godinu dana, slušamo pjesmu Choosing Texas i Ella Langley, koja je eto napravila jedan od najvećih glazbenih, ne znam kako bi to rekla, iznenađenja glazbenih fenomena i srušila je brojne povijesne rekorde na svjetskim ljestvicama. Na Billboardu je na prvom mjestu 46 tjedana.

to pjesma. Slušamo dalje country glazbu. Dakle, prvo mjesto na Billboardu je Choosing Texas. Na drugom i trećem mjestu su pjesme Boston i I Knew It, I Knew You. Naime, slušamo Stelu Lefty ili ti Lefkovski, koja je na drugom mjestu sa pjesmom Boston. Inače, pjesma se nalazi na albumu Long Way Home. A na trećem mjestu nam je Taylor Swift s pjesmom I Knew It, I Knew You, pjesma sa soundtracka Priča o igračkama 5.

Ok, mi idemo dalje. Mi ćemo se sada vratiti malo Morganu Wallenu. Morgan Wallen je na 5. mjestu Billboard ljestvice, tako da preskočit ćemo Grande, koja nam je na 4. mjestu, jer nam nekako se baš ne uklapa u ovu glazbu, ali zato se uklapa Morgan Wallen. Dakle, idemo do Tennessee-a i pjesme Been By Now. Nakon toga slušamo jedan njegov duet koji je do prošlog tjedna bio na Billboardu. To je duet sa Tate McRae. Pjesma se zove What I Want, izdata u svibnju. Inače, pjesma se nalazi na Morganovom albumu I'm the Problem, ali eto, taj duet zamijenio je duet sa Elom Langley, a možda ćemo sljedeći tjedan slušati i tu pjesmu.

koju naravno da znate, pjesmu s kojom sam se zapravo prije dva tjedna i pozdravila sa Dolly Parton, pjesma koja je navodno istog dana napisana kad i pjesma Jolene, nalazi se na njenom 13. albumu Jolene od ukupno 49 njezinih albuma. Pjesma se zove I Will Always Love You. Yes, I Will Always Love You, Dolly Parton, volimo te svi, voljet ćemo te uvijek. Živjela Dolly, živjela country glazba. Dragi moji slušatelji, bilo mi je drago večeras biti s vama. Nadam se da ostajete uz Radio Rijeku. Hvala Domagoju, hvala Damiru, hvala Branimiru Hercegu što su bili večeras uz mene. Hvala vama što ste bili uz mene i što reći nego slušamo se sljedećeg četvrtka.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Iz Kronike dana izdvajamo.
0: Cementare u Našicama i Kormačnu upotrijebit će kao gorivo 650 tona neopasnog gospićkog otpada.
2: Sutra prvi radni dan novog glavnog državnog inspektora Tončija Glavinića. Prvo će se baviti aktualnim problemom ilegalnog otpada.
0: Vlada predstavila 11. paket pomoći građanima i gospodarstvu. Vrijedan je 260 milijuna eura.
2: Omiški požar odnio je još jedan život. U splitskoj bolnici umrla 58-godišnja žena.
0: Vrijeme sutra promjenjivo. Mjestimica kiša i pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva.
2: Toliko najavi. 650 tona otpada u velikim vrećama ipak ide iz Gospića i to u dvije hrvatske cementare. Holcim i Nexe otpad će iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa, a sve mora biti riješeno u roku 45 dana. Vlada je tako odlučila nakon što je TABA grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Izvještaj Mirjane Grahovac.
3: Za vreće s neopasnim otpadom iz gospićkog silosa umjesto redovite procedure ide žurna. 650 tona otpada obradit će se u dvijema hrvatskim cementarama, objavio je na sjednici vlade premijer Andrej Plenković.
4: Munjevito smo paralelno reagirali i dogovorili da će dvije domaće cementare, Holcim Hrvatska i Nexe, s kojima smo obavili razgovore ovih dana, biti oni koji će provesti ovaj postupak i to u vrijednosti ukupno najviše do 357.500 eura, koliko je bila i ponuda tvrtke, odnosno ponuditelja koji je na kraju odustao od posla, i to u vrlo kratkom roku. Rok će biti maksimalno 45 dana.
3: O načinu zbrinjavanja neopasnog otpada resorna ministrica Marija Vučković kaže:
5: otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski, s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način.
3: Holcim će preuzeti oko 300 tona neopasnog otpada iz gospićkog silosa. Otpad će biti energetski oporabljen u sklopu redovite proizvodnje cementa, kaže Teja Vrlić iz Holcim Hrvatska.
6: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavlja nikakvu opasnost niti zaposlenicima niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
3: Nakon 650 tona neopasnog otpada treba riješiti znatno veći problem. Zbrinjavanje 33 tisuće tona zakopanog otpada. Hoće li biti maknut u roku od 3 mjeseca, što zahtjeva inicijativa Gospić je naš dom? Ministrica Vučković.
5: Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
3: I dok se odgovornost za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću još utvrđuje, buduće zločine protiv okoliša država će drastično kažnjavati. Uvodi se kazna doživotnog zatvora te novo kazneno djelo ekocida. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
7: To je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
3: Mogućnost izricanja doživotne kazne uvodi se 1. siječnja iduće godine.
0: Istarski SDP protivi se dovozu otpada iz Gospića u Istru i njegovoj termičkoj obradi u cementari Holcim u Koromačnu. Od vlade traže da od tog plana odustane. Poručuju da ako građani jedne sredine ne žele taj otpad, država ne može pronaći drugu sredinu i donijeti odluku bez njezina sudjelovanja. Dovozu i deponiranju otpada iz Gospića protivi se i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak. No, kako kaže, za hitnu sanaciju tog otpada vlada trenutačno nema drugu mogućnost osim spaljivanja u dvijema cementarama, od kojih je jedna u Našicama.
2: Nakon što ga je danas imenovala vlada, novi glavni državni inspektor Tonči Glavinić sutra stupa na dužnost i odmah će se usredotočiti na aktualni problem s ilegalnim otpadom. O tome je govorio u središnjem dnevniku HTV-a, evo što je izdvojila Ivana Šubarić.
3: I sam ga je nazvao vrućim krumpirom, pa će se na novoj dužnosti glavnog državnog inspektora Tonči Glavinić prvo uhvatiti u koštac s gorućim problemom ilegalnog otpada.
8: Ono što prvo mislim poduzeti kad sjednem sa kolegama u državnom inspektoratu, da pristupimo zapravo analizama kad su u pitanju teme odlaganja otpada, napraviti analize naravno svih postupanja, kad dobijemo rezultate isto tako analiza koje će biti napravljene, sigurno ćemo onda tako vidjeti da li nešto treba mijenjati. Sve što dobijemo kao rezultate ćemo nastojati i javno isto tako iskomunicirati.
3: Sa svim se tek treba upoznati, no pitanje koje traži žuran odgovor glasi: kako je moguće da je 1700 kamiona dovozilo ilegalni otpad, a da to nitko nije primijetio?
8: Neosporno kad je riječ o tolikoj količini otpada da negdje imamo određene propuste. Ono što treba poduzeti, vidjeti u kojem smjeru idu propusti i poraditi na tome da se zapravo poduzmu određene radnje, da se više zapravo do ovakve situacije ne dovedemo. Naravno da je koordinacija jako bitna. Ono što mogu potvrditi da u narednim danima ću zasigurno razgovarati sa ostalim resorima koji su na ovakvim temama kao što je odlaganje otpada itekako bitni, da bi jel skupa djelovali, a onda i unaprijedili sustav. U ovih par sati od danas od kad sam imenovan sam i razgovarao već sa kolegama u državnom inspektoratu. Ono što mogu potvrditi je da inspekcija zaštite okoliša postupala kad je riječ o samom Gospiću kroz svoj inspekcijski postupak i poduzela određene mjere.
3: Na dnevnom će redu biti manjak inspektora.
8: Zasigurno da treba raditi na jačanju kapaciteta samog državnog inspektorata. Bez ljudi naravno nema ni provođenja inspekcijskih nadzora. Danas sam razgovarajući sa kolegama, prva tema mi bila zaštita okoliša. Tu bih htio naglasiti da imamo samo 50 inspektora koji su nadležni za područje cijele Republike Hrvatske. Apsolutno da nije dovoljno.
3: Glavinić najavljuje i digitalizaciju sustava, što će pomoći inspektorima u radu, te za razliku od vremena svojeg prethodnika, veću otvorenost prema javnosti.
2: Kronika dana. 40-godišnji muškarac koji je u Slatini preksinoć ubio suprugu doveden je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i kršenje djetetovih prava. Osumnjičenik je i prije bio prijavljivan policiji, a žrtva je neposredno prije ubojstva tražila pomoć. Zbog postupanja policije u tom slučaju u Slatinskoj će se policijskoj postaji provesti izvanredni nadzor. Igor Okišić.
9: Muškarac je u utorak navečer u Slatini usmrtio ženu oštrim predmetom. Policija ga je zatekla na mjestu događaja i odmah uhitila. Glavni ravnatelj policije Nikola Milena jučer je naredio izvanredni nadzor u policijskoj postaji u Slatini radi utvrđivanja okolnosti koje su prethodile teškom ubojstvu žene. Nesretna žena je navodno neposredno prije tragedije tražila pomoć policije. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje da će nadzor biti završen za nekoliko dana.
10: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
9: Ako je bilo propusta, to će utvrditi policijski nadzor, istaknula je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić.
11: Mi ćemo kao promatračko multidisciplinarno tijelo, nakon što dobijemo izvješće policije, kao i svim drugim slučajima, vidjeti da li se tu radi o disciplinskoj odgovornosti službene osobe, o prekršajnoj ili kaznenoj odgovornosti u nekim težim slučajevima propusta. Možemo govoriti i o građansko-pravnoj odgovornosti države za štetu, ali i odgovornost države pred Europskim sudom za ljudska prava zbog povrede prava na život i zabrane nečovječnog postupanja.
9: Pravobraniteljica Ljubičić pozvala je sve medije da se suzdrže od senzacionalizma i ne objavljuju osobne podatke o obitelji koju je pogodila ova tragedija. Obitelj je bila u sustavu socijalne skrbi, resorni ministar Alen Ružić.
12: Sva dokumentacija je dostupna u digitalnom obliku i nema nikakvih sumnji da temeljem te dokumentacije da je došlo do bilo kakvog propusta, ali nastavljamo socijalnu potporu samoj obitelji. Odnosi unutar obitelji su vrlo kompleksne, nastavljamo brinuti o djeci.
9: Tragičan slučaj u Slatini, već je peti slučaj femicida u ovoj godini.
2: Omiški požar odnio je još jednu žrtvu. U splitskoj bolnici umrla je 58-godišnjakinja. Time je broj smrtno stradalih od posljedica katastrofalnog požara porastao na 3. 6 osoba i dalje je na liječenju. I dok se točan uzrok požara još istražuje, danas je istekao rok za prijavu šteta, a stiglo ih je više od 700, javlja Zoran Vukičević.
13: Unatoč svim naporima liječnika u splitskom KBC-u preminula je 58-godišnja žena stradala u požaru na području Omiša, koja je jednako kao i prva žrtva bila sezonski radnik tijekom ljeta. Na liječenju je u Splitu još dvoje, te u Zagrebu 4 pacijenata koji su i dalje životno ugroženi. Podsjetimo, u požaru od 13. kolovoza na području Omiša u potpunosti izgorilo, ovo su neslužbene brojke, 106 vozila, 28 kuća, 7 gospodarskih objekata, no to su i štete na raznoj imovini i poljoprivrednim kulturama. Službeni poziv za prijavu štete objavljen je 1. rujna nakon što je proglašena prirodna nepogoda. Prema do sad pristiglim podacima zaprimljeno je osobno ili elektronskim putem više od 700 prijava, potvrdila nam je pročelnica ureda gradonačelnika Gordana Tičinović.
14: Od 700 do 750. Sad naši službenici unosi sve te prijave u registar.
13: Rok je bio 9. rujna, ali ostavljeno je još nešto prostora i vremena, upozorio je pročelnik županijske civilne zaštite Damir Gabrić.
15: Dodatno 4 dana još ako su nešto zaboravili ili nešto da nadopunu, i onda ovaj gradska stručna povjerenstva da mogu utvrditi da je to to.
13: Očekuje se da će procjena šteta i izrada rješenja trajati oko 50 dana do kraja listopada.
14: Ljudi su nestrpljivi, razumljivo, oni čekaju da se izađe, da se utvrdi. Zapravo je gradsko povjerenstvo izašlo odmah na teren. Procijenilo se oko 110 milijuna eura.

0: 126 milijuna eura odnosi na subvencioniranje cijene struje. Premijer Andrej Plenković.
1: Primjer prosječnog računa kućanstva će zahvaljujući ovim mjerama biti 15 eura manje mjesečno. Nastavljamo subvencionirati cijene plina i toplinske energije za kućanstva te javni i neprofitni sektor.
0: Nastavlja se i subvencioniranje računa za 130 tisuća primatelja raznih vrsta socijalne pomoći.
1: Riječ je o voucheru od 70 eura mjesečno za električnu energiju, plin ili toplinsku energiju. Nastavljamo i sa mjerom naknade za troškove energije pružateljima socijalnih usluga. Predvidjeli smo i mjeru za naše poljoprivrednike, riječ je o potpori za jesensku sjetvu do 70 eura po hektaru, najviše 50 hektara. Po korisniku, isplata će biti do kraja ove godine.
0: Ostaje i dosadašnje ograničenje cijena 100 proizvoda. O pokušaju da se suzbije rast cijena usluga, ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je.
2: Uvodi se takozvana sidrena cijena, da će se morati na današnji dan istaknuti cijene na njihovim cjenicima za njihove usluge, kako bi dali potrošačima i mogućnost usporedbe rasta cijena. Na taj način će oni biti još svjesniji tko i u kom trenutku je radio cjenovne prilagodbe.
0: Vlada mijenja zakon o porezu na dobit kako bi spriječila isplatu ekstra profita. To je jednokratna mjera koja će se ticati oko 1800 velikih i srednjih tvrtki. Ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Nakon što se izračunaju marže prethodne tri godine, na to ide prekoračenje, odnosno dopušteno odstupanje od 15% bodova i u konačnici onaj iznos marže koji prelazi to prekoračenje se oporezuje s 50%. Vjerujemo da su oni na koje se odnosi i ova mjera shvatili poruku vlade da nećemo tolerirati iskorištavanje krize za bildanje dodatnih profita.
0: U Sabor se šalju i zakonske izmjene kojima će se od početka sljedeće godine ukinuti porez na mirovine te povećati donje granice paušalnog oporezivanja u turizmu.
4: 11. paket vladinih mjera komentirali su sindikati, poslodavci, poljoprivrednici i umirovljenici. Njihove reakcije sažila je Ivanka Jelinčić-Jurin.
5: Sindikati pozdravljaju novi paket mjera. Cijene struje i plina se ne povećavaju, a cijene proizvoda i usluga se izravno kontroliraju.
6: Ne postoji više mogućnost da pojedini trgovci ili proizvođači ponovo manipuliraju sa podizanjem cijena, što naravno uzrokovalo inflaciju, tako da evo malo sam optimistični. Ajmo reći da je to korak naprijed u odnosu na stanje koje je bilo pre 6 mjeseci.
5: Kaže predsjednik Saveza samostalnih sindikata Mlade Novosel. Iz Hrvatske udruge poslodavaca ponovno pozivaju vladu da pomogne i velikim kompanijama koje nemaju ograničene cijene struje i plina kao male i srednje. Direktorica Irena Weber ističe nužnost primjene europske direktive CISAF za državne potpore kompanijama koje provode plan za čistu industriju.
7: Omogućava da se tim kompanijama da potpora za cijenu električne energije uz uvjet ulaganja u obnovljive izvore energije. I ono što je važno, što je moguće brže ukloniti administrativne zapreke za provedbu projekata obnovljivih izvora energije.
5: Prema riječima čelnika stranke Blok umirovljenici zajedno Milivoja Špike, novim paketom mjera vlada odvraća pozornost građana s gorućeg problema opasnog otpada.
8: Dakle, ono što će tim paketom ljudi dobiti, to je praktično ništa. Ako se netko već voli igrati i cijelo vrijeme pričati kako umirovljenicima nikada nije bilo bolje, onda ja uopće ne vidim razlog da se dijeli neki 11. paket. No, u svakom slučaju, naravno, svima sa malim mirovinama, svima sa malim plaćama, dobro dođe sva.
5: Ako vlada želi stvarno pomoći umirovljenicima, neka ispravi nepravdu nanesenu primjenom zakona o mirovinskom osiguranju iz 1999. na osnovi kojeg plaće rastu 31% više nego mirovine.
8: Dakle, neka mirovine po općim propisima povećaju za 31% i riješi smo problem, onda neće trebati nikakva pomoć, ni 11. ni 12. ni 15. paket pomoći.
5: Kad je riječ o pomoći poljoprivrednicima, posebice za jesensku sjetvu do 70 eura po hektaru, predsjednik Poljoprivredne komore Željko Mihalić zahvaljuje na potpori.
9: Svaka pomoć je dobro došla. Međutim, trebamo biti realni i vidjeti da to je samo pomoć koja je trenutna, koja će nam pomoći da preživimo ovu godinu.
5: Vlada treba, zaključio je, sustavno raditi na povećanju produktivnosti i konkurentnosti agrara, da bi potrebe za pomoći bilo što manje.
4: Iza Hrvatske još je jedna rekordna turistička godina, ocijenila je Hrvatska turistička zajednica. Prema podacima e-vizitora, u 8 mjeseci ostvareno je 17,5 milijuna dolazaka i više od 90 milijuna noćenja, što je u usporedbi s istim razdobljem lani blagi rast od 1%. Više u prilogu Snježa.

0: Miljak.
1: Izazovna turistička sezona ipak je donijela dobre rezultate i rast.
2: Ovi rezultati nisu došli sami od sebe, iza njih stoji jako puno rada, pravovremenog reagiranja. Upravo smo zahvaljujući takvom pristupu, uvjetima snažne konkurencije na Mediteranu, promijenjenih navika putovanja, gospodarske neizvjesnosti, uspjeli ostvariti uistinu snažne rezultate. Na sve ove pozitivne pokazatelje nadovezuju se i financijski rezultati. Tijekom srpnja i kolovoza fiskalizirano je ukupno 3,47 milijardi eura, što je čak 15,8% više nego u istom razdoblju prošle godine. Istodobno je izdano 118,6 milijuna računa, odnosno 6,9% više. Dakle, uz rekordne rezultate u fizičkom prometu u srpnju i kolovozu bilježimo i snažan rast turističke potrošnje.
1: Pohvalio se ministar Tonči Glavina. Sezona je prošla iznenađujuće dobro s obzirom na to da nismo najbolje počeli u lipnju, kaže i Lorena John iz udruge obiteljskog smještaja Istre.
3: Kasnije se to sve napunilo i tako da od polovice sedmog pa evo još cijeli deveti veliki broj iznajmljivača i dalje je pun. Last minute je bio presudan za ovu sezonu. Znači popusti su se kretali negdje od 10% pa neki su čak išli do 20%.
1: Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić očekuje da će posezona biti dobra.
4: Što pratimo iz dana u dan je i dalje pozitivan trend dolazaka i noćenja. Tu smo negdje na razini prošle godine, odnosno nešto i malo bolje.
1: Slični će se trendovi, kaže ministar, nastaviti i u sljedećoj godini.
2: Gosti će i dalje sljedeće godine birati u posljednjem trenutku, da možda mogu dobiti dobre dilove, osigurati dobre cijene. Ono što bi sada bilo mudro, da krenemo sada sa dobrim paketima, sa dobrim promotivnim akcijama, first minute ponudama.
1: Jer će cijene i dalje imati jednu od ključnih uloga u privlačenju gostiju.
5: Hutisti s Iranom povezana militantna skupina u Jemenu zauzeli su Moku, ključnu luku na ulazu u Crveno more, dok su već nekoliko dana u pojačanim sukobima sa saudijskom vojskom. Razumno je pretpostaviti da je to dio šire iranske strategije kojom bi uz Hormuški tjesnac, koji već dijelom kontrolira, ugrozio trgovinu još jednom ključnom morskom rutom. Braslav Bradić.
6: Ime Moka, koji je grad dobio po zrnu kave, svjedoči koliko je važna ta luka tek 80 km od tjesnaca Bab al-Mandaba. Sad je pod nadzorom Hutista. Vojni izvori za Reuters navode njihovu nazočnost na obližnjem otočju Hanišu. Plovidba je sigurna za sve, osim za saudijske brodove, objavili su Hutisti. Saudijska Arabija stišće sa sjevera, ali Hutisti odoljevaju svim pritiscima. Njihovo napredovanje uz obalu Crvenog mora ovaj tjedan došlo je izravno od vodstva iranske revolucionarne garde, rekli su za Reuters izvori jemenske vlade i Irana. Iran je navodno obećao Hutistima više oružja, novca i znanja ako pojačaju napade na Saudice. Pakistan je upozorio Iran da obuzda svoje saveznike u Jemenu, pogotovo jer s Turskom i Saudijskom Arabijom ima obrambeni sporazum potpisan u Meki, koji je stupio na snagu prošli mjesec, a koji sve strane obvezuje na zajednički vojni odgovor ako bilo koja od njih bude napadnuta. Za sad vojnog odgovora neće biti, ali glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Pakistana Sajjad Haider Khan upozorava.
7: Pakistan oštro osuđuje potpuno neprihvatljive napade Hutista na civilne i gospodarske objekte u Kraljevini Saudijskoj Arabiji. Pakistan potvrđuje svoju nepokolebljivu potporu suverenosti, teritorijalnoj cjelovitosti, sigurnosti i napretku Saudijske Arabije. Uz vladu i bratski narod Saudijske Arabije, Pakistan će i dalje podupirati napore usmjerene na promicanje trajnog mira i stabilnosti u regiji.
6: Zauzimanjem Moke jači je pritisak na tjesnac Bab al-Mandab, a samim time i na globalnu opskrbu energijom, najviše naftom i njezinim prerađevinama. Cijena nafte blizu je najviše razine ove godine u svibnju. Svjetske burze u padu su već nekoliko dana. Stručnjaci BBC-a rekli su da bi konsolidacija Hutista u Moki mogla značiti velik problem za svjetsku trgovinu energijom, s obzirom na to da Iran već kontrolira plovidbu Hormuškim tjesnacem. Ujedinjeno Kraljevstvo i Bahrein zatražili su izvanrednu sjednicu Sigurnosnog vijeća Ujedinjenih naroda u vezi sa situacijom u Jemenu. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da će riješiti rat s Iranom i cijenu goriva kad prođu izbori za Kongres.
5: Najmanje 24 učenika poginula su u požaru koji je zahvatio dvije škole u Bukavu na istoku Demokratske Republike Konga. Prema lokalnim vlastima, učenici su stradali u stampedu dok su bježali od vatre. Požar se proširio je na oko 300 kuća, a više je ljudi ozlijeđeno. Uzrok požara još se ne zna. Bukavu je pod kontrolom pobunjeničke skupine M23, a središnja vlast Kinshase nema nadzor nad gradom.
7: Snažno nevrijeme i dalje stvara probleme diljem Italije. Jedna je žena poginula nakon što je automobilom ušla u poplavljeni podvožnjak u Latisani na sjeveroistoku zemlje. Deseci su ljudi evakuirani, a vatrogasci interveniraju zbog poplava odrona i srušenih stabala. Najviše su pogođeni dijelovi Veneta, Toskane, Ligurije i Lombardije. U Valtellini je zbog velikog odrona evakuirano 45 ljudi, a u Toskani u samo 12 sati zabilježeno je više od 63 tisuće udara munja. Nevrijeme je poremetilo i željeznički promet između Porto Gruara i Trsta, a u Trstu su mnogobrojne ulice pod vodom. Uz talijansku obalu bilo je i više morskih pijavica.
0: Kronika dana.
5: Svjetski je dan prevencije suicida. Prema podacima udruge Životna linija, u Hrvatskoj je samoubojstvo počinilo 497 osoba, većinom muškarci, a u više od 43% slučajeva riječ je osobama starijim od 65 godina. Unatoč tim brojevima, stopa samoubojstava u posljednjih 10 godina pala je za oko 30%. Kako bi se takav trend nastavio, udruga je pokrenula peticiju u kojem se traži uvođenje europskog broja za emocionalnu pomoć. Predsjednik udruge Životna linija Pongrac.
8: Želimo da se u svih 27 država članica Europske unije realizira taj važan broj. Riječ je o broju 116123, jer suicid nije problem samo Hrvatske, nego i Europske unije. 45 tisuća suicida otprilike godišnje u Europskoj uniji, i to je broj znači kojem treba posvetiti pažnju i nastojati upozoriti na veću potrebu prevencije.
5: U studiju nam se pridružila Sanja Žigar-Frljuk.
9: Igraju se posljednje 4 utakmice prvog kola nogometne lige prvaka. Nakon malo više od sat vremena igre, Bayern Bodo Glimt 2-0, Como Leipzig 3-1. Martin Baturina postigao je prvi pogodak i asistirao za drugi za domaćine. Manchester United Sabah Baku 3-0, Slavia Lans trenutačno 1-0. U utakmicama koje su igrane danas u ranijem terminu nije bilo pobjednika. Fenerbahče Roma 1-1, a istim je rezultatom završio i susret PSV-a i Šahtara. Cijelu utakmicu za PSV, i to kao kapetan, odigrao je Ivan Perišić. Na US Openu međusobni ogled u polufinalu izborili su Zverev i Hačanov. Prvi polufinalni par su Shelton Tiafoe. Hrvatska više nema predstavnika na posljednjem teniskom Grand Slamu sezone, nakon što su u četvrtfinalu parova Mate Pavić i Salvadorac Arevalo izgubili od Njemca Kravica i Pueca 6-7, 6-4 i 7-6. Noćas su na rasporedu polufinalni susreti tenisačica Sabaljenka Pegula i Gof Rybakina. U Zagrebu su dodijeljene nagrade Dražen Petrović najboljim mladim sportašima. Izvijestit će Marko Šivak.
10: Na 35. obljetnicu osnutka Hrvatskog olimpijskog odbora dodijeljene su nagrade Dražen Petrović namijenjene najuspješnijim mladim sportašima, i to po jubilarni 20. put. Laureati su u pojedinačnoj konkurenciji Oskar Kovačić i Vita Barbić. Najbolji par štafeta ili posada je mješoviti streljački dvojac Senka Martinović i Toma Tadić. Najbolja momčad je vaterpolska reprezentacija do 18 godina, dok za ekipu nije stigla niti jedna valjana kandidatura. Gore je bilo tek 2018. godine, kad uopće nije bilo prijava. Po završetku svečanosti član tekvando kluba Prana iz Karlovca, prvak Europe do 21. godine, Oskar Kovačić je izjavio:
11: vrlo sam zahvalan, puno se radi, puno se trenira i dosta je izazova predavno, tako definitivno ova nagrada je veliki jedan poticaj za daljni rad i trud.
10: Vita Barbić iz atletskog kluba Dinamo Zrinjevac osvajačica je srebra u bacanju koplja sa svjetskog prvenstva do 20 godina.
12: Mislim da mi je ovo tu definitivno najveće priznanje koje sam mogla dobiti za dosadašnji rad, ali isto tako ova nagrada zbog svoje veličine nije više samo priznanje, nego i poticaj i odgovornost za sve ono što slijedi dalje.
10: Draženove nagrade kao mlade nade dobili su i boksač Vito Rupčić te plesačica Katja Milić.
9: Švicarac Stefan Kung pobjednik je 18. etape biciklističke utrke po Španjolskoj, dok je Španjolac Enric Mas i dalje vodeći u ukupnom poretku.
0: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
13: Danas je u većini predjela Hrvatske prevladavalo oblačno, mjestimice s kišom i lokalno izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te uz njega. Najviše sunčanog vremena bilo je na jugu zemlje. Vjetar je bio slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjereno jugo, uz obalu ponegdje je bura. Najviša dnevna temperatura većinom od 19 do 24, a u Dalmaciji između 27 i 32 Celzijeva stupnja. U nastavku dana umjereno do pretežno oblačno. Mjestimice kiša i pljuskova s grmljavinom. Lokalno izraženije, osobito na sjevernom Jadranu, kada u noći na petak može biti nevremena. Uz nestabilnost i vjetar prozno može biti i jak. Sutra u Hrvatskoj promjenjivo. U unutrašnjosti ponegdje je pretežno oblačno. Mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno izraženije. U Dalmaciji može biti i nevremena. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugu, a na sjevernom dijelu uz obalu i bura. Uz nestabilnosti vjetar može biti lokalno jak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, na Jadranu između 19 i 24, na jugu ponegdje i viša. Najviša dnevno od 18 do 23, a na moru između 24 i 29 celzijevih stupnjeva. Za vikend u Hrvatskoj smanjenje na oblake i sunčanje, ali još u noći na subotu uz više oblaka na jugu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Puhaće umjerena bura, u subotu je jaka, osobito podno Velebita s olujnim udarima. Temperatura zraka bez veće promjene, ali na kopna dnevna u blagom porastu.
0: Kronika dana.
5: I na kraju podsjetnik.
7: Cementare u Našicama i Koromačnu upotrijebit će kao gorivo 650 tona neopasnog gospićkog otpada.
5: Sutra prvi radni dan novog glavnog državnog inspektora Tončija Glavinića. Prvo će se baviti aktualnim problemom ilegalnog otpada.
7: Vlada predstavila 11. paket pomoći građanima i gospodarstvu. Vrijedan je 260 milijuna eura.
5: Omiški požar odnio još jedan život, u splitskoj bolnici umrla je 58-godišnja žena.
7: Vrijeme sutra promjenjivo, mjestimica, kiša i pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Šimun Miloš, uredili Mateja Ištuk i Silvio Šop.
0: Prvi program. Radio Rijeka.
14: Sto 4,7. 102,7. 95,1.

0: Umničen za ubojstvo supruge u Slatini predan je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava. Osumnjičenik je i prije bio prijavljivan policiji, a žrtva je neposredno prije ubojstva tražila pomoć. Zbog postupanja policije provešće se izvanredni nadzor u slatinsko-policijskoj postaji. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje završetak nadzora za dan dva, a slučaj je najoštrije osudio i premijer Andrej Plenković.
1: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
2: Glavni ravnatelj policije, gospodin Milina, naložio je u srijedu izvanredni nadzor u policijskoj postaji Slatina. I u ovom i u svim drugim slučajevima femicida treba preispitati sve okolnosti koje su dovele do ubojstva, uključujući i postupanje svih institucija čija je zadaća zaštita žrtve.
0: Ministar socijalne politike Alen Ružić rekao je da dosadašnja provjera nije pokazala propuste sustava u slučaju femicida u Slatini. Ipak, u grad je upućen regionalni tim koji će pomoći obitelji i provjeriti dokumentaciju.
3: Sva dokumentacija je dostupna u digitalnom obliku i nema nikakvih sumnji da temeljem te dokumentacije da je došlo do bilo kakvog propusta, ali nastavljamo socijalnu potporu samoj obitelji. Odnosi unutar obitelji su vrlo kompleksne, nastavljamo brinuti o djeci.
0: Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad prevesti u Holcimu, u Koromačnu i Nekse u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će morat biti zbrinut u roku od 45 dana, a odluka je donesena nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Odluci se protive SDP u Istri i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, koja ipak kaže da za hitnu sanaciju vlada nema drugu mogućnost osim spaljivanja u cementarama. Govore resorna ministrica Marija Vučković i Tea Vrlić iz Holcima Hrvatska.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
5: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavlja nikakvu opasnost niti zaposlenicima niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
0: Nakon objave USKOK-ova nalaza o otpadu odloženom u bivšem kamenolomu Kukalju u Benkovačkom selu, u Benkovcu vladaju nevjerica i ogorčenje. Građani ne vjeruju da gotovo 3 godine nitko nije primijetio kamione koji su onamo dovozili otpad. U odloženom materijalu pronađeni su mikroplastika i 4 metala, među kojima i vrlo toksični antimon. Vjetar i oborinske vode mikroplastiku su proširili izvan odlagališta. Za idući tjedan najavljen je sastanak predstavnika grada, županije i ministarstva o daljnjim koracima, potvrdio je gradonačelnik Tomislav Bulić, te poručio da treba žurno reagirati.
6: Žurno treba reagirati, spriječiti moguće, prevenirati moguće posljedice i ja se nadam da će se to odraditi u skladu sa zakonom, u skladu sa svim pozitivnim normama i da će zdravlji životi naših ljudi ostati zaštićeni. Ja bih rekao da ljude ne treba plašiti, da problem ne mogu rješavati i ne treba rješavati društvene mreže po meni, da problem treba prepustiti struci.
7: Vijesti.
0: Vlada je donijela 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu vrijedan gotovo 260 milijuna eura. Od kraja mjeseca nastavljaju se subvencije za struju, plin i toplinsku energiju te ograničavanje cijena 100 proizvoda. Prosječni račun za struju kućanstvima tako će umjesto 58 eura iznositi nešto više od 43 eura. Plin neće poskupjeti najavljenih 16%, a popust na ogrjevno drvo povećava se na 20%. Novost je ograničavanje cijena i u sektoru usluga. Govore ministri Ante Šušnjar i Tomislav Ćorić.
7: Uvodi se takozvana sidrena cijena da će se morati na današnji dan i na taj način će oni biti još svjesniji tko i u kom trenutku je radio cjenovne prilagodbe.
2: Nakon što se izračunaju marže prethodne 3 godine, na to ide prekoračenje, odnosno dopušteno odstupanje od 15% bodova i u konačnici onaj iznos marže koji prelazi to prekoračenje se oporezuje s 50%. Vjerujemo da su oni na koje se odnosi ova mjera shvatili poruku vlade da nećemo tolerirati iskorištavanje krize za bildanje dodatnih profita.
0: Novi paket mjera komentirali su sindikati, poslodavci i poljoprivrednici. Govore predsjednik Saveza samostalnih sindikata Mladen Novosel i čelnik stranke Blok umirovljenici zajedno Milivoj Špika.
8: Ne postoji više mogućnost da pojedini trgovci ili proizvođači ponovo manipuliraju sa podizanjem cijena, što je naravno uzrokovalo inflaciju, tako da evo malo sam optimistični. Ajmo reći da je to korak naprijed u odnosu na stanje koje je bilo pre 6 mjeseci.
9: Dakle, ono što će tim paketom ljudi dobiti, to je praktično ništa. Ako se netko već voli igrati i cijelo vrijeme pričati kako umirovljenicima nikada nije bilo bolje, onda ja uopće ne vidim razlog da se dijeli neki 11. paket. U svakom slučaju, naravno, svima sa malim mirovinama, svima sa malim plaćama, dobro dođe svaki euro. Dakle, neka mirovine po općim propisima povećaju za 31% i riješili smo problem. Onda neće trebati nikakva pomoć, ni 11, ni 12, ni 15 paket pomoći.
0: Vijesti. Gotovo 25 godina nakon terorističkih napada 11. rujna, obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođeni su Svjetski trgovački centar u New Yorku i Pentagon, a 4. zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Suđenje navodnom glavnom organizatoru napada još nije počelo, a zbog višegodišnjih odgoda obitelji žrtava strahuju da bi konačna presuda mogla izostati. U međuvremenu gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani najavio je objavu oko 173 tisuće dokumenata o toksičnosti zraka nakon napada 2001. godine. Tvrdi da dokumenti pokazuju kako su gradske vlasti znale za zdravstvene rizike, ali ih nisu potpuno otkrile javnosti. Dokumenti će se objavljivati tijekom godinu dana. Od bolesti povezanih s posljedicama napada do sad je umrlo više od 9400 ljudi. Sport. Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
10: Odigrano je posljednjih 6 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka. 3 pobjede domaćina, 1 gostujuća, a 2 su susreta završila bez pobjednika. U premijernoj utakmici u najjačem klubskom natjecanju Como je sladao Leipzig 4-1. Martin Baturina postigao je prvi pogodak i asistirao za drugi, a igrao je do 65. minute, dok je Smolčić dobio posljednjih 15. Bayern je nadigrao Bodo Glimt 5-0. Stanišić je igrao od 65. za Bavarce. Manchester United je bio bolji od Sabaha s 4-0. Za gosta je cijeli susret igrao Lepinjica. Lans je u gostima nakon preokreta pobjedio Slaviju s 3-2, dvama pogocima u sučevoj nadoknadi. Ivanović je za francusku momčad igrao do 61. minute. Fenerbahče i Roma odigrali su 1-1, a istim je rezultatom završio i susret PSV-a i Šahtara. Cijelu utakmicu za PSV, i to kao kapetan, odigrao je Ivan Perišić. U Zagrebu su dodijeljene nagrade Dražen Petrović najboljim mladim sportašima. U pojedinačnoj konkurenciji dobitnici su atletičarka Vita Barbić i tekvondoaš Oskar Kovačić.
11: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura, a u Dalmaciji jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 17, na moru između 19 i 24. Dnevna od 18 do 23, a na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: 40-godišnji muškarac sumnjičen za ubojstvo supruge u Slatini predan je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava. Osumnjičenik je i prije bio prijavljivan policiji, a žrtva je neposredno prije ubojstva tražila pomoć. Zbog postupanja policije provešće se izvanredni nadzor u Slatinskoj policijskoj postaji. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje završetak nadzora za dan dva, a slučaj je najoštrije osudio i premijer Andrej Plenković.
1: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
2: Glavni ravnatelj policije, gospodin Milina, naložio u srijedu izvanredni nadzor u policijskoj postaji Slatina. I u ovom i u svim drugim slučajevima femicida treba preispitati sve okolnosti koje su dovele do ubojstva, uključujući i postupanje svih institucija čija je zadaća zaštita žrtve.
0: Vlada u Sabor šalje izmjene Kaznenog zakona. Što one donose, otkrio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Prvi puta uvodimo institut doživotnog zatvora. Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina. Isto tako, uvođenje novog kaznenog djela, to je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad prevesti u Holcim u Koromačnu i Nekse u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će morati biti zbrinut u roku od 45 dana, a odluka je donesena nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Odluci se protive SDP u Istri i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, koja ipak kaže da za hitnu sanaciju vlada nema drugu mogućnost osim spaljivanja u cementarama. Govore resorna ministrica Marija Vučković i Tea Vrlić iz Holcima Hrvatska.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cijenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
5: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavlja nikakvu opasnost niti zaposlenicima, niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
0: Vijesti. Gotovo 25 godina nakon terorističkih napada 11. rujna, obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima a zbog višegodišnjih odgoda, obitelji žrtava strahuju da bi konačna presuda mogla izostati. U međuvremenu, gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani najavio je objavu oko 173 tisuće dokumenta o toksičnosti zraka nakon napada 2001. godine. Tvrdi da dokumenti pokazuju kako su gradske vlasti znale za zdravstvene rizike, ali ih nisu potpuno otkrile javnosti. Dokumenti će se objavljivati tijekom godinu dana. Od bolesti povezanih s posljedicama napada do sad je umrlo više od 9400 ljudi.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura, a u Dalmaciji jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 17, na moru između 19 i 24. Dnevna od 18 do 23, a na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva.
6: vijesti.
0: Tonski realizirali Igor Bosak i Karlo Harmicar, a uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: 40-godišnji muškarac osumnjičen za ubojstvo supruge u Slatini predan je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava. Osumnjičenik je i prije bio prijavljivan policiji, a žrtva je neposredno prije ubojstva tražila pomoć. Zbog postupanja policije provešće se izvanredni nadzor u Slatinskoj policijskoj postaji. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje završetak nadzora za dan dva, a slučaj je najoštrije osudio i premijer Andrej Plenković.
1: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
2: Glavni ravnatelj policije, gospodin Milina, naložio je u srijedu izvanredni nadzor u policijskoj postaji Slatina i u ovom i u svim drugim slučajevima femicida. Treba preispitati sve okolnosti koje su dovele do ubojstva, uključujući i postupanje svih institucija čija je zadaća zaštita žrtve.
0: Vlada u Sabor šalje izmjene Kaznenog zakona. Što one donose, otkrio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Prvi puta uvodimo institut doživotnog zatvora. Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina. Isto tako, uvođenje novog kaznenog djela, to je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad prevesti u Holcima u Koromačnu i Nekse u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će morati biti zbrinut u roku od 45 dana, a odluka je donesena nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Odluci se protive SDP u Istri i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, koja ipak kaže da za hitnu sanaciju vlada nema drugu mogućnost osim spaljivanja u cementarama. Govore resorna ministrica Marija Vučković i Tea Vrlić iz Holcima Hrvatska.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
5: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima na razliku od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa ne predstavlja nikakvu opasnost niti zaposlenicima niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
0: Vijesti. Gotovo 25 godina nakon terorističkih napada 11. rujna, obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođeni su Svjetski trgovački centar u New Yorku i Pentagon, a 4. zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Suđenje navodnom glavnom organizatoru napada još nije počelo, a zbog višegodišnjih odgoda, obitelji žrtava strahuju da bi konačna presuda mogla izostati. U međuvremenu, gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani najavio je objavu oko 173 tisuće dokumenta o toksičnosti zraka nakon napada 2001. godine. Tvrdi da dokumenti pokazuju kako su gradske vlasti znale za zdravstvene rizike, ali ih nisu potpuno otkrile javnosti. Dokumenti će se objavljivati tijekom godinu dana. Od bolesti povezanih s posljedicama napada do sad je umrlo više od 9400 ljudi.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do